後は10時半までですので1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかっていうのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですのでちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めましてこの曲を。

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングルトトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショーモーニング、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。2粒、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別

価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の甘油サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9、 フリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9 0 1 2 0の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9、 フリーダイヤル0 1 2 0 1 5 9 1 5 9、 笑顔の甘油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 2009年のシングル、ジュージュ、優しさで溢れるようにでした。いにしえの坂しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
0: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん。そこでお名前からいただいて、マミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略。
1: ブイピャーブイ。
0: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。
2: こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。
0: そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳。みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト。
2: 掃除しづらい。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳。
1: みやび。
0: マイケルを見かけた。

0: で逃げたことがある。
1: なんで？なんで逃げる？
0: 5129番弟子、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシー地下の占領やべー。マッチョだが民謡得意な高校生、文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシー違うの川柳みやび。迷ったらみんな大体これですよ。
1: こういう言葉に日本人は弱い。
0: 合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシー違うの戦略。ベイヤガベイ。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あーちょっと目に浮かぶ感じ、パッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。今のにちょっと似てる感じのやべえ。真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子、ゲンゴロウも読んでくれました。マーミーコで始まるガーシーチガーの川柳
2: やび
0: ー。マイケルを見よう見まねでコピー中。
1: やりました、ムーンウォーク。わーわ
0: ー。5106番弟子、ガラキーだったショウゴも読んでくれました。マーミーコで始まるガーシーチガーの川柳
2: みやべー。
0: マネージャーみたいで実は恋人です。
1: 実際にありますね、芸能界では。
0: そして6563番弟子、なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチガの戦略ビヒヒヤハハビヒヒヒ。
3: 曲げを言いミニスカ姿の高校生。
0: 文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチガール占領。真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子、淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガール占領
2: メーベ
0: ー。ママ友に見つからないようにここを出る。あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
1: バレてる。
0: 5112番弟子、ゆからよんハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳みやあ
2: ぶ。
0: 街中の道がほとんど工事中。
1: まさに袋工事。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴーの川柳ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。
1: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴーシチゴーの川柳
2: みいやび。
0: マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。
1: マミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子、わさびマンも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの川柳ビビミヤヤヤビビビ。

0: ママたちがみんな塗ってるコラーゲン常識です。尿路コーも呼んでくれました。マミコで始まるか七五の線量目やべ。まな板に見えるが実はコースター。
1: でかっ。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール潜入
1: みーよび
0: まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチゴの潜入び
1: いやあびびび。
0: 見逃してくれ。この通り。見逃したら何かくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まる五七五の線量みやれ。真夜中に道を聞かれた
2: 怖い夢。
0: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。マーミーコーで始まる五七五の線量
1: メアリ
0: ー。マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
0: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる。おっと BGM 変わった。これがラストだ。マーミーコーで始まる五七五の線量ベエヤア
1: ベベベベ。
0: ママごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがママごとでございますね。
0: 以上がマーミーコーで始まる五七五の線量みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はさとみ。
1: さとみ
0: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ。今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて。さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の XQ Twitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。まあみこで始まる五七五の線量みやび。真夏にはミストが出てくる高級車。
1: 見てみやべ。
0: 真四角なミッキーの素顔公開中。
1: おいちめやべ。
0: ママチャリで水戸に戻った黄門様。
1: おいちめっちゃ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは GOOD グッド@ ミュージックバード .co.jp

bird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24

品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が効きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところが多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ。どうなったかが、昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われたら怒ったって渡してるけど、あんまり意味分かってないという。でその後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指さし何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻ってその家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープロおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
0: あ、聞きます、聞きます。
1: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
0: お、
1: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
0: 7つもですか？
1: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
0: ものすごい悩んでますよ。
1: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
0: わあ、血行促進は嬉しいですね。
1: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
0: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
1: 取れます。なぜね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
0: うんうん、
1: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
0: それは夢のような靴下じゃないですか。
1: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
0: え、そうなんですか？
1: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
0: 知らなかった。
1: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
0: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
1: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
0: それすごすぎません？
1: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
0: え、足のつりまでですか？
1: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
0: そうなんだ。
1: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
0: え、本当ですか？
1: はい。
0: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
1: はい、
0: あの痛っってなることがあったんですよ、
1: うんうん、
0: でもあれがなくなるってことですよね。
1: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
0: それはすごいっすね。
1: はい。
0: なんかこれ最高じゃないですか。
1: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
0: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
1: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
0: そうなんだ、すごいですね。
1: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
0: あー、なるほど。
1: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
0: それはなんか大変ですね。
1: はい。実はね、僕

0: の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね。でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の, あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね、
0: はいはい、
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお。あ、すごい。もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
0: はい。
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば、着る一般医療機器とかって、全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ、結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも、3足組でご購入いただいた場合は、送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの

買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫っていうのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか？
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているってことを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
0: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね。あれってなんとかならないものなんでしょうか？
1: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね。平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
0: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
1: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね。そこでね、一つ提案があるんですよ。
0: それはどういったことでしょうか？
1: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません。もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
0: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか？
1: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね。まずは介護の現場から始めたいですね。
0: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか？
1: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね。そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど、動機づけもできるわけですね。でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
1: その通りなんですね。地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います。そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの

0: 最低に。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間。ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 76.2 FM Palaloo.

0: シンゴーズラディオショー、 Good morning。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープロおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの方がいいかもしれませんけれども、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババですが、まあね、めでたいことは先にやってもいいでしょう。生まれたらバーバは仕事を休んで、息子の家七尾から2時間ぐらいのまで、3歳の子供のお世話をしに行く予定なんです。赤ちゃんをまた抱っこできるのが楽しみです。もう生まれたばっかりの赤ちゃん、もうちょっと怖いですよね、小さすぎてね。そんな感じもしますけども、柔らかいんですよね、じっちゃんくてね。私もそういうこう全然自分の関係のない子供ですけど、赤ちゃん見ると抱っこしたいというふうに思います。はい。でそのタイは今、七尾はタイが安いそうですよ。30センチくらいのマダイが800円で買いました。冬だったら1500円はしますと。いいですね、マダイ800円ですか。で焼いて半分ずつご主人と召し上がったということだそうですよ。めでたい。そして1721番でして、慎吾くんのママからエピソードメッセージ。先日仕事終わりの時間に旦那から、旦那の母、義理の母が椅子から転げ落ち、大腿骨と腕を骨折というラインが入って、慌てて病院に駆けつけました。助けを呼ぶのにたまたま携帯が手の届くところにあったので、義理の母は片っ端から電話をして、で自分で救急車を呼んだそうです。ああそうなんですか、よかったですね、携帯が近くにあってね。今は術後リハビリに入っているようで、高齢ですが今のところはしっかりしているので、ちょっとホッとしておりますと。そうですか、お大事にというふうにお伝えくださいね。大腿骨ね、うちの母もやはり施設におりましたけれども、トイレに行くのにこう立ち上がった時に転んでしまって、で施設のスタッフの方が支えたんですけど、やっぱり転びきってしまって大腿骨を骨折ということで、救急車で運ばれて、で結果的にボルトを入れたりしましたけど、時期がですね、ちょうどコロナが大流行している頃で、で病院はですね、上のフロアはコロナの患者さん、その一つ下がそういった骨折なんかした人たち、患者さんのフロアということになってたんですけど、うちの母はですね、その骨折で行ったんですけど、念のため検査しましょうって言って検査したら、コロナが陽性だったんですよ。それで一つ上のフロアに格上げとは言わないんでしょうけども、また移動することになったりして、でこれまあその時のことだったから、まあ、理解はしましたけども、骨折だけだとちゃんとその入院の費用を払わないといけないんですけど、骨折プラスコロナなので、コロナの入院患者は入院費が無料だったんですよ。そういった時期だったんですね。なので最初の1日か2日だけ有料で、あと無料だったという、そういう不思議な体験を私はしましたけどもね。まあ結局でもその大腿骨を骨折しましたので、その後車椅子生活になり、全体として体の機能が低下していってということがありましたんでね、転ばないようにお気をつけいただきたいと本当に思います。ではではこちらに参りましょう。
2: 紅白リクエスト

毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。まず赤組から、赤組1曲目、ロスデルリオ、恋のマカレナ。これは2469番で四季のゲリーからのリクエスト、これはマカレナを雅で読んだのでリクエストしますということで、最後ギリギリで紹介された感じでしたかね。マカレナをみんなで歌うコンサートで、放題の方で、一応紹介します。なんでかっていうとですね、 X は文字数に制限があって、アルファベットなんかだとすぐ文字数を使ってしまってですね、大変なんです。しかもこのマカレナ、ベイサイドボーイズリミックスといったようなタイトルがついてまして、なのでもう放題の方にします。恋のマカレナ。赤組2曲目、ミーシャラストダンスあなたと。これは6531番でし、アッキー0123からのリクエスト。映画名探偵コナン、名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、先日映画を見て気に入ったのでよろしくお願いしますということでした。そして赤組3曲目、岡村孝子5月の晴れた空。これは3193番でし、おでんが好きなでんでんからのリクエスト。爽やかな風を感じさせる透明感あふれるメロディーが印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね。今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78。これは5129番でし、週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野由里さんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番でしエマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。ああそうですか。サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド、岬巡り。これはラジオネーム鈴名鈴代さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。岬巡り。白組3曲目、ハッピーエンド、風を集めて。これは5130番でし、エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心も清々しく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。で、ハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではフラッシュ

0: メドレーに行きましょう。
1: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子、5月の晴れた空。
2: 続いて本日の広組は
1: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野雄二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴代さんから山本幸太郎とウィ

5130番弟子エミちゃんからハッピーエンド風を集めて。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました、切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ、どうせなら好きなこと同じ班がいい。もちろん僕も、僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い、多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番美咲さん、佐藤くん、それと田中くん。え、僕田中。一瞬時間が止まった。そして心の中で運動会のピストルが鳴った。パーン。そして日曜日、廃品回収の日、新聞紙や段ボールを集めながらみんなで街を歩く。でも僕は緊張しすぎて、おはようをおはようグルトなんて言ってしまった。終わった、人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私はこんにちワッフルにしようかなって笑った。優しい、多分天使、いやワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中くんって見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は

0: 品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。
1: 僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って、
0: 去年病気で死んじゃった。
1: 風が吹いた。公園のブランコがキーッとなった。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って、
0: だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。
1: その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。
0: 田中くんってさ、なんかお父さんみたい。
1: え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。
0: 美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。
1: その瞬間僕の中で何かがポワーッとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道、空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。
0: 好きになる音か。
2: あるかもよ。
3: はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました、ではもう一ついきましょう。今夜残業、般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター。漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒では読み上げましょう。お経じゃないですけどお経風に。

生意信用第一他人優先自己研鑽会話達人一

0: ジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、立花さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです。
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、はい、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、
1: ね、
2: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: そう、でもまだなんです。ナシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は

0: リクエスト合戦シンゴズレディオショーグッモニー。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんですね、この X が。ですので、ちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね、材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、ナッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1、あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソース、それぞれ大さじ1、顆粒コンソメ、醤油、それぞれ小さじ1、あとはバター 10g。 さあでは作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で、空気を入れて口を持って袋を振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、

0: ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油バターなどを加えて軽く揉み込みます。で、袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分。あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて、お好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
1: キンゴーズラディオショー。グーモーニング
0: 。残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのをかかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。
2: ああそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
2: へえ、そうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね、まあ、治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、
2: ねえ、今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。
0: 今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で。で、金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。
2: 遊んでるんですか。
0: 危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いや、なんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、熊が出たっていう話ニュースになってましたからね。で、昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白河にあるウクライナ料理のお店、ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
2: わざわざ。
0: 安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです。今ね休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人で、店員さん同士で母国語を喋っていて海外に来た気分になりました。
2: あ、そうでしょうね。
0: で、ボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。

ランチしかやってないので青錦関の大好物トロ弁家が注文できず夜もう一度訪問いたしました。やるなぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。でトロ弁家を食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。これが青錦はね大好きらしいんですよ、で多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですからそんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白河の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。いい意味で。1296番弟子淳之介から自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを重い腰を上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。しんごさんは古いスマホはどうされてますか？一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはあのメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよんハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくってタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえそうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってねと思う人時々いますよね、私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね、それと先ほどのあのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使ってあの時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですねアンケート投票フォームがどうもですね1ヶ月ぐらい前から変なんですね、どうもおかしいですのでちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票そしてリクエストありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー群舞にお相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴ

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: CO.JP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2 FM パラヌール。
3: 建築の扉。

こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリトのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、ここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
1: ありがとうございます。
0: 高原さんも今日つけてらっしゃるメガネも、これまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもおしゃれメガネ、そして穏やかな優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後、世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢だって全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います、はい、ではですね、まず最初に建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、はい、あと2週間のうちに、まあ、浪人という選択肢は当初からなかったんで、はい、2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、はい、大阪の

0: 天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあそこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
1: もともとその教員になりたいって思ってたのは誰かの影響だったりとかきっかけはあったんですか？
0: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、はい、先生にまあ今でいう、こう、ちょっとした初恋っぽいというんですかね。新任の先生で、今も実は、交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
1: そうですか。
0: はい。それと、姉が、まあ、教員目指してたというのもあったんですが、ただ、父が大工だったんで、小さい頃から、建築に関わることはずっとしてまして、中学、高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、そういうふうには思ってましたね。
1: サラリーマンにはなりたくないと。そして専門学校、大阪工業技術専門学校の建築学科で学ばれたということなんですが、まずこの学校でどんなことを勉強されたんですか？
0: 専門学校って2年で卒業できるんですね、
1: はい、
0: それで一級建築士になるためにはその後4年の実務がいるんですが、大学出ると4年出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常にまあいい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
1: は
0: い、
1: 2年で、
0: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というようなアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
1: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
0: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
1: はいはい、
0: やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
1: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは
0: そうですね、
1: どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
0: いや学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、まあ、大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所立ち上げさせていただいたんですね。まだ一級建築士ではない頃です。二級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあ、この病名は持とうということで持ってですね、
1: はい、
0: でそれからが、まあ、いわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんでこう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、
1: はい、
0: というのは

0: まあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、はいはい、それで1月4日の日にあの病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で1級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力をまあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのが ありますね。あのまあ命のもちろん大切さ、あと家族とのこうつながりっていうか絆、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取ったっていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか？
0: そうですね、相当、まあ、あの体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、あのとっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたっていうことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: お父様もすごく嬉しかったんでしょうね。
0: そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザーペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか？
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、あの自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、あの今も所属しております大阪府建築士会っていうところの、あの青年委員として活動を始めたんですね。で当時あの海外建築ツアーの企画担当として、まあ、あの私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、あのたまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね。
1: はい、
0: あの当時はこう日本はあのバブルの時で、多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影にあの入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれて、シーザーペリーご本人にも会って、そこからどうやってこう日本事務所に入られたんですか？
0: あのそれから、ま、約2年後ですけどもね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね。
1: はい、
0: そして、まあ、ただ当時はですね、英語はまあ全くできなかったんで、うん、ただ事務所に一度行ったことがあるということでこう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それしてまあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ、妻が「あ、やってみたら？」って簡単に一言を言ったんでチャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。いやでもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか？
0: そうですね、あの今でも覚えてますけど、あの朝早くにあの大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、はい、そこのロビーでシーザーペリーの息子のラファエロ・ペリという彼があの私を面接してくれたんですね。
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、あの全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ入りたいっていう熱意は伝わったんだと思うんですが、結果まあ後から聞いた話ですけど、まあ40人超える応募があったらしいんですが、

0: まあ、私があの福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、はい、当時はまああの日本事務所というか日本にいたのはあの今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、はい、二人だけ、
0: 二人なんですね、みたいですね。
1: あの採用されたのはなんでだと思います？自分が採用されたのは、
0: いやあの大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is ね、何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。あのまあ建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面と、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは少しぐらいまあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリがまあ本当に非常にまあ言葉悪いですけどいいやつでですね、うん、あの先月もまたあのメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうあのお付き合いができる彼が、あの、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて、日本語が通じなかったというのが、まあ通じなかったというか日本語でこちらやってたか分からないけど、This is だけは英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだと思います、
1: ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だった
1: んです、うん、はい、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか？
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡もソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、デザインが福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むっていうような感じでですね。
1: そんなことできるんですか？
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それであの、はい、私自身の役割は、はい、まあ、あの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案を こちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか？
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りはまあもっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことなら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って、調べてっていう感じで頼んどいて、またそのそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: 調べてくれてたんで、
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですからまああの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、うん、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉を分

0: らなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係は築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: あの若い連中というか、まあ、私もその中の、
1: はい、
0: でそこで歌ってた曲が、あの大地版ブラザーズの、あのそれが大事、
1: あもういい曲です
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、あの大地マンブラザーズ、それが大事。

0: 事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか？
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきて、いい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー

0: ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか。
1: 先ほどのシーホークホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネチカット の、 事務所本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時 の建設省、まあ、今でいう国交省という省ですけども、プロポーザルコンペで、設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこの、プロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人は美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったりこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、
0: はい。
1: まあ、今でこそ美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたそこの地上階っていうのが隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたということですね。でその地上の歩いててもですね、地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども選定されましたですね。
0: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
1: そうですね、私自身が大阪の文化っていうのは、正直その時にまた改めて自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合も大阪に来てですね、すぐ近くのホテルに泊まってたんですが、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あと当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこに打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景って、
0: ね、
1: 車からの風景
0: を
1: 街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、
0: はい、
1: 結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、
0: はい、
1: で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹籠を編んだような低層案と、もう一つはこうマスト

0: でいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントなの。この2案を建築の市の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、はい、まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹籠の林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリ、シーザーペリ、もう何回もあの高田さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあこれは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念がですね、街と人が元気になるデザインというふうにあのつながってるっていうのがあの彼から受けたというか、まあもうベースになってるとこですね、私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、あのペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、はい、あの確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、はい、と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。
1: いいですね。
0: あのこれはあのお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とはあの中学のクラスメートなんですね。それであの先ほど申し上げたこう父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、あの今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じであのなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にはいたかった
1: あだと思います。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですしペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまああの当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA というあの事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟2人も建築士なんで弟とあと新卒のスタッフ5人でですね、はい、まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった、
0: そうですね、
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さんそこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんなね功績がある、まあ、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか。
0: そうですね、あの正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活にあの入ってみたかった、そしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのがあの動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいにあの四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、

0: まあ、あの20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか？念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね。
1: 全部、そうか、そうですか。
0: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時もう会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: でただ ABC の C なんですね、うん、ただあのこれだけね、あの投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと、大体まあみんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいにはいくんですね、
1: はい、
0: ただ B でもそれじゃあちょっとやっぱりあの帰れないんでっていうことで、何回も何回も出させてもらってですね、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、あの先生も根気負けして大体最後には A くれるというようなことで、
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはあの GPA 3.92 というような、まあほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやー、なんかこの、まあ、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、 A が出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そして私あのもうちょっと伺いたいんですけど、シーザーペリットの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の、 あの国立国際美術館 の、 あの竣工の時にですね、はい、まあ、あのシーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、それをちゃんと、まああの回りながら打ち明けたんですね。うそうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当にまああのほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、あのすごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、あの追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね、思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね。嬉しくて、完璧じゃない方があのいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。
0: そうですね、なかなかね、あの正直僕もあの初めはね、やっぱシーザーペリという看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、
1: はい、
0: 非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そしてあの、まあ、この高原さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね、
1: はい、
0: だからあのよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、はい、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがあのデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうに、まあ自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、うん、SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブル

0: ウェルビーングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、はい、そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、 E は没頭。

0: 人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあおそらくまだ完成というかできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さて あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学でようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがあるってですね、まさにこう衣食住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるじゃないかっていうことで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのはこうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いやこちらこそ、最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

北駅を降りて歩くことおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子どもたちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？たくみくんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまで、その生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師を称え、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると、明るいホワイエから暗い常設展示室へ。スポット照明により、作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。たくみくんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人、町並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいな。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館を

行で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国

訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さん の、 最後のメッセージというのがとても私心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: パネル COJP。
1: ケーズ電機
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: みんな乗れた、
4: 全部運べた、
3: 上手に通れた、
4: しっかり止まれた、
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
4: いいことできた、シエンタ
5: 茨城トヨペット
6: 76.2 FM パラヌー。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね、おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、夕べなんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけど、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があったね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、なんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その一人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいなーなんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国

様々な地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。そしてメールで GO のコーナー、今日はね地域とコラボしているお菓子、有名なお菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK でございます。では少しメッセージご紹介しましょうか。こんなメッセージいきましょう、卵屋さんとハチマキくんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです、でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれましたということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるという、くださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから。私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

お届けしている曲はジャーニー Don't Stop Believing。 ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。

0: 現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあこのコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。 4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、DX ですね。デラックスじゃないですどうも世代的に DX って言うとデラックスって呼んじゃうんですけどね、はい、ごめんなさい。 DX 教育施設ヒーローエッグにてメタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施、 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメントが寄せられたということなんですね。お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、あの利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、あのただね、駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さあこれがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あとあの、寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだなーなんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます、リリコ。埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうちエアコンが設置されていたにもかかわらず

死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内です、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい、これまあエアコンオフのままとかエアコンが故障、あるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になってるとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で、高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね。手のひらサイズですよ、ね、しかもいわゆるエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、うん、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習にテント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練ではこの太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これは三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ、土のうだとねなかなか運ぶの大変ですけど、これだったらねその、まあ、チューブをブワーッと敷いてそこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張り以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね本当は重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では街中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私は高校の同級生、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってる会社なのって就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけども、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬

鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で本当になかなかね自然災害ですからとできる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合は雨ですから予測が可能ですね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
2: 松島です。こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
2: そうですね
1: 実はよく知る地元の友達でもありまして
2: 、はい、ありがとうございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、ね、
1: まさかこういう形になるとはっていう感じですけど、はい、ね、はい、じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026、明治19年に醸造された多摩地域最古のビール

0: 豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まって、キッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に、駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後、経営コンサルティング会社勤務を経て、2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら、地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から、一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げて、イベントの企画運営などを携わっていらっしゃいます。ということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、去年も
1: あの
0: 駅前で、あの駅前の広場ですね、あの芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろあの尽力してくださいましたけど、昨日
1: は、
0: はい、うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
1: あ、そうです、あの来週に向けて10人ぐらいお手伝い
0: と、ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所でね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん、ビアフェスですよね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうです ね、 なりますよ ね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まずあの多摩地域におけるビールの歴史、まあ、あのこの豊田ビールってのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: はい、豊田ビールこれ地名に当たるんですが、うん、あの多摩最古のビールということで、うん、明治19年にあの誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらいあの、まあ、販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、あのみんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります。
0: なるほどね、そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、はい、
1: あの酒造メーカーさん、あの多摩の方、酒屋さんあのが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もね、あの、お隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、ね、まあ、やはりあの水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういった意味ではやっぱ多摩向いてたんだと思います、うんう
0: ん、あとあの、福生か石川酒造ってね、結構あの、
1: ね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、あの多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんであの醸造いただいてるビールになります。
0: あ、そうなんだ、はい、でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、うん、あの少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、は、ビールを作られていて、で山口さんのお家から福生の石川さんのお家にそのビールの技術を 伝達したということがあって、うん、あの昔からご縁のあるあのお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。じゃ あ、はい、あ、じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
1: そうです、
0: 今は
1: 何十年で中を超えてですね、はい、
0: ビールあの醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: あのお願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあ、その方がその建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで、あの発掘調査をしたんですね。
0: はいはいはい、
1: ビール工場があったという場所ですね、
0: うん、
1: でそうしたところはですね、その130年、40年前の、うん、当時使ってたビールの、あの瓶の

0: かけらとかコルクとか、まあ、あとはもうそのまんまラベルが使わないまんま出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで地域資源として復活させようっていう流れになります。
1: その発掘された場所って日野のどの辺なんですか？
0: もう日野の豊田ですね。山口さん のご実家の敷地内なんですけども。
1: それは豊田駅のそばにあるんですか？
0: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、川用水路がある通り沿いなので、歩いて10分もかからないところです。
1: そうなんだ。浅川に向かってこう歩いていく途中にあるん
0: だ。そうです、はい、その途中にある。
1: あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかってこれは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね。そうですか。それで町と、企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか？
0: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
1: でもそのほらなんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか？
0: そうですね、いかんせん140年前のことになるので、当時 そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね、でただその記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、はいはい、そこの広告が綺麗に残ってたんですね。でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、ドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、まあ、当時 のビールというのは濁ったビールがほとんど全てだったので、まあ、茶褐色のようなビールが多かったというところをヒントにして、あとは石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、はい、このビールを、ね、冠したビアフェスもねスタートしてということで ね、
0: そうですね、
1: はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、豊田ビールねっていう、細かいことまで知らなくても、あ、豊田ビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか、手応えとして。
0: そうですね、まあ、豊田ビールって名前自体は知っていただいてるかなと思います、なので、まあ、そこから飲んでいただくとかお土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこう使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます？
0: はい、豊田ビールはですね、料理全般、和食にも洋食にもある、ビール飲み疲れしないビールになります、で大手の、ビールですね、市販のビールと比べると大麦の香りが、よくてですね、少し、苦さが、なんか、苦くない、苦味の少ないビールです、ですので意外とビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、私このビールだったら飲めますよっていうような、感想をいただくことが多いですね、
1: 私下戸なんですけどね、はい、酒飲めないんですけど、はい、豊田ビールはうまいと思った。
0: ありがとうございます。
1: うまいと思った、おーと思った、あ、これはうまいわと思って、たくさん飲めないですけどね、コップ一杯ぐらいでしたけども、はい、だからなんかこうお土産とかでね、ちょっと買えそうな時は豊田ビール買ってビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、豊田ビール。
0: そうですね、まあ、世界に五大品評会っていう大きな大会あるんですけれども、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して最近でもありますので、品質に関しては皆さんお墨付きだというふうに思っていただいてよろしいと思います。
1: はい、ね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います。
0: そうですね。はい、
1: さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、どんなイベントになりますか？
0: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、丸々してイベント用に開放していただいて、実は開催をさせていただいております、
1: ね、
0: で

0: かなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
1: ね。当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、近隣の方がブルワーザリーさんにお声掛けをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の、 飲食店さん中心ですね、うんうん、こちらもクッキンカーを含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんね。うん、
1: ちなみにその他のビール、どんな地域のどんな町のどんなビールなんですか？
0: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日さんですね、
1: 立ち日ですね、立ち日ビールね、
0: はい、立川のビールもございますし、うん、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の佐賀の町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、ビールといいますか醸造酒を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あと音楽のねステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね、 ね、去年はそうそう、はい、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね、
0: もうテントが飛ばされて壊れてしまうから
1: 、ただ日同時開催で確か川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
0: 水防訓練中止になってましたね。
1: ね、でも2日目は確かできたんですよね、1日目はそんな感じでしたけどね。
0: 1日目はもう本当に夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、頭が朝からですね、できます、
1: ね。どうでした去年なんかは、来られた方の声は。
0: でも駅前だったので、うん、割とその天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
1: そうですよね、
0: だから、まあ、原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、アクセス良くて、まあ、すぐ帰れる、すぐ来れるところだったので、うん、ちょっと時間見つけてきましたよって方は言っていただいたんで、うんうん、それは一安心しました、
1: ね。はいね、そうですよね。そしていつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、ラン&チアーズ浅川っていう、はい、まあ、ランニングイベントですよね、これもありまして、今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね、
0: はい、
1: ね、これいつの頃からか私がそこの司会を務めて詰めさせていただいておりました。今年もなんかお世話に、ね、なるということで、ありがとうございます、ね、頑張りますよ。
0: 好評で MC がとても好評なので、もう今年もぜひお願いします
1: 。本当に、ね、早朝やって、そこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
0: はい、はい、よろしくお願いします。まあ、
1: このランイベントの方はね、もう締め切っちゃってますからね。
0: はい、満席になります。はい、
1: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後、はい、ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね。はい。はい、じゃあ最後にもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
0: はい、ありがとうございます。ビール。まあ、私もクラフトビール11年前は初心者だったんですけども、うん、でビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね、うん、で口がちょっと軽くなるといいますか、緩やかになるので、これから仲良くなりたいなとか、この人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうと、きっとなんか楽しい話とか、あ、
1: なるほど、
0: 古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、来るまではちょっとなんか気遅れするかもしれないんですけど、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたら、きっと楽しいことが起きるイベントじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: ぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、来週じゃあよろしくです。
0: はい、
1: はい、お気してきます。はい、失礼します。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お待ちください。ということでね、トヨタビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで、5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止。

ております、はい、ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。恵比寿ビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、ああったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはスギスギさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、トヨタビールぜひねお試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね。どうでしょう、

ね。なんなおパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなねあの友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのがかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です、でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ、その痛みもね快感ですよ。引き続きメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね。幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということで本当にね、今日ねびっくりしましたね。なんだこの雨っていうぐらいのすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ。ねえ、大変なことでしたけども、まあ、私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます。そしてね、まあ、そんなね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイス級砂漠の狐ローメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました。静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られてるんですけども、それ以前に馬を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では、鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこう、なんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね。え、なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね。ということで、来週はね、横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバー一部の曲を除いて、この後13時台も続きます。ここまでのお相手、川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線

0: が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
0: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね？
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けーず。長い活躍。
0: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌー。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということで

ソロ営業でございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心に向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ったね。何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね、最近 あちこちで見かけますね。結構あの店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、その私が使うね、駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね、結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。であの地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかね、ありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるしね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとね、その地域のならではのスーパーとかもね、間違いなくあると思うんですよね。で例えばあの能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね、町の町というところにあるスーパー、元屋スーパーというところね、あのここが非常にあの地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって、あの本当大変な状況だったんですけどもね、でもあの一生懸命皆さんの、あのご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なあのスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあのあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっとあの X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業、でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともうあの炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよね。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい。
ということでね、あなたからのメッセージお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあこうプロレスお好きな方にはね、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じの、
0: はい、すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化する
0: すごい特技ね。
1: ね、
0: でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか音質がなんかいつもと違いますね、はい。
1: あら、本当ですか、ありがとうございます。

0: 今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
1: そうですか、
0: もうちょっと
1: か、来週は外すんですか、じゃあ。
0: そんな、そんなことない、どんな、ね、してたんなんですね、今回からね、あのさらにいい音質でお届けしますよ、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
0: はい、今回はですね、うん、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
1: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ、桜エビ。
0: ねえ、美味しいですよね。
1: この季節でも桜エビ、桜エビってずっと言ってますからね。
0: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、このあの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが、
1: うん、そうそうそう、ね、ね、うん、これどんな餃子になるんですか。
0: はい、このですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、うん、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです。もうカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい。
1: 本当になんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
0: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
1: へ
0: え、そうなんです、すごい、うん、ええ、
1: うんうんうん、なるほどね、そうですか。へえ、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
0: はい、
1: どんなエビなんですか。
0: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん
1: ね、思いますね、
0: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
1: なんでなんだろう
0: ね。え、
1: あれから駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
0: いや、
1: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
0: ちょっともしかするとあれかもしれないですね。
1: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
0: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
1: まあ、そうです
0: ね、そういう、うん、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うとなんかちょっと特別感があっていいですね。
1: 将軍飯ですよ。
0: どうだ、そう考えるとまた
1: 全然違うかもしれませんけどね。
0: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べるとまたね、
1: そうそう、
0: 美味しそうですよね。
1: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
0: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ、2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、うん、この2艘の漁船でぐーって引っ張ってこう桜エビを一気に取っていく2艘引きという方法で捉えて、
1: 結構深いところにいるんだこのエビ。
0: そうなんですよ。
1: へー、
0: なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、そのとあみ、その網を下ろして、それをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、駿河湾っていうと結構深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、う、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: 体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はいはい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、はい、ドコ酸

0: 和碧砂塩酸などなどですから、もうぶっちゃけた話、もうあちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: ええ、
1: これ大事ですね。あの、はい、私、ね、今すぐ補給したいぐらいです。
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: あ、うまい。
0: パークボスさんも桜エビ色。
1: さあ、実際じゃあその餃子ですよ。桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、あの断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ、あの餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあ、これもまたあの非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですね、あのお酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き。餃子はね、そう、醤油使わないの、酢胡椒がいい。
0: 酢の食べ方ですね。みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまたあの桜エビの甘みがですね、一気に引き立って、ちょっとあの普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
1: その中身はあのもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとはあの野菜も入ってて、その甘さを、あのキャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えばちょっとあのマヨをつけていただくと
1: か。ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかい、いやと思うんです。でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで、ちょっとこのまあだからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね、あの先以下ぐらいこうつけても、うん、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとあのマヨの味の後に桜エビの味が躍り出てきます、うん、これが
1: すごいな、強者ですね、
0: いやこれは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか。あの水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、あの冷凍で、届くので、うん、あの今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこう、うん、お鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、あのちょっと焼き目蒸し、ちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、うん、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか。お手頃価格じゃないですか。
0: ね、うん、ちょっとあのこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよ、ね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ ーこちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか。
0: そう、この創業者の人が、うん、あの漁師さんが、うん、あの桜エビを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐ、もう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうですよ、桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、あの静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。あの餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だそういうところを ね
1: 桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、

0: 駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、あのびっくりする味わいで、ぜひお楽しみください。
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子をご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。ね、マヨネーズでも負けないって、どれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、あの、リンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さんありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールで GO!
1: さあここからは

は皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について。ご当地コラボお菓子、まあ、いろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。でまあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。でお土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということで、ね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね。東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか柿の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定はコシの完売風味って、これ日本酒ですよね、コシの完売って。ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さでだいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なおふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定抹茶味の京都ブラックサンダー、おう、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合、大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれかあのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね、いろんなこと考えますな。ね、いやいや、なんかねあのうちの町にはこんなご当地お菓子あるようなんていうのね、あそううち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日はふげんさんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバ、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮。いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あれ風味のなんかね、お菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあ、そして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM の王ちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名から想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。

今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね、うん、ありがとうございます。さあそして、こちらは、地域イベントについてですね、いただきました、福井県のロックさんですね、福井県にもクラフトビールありますよということでね。あ、はいはいね、あの12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度の、ね、土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい、そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります、三国祭りね。ただ開催予定してますが、なかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催しています ね、 うんね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題とね、伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね、そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡から蓮の種とか、お米の種が見つかりました。へえ、蓮の種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。え、そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえ、どうなんだろう、ねえ。ラジオ7尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決してあの若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のね、お寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。うん、ね、そうか。まあただね、あの手伝い来てくださったけど、まあ、復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだね、いろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうね、お寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう寄り所であった部分もあると思うんですよね。やっぱね、そこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そしてあの実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じねあの辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかね、それはそれで一つね、あの喜びというか勇気にもなりますよね。はい、ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 LOCO でロコです。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして一筆啓上賞というのでね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。おう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、なくなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないという、そういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかわーってなるのかな、ね。まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですってことで、これね地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあって、そこがね地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね。そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージお待ちしています。

0: してよ。
1: 今日のラストナンバー、シスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスというね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスから原里穂子さん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけどそうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストにね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができました。いや楽しかったですね。やっぱりこう気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
6: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月5月のテーマはエンタメとデザイン、
6: うん、
3: やっぱり人生エンタメですよ。
6: 政治はいつもそれだもんね。
3: 、はい、そして今夜のトピックなんですが、もうど真ん中ですね。音楽もデザイン。
6: いやー、音楽っていうのはもう世界中、うん

0: 普通の人に一人一人に入り込んでますね、
1: はい、そうですね、うん、その人間ホモサピエンスのルーツをたどっていった時に、うん、多分こうねその昔骨をこう叩いた太鼓のリズムから始まったんじゃないかって僕は思ってるんですけど。
0: あ、そうなの。なんか見てきたように話しますねホモサピエンスときましたか。
1: そう原始時代に、うん、そうこうね動物の骨とかをコンコン叩いたのから、うん、太鼓のリズムから始まったんじゃないかっていうのを昔先輩が言ってたんですよ。
0: あ、
1: そう、それを聞いてああそうなのかって思っていたんですけども
0: 、多分その先輩は見てきたんでしょうね、うん、
1: そうかもしれないですね。
0: 決してネアンテルダール人、うん、ダール人ではなくて
1: そうです、うん、
0: ホモサピエンス
1: ですね。そうですそうです、うん、それこそ一郎さんもね縄文時代に思いを馳せてるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、あの時代にも音楽って実はあったんじゃないかって思うんですよ。
0: あ、じゃああのよくかかる縄文土器、うん、弥生土器あれってその頃かな。
1: そうかもしれないですね、うん、リリース縄文時代かもしれないです。
0: あれ衝撃ですよね
1: 確かにそうですね、
0: うん、
1: さあということでですね、今夜は音楽もデザイン、様々音楽そのものもデザインっていう視点から紐解いていきたいと思いますけども、
0: そうですね、
1: いろんなエンタメに音楽って必要不可欠なものなので、
0: そういった
1: こういろんな角度から、お話伺えればと思います。よろしくお願いします、はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp fdl762@guzen.jp、タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けていますので、ぜひ、メッセージお寄せください。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーお届けするのはスターダストのナンバーです。 Music sounds better with you。

0: Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon。
2: さあ、一郎さん、今月のテーマエンタメとデザイン、そして今夜のトピックは音楽もデザイン、はい、というところなんですが、音楽すごくやはりこういろんな人たちにとって身近なものだと思うんですよね。
3: そうですね、あの、うん、老若男女というか、そうですね、あの、はい、あるいはプロかアマかとか、うんうんうん、はい、一般の人でも、はい、一人一人にそれぞれ音楽に対するアタッチメントっていうかな、なんか心にまとわりつき方とか、そういうのが一人一人ちゃんとあって大事にされてるんだと思います。
2: そうですね、うん、あの日常生活の中にもすごく染み込んでるものだと思いますし、一方で例えば学校でも音楽って授業で習ったりもするじゃないですか、うん、すごくそういう意味でこうなんていうんですかね、身近でもあるし、例えばそのプロのような遠い存在でもあったりもするし、不思議なものだなとも思うんですよね。
3: そうだね、うん、あのクラシックなんていうのをこう紐解いていったり、はい、こう聞いてるだけでね、
2: うん、
3: あの時代にこんなことを
2: 本当ですよね、
3: 音楽としてまとめた人がいたのかとかね、
2: はい、子供小学生とか小さい子供がそのクラシックみたいな音楽を作曲して発表する番組って前あったんですよ、
3: う
2: ん、そういうテレビ番組を見た時にその年齢でこんな曲作れるのかみたいなね、感動もあったりもしますしね。
3: まああのすごい音楽とかすごい人が作ったとか、うん、そういうのもあるし、政治が言ったようにすごく身近で、
2: うん、
3: 鼻歌のようになんかあの朝なんかその曲聞いたか、あるいはなんか知らないけどもずっと一日中耳の中で鳴ってるとかね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうそうありますよね、うん、あのまああるミュージシャンと話をしていた時に、いい音楽の条件ってなんだろうみたいな話題になったことがあったんですよ。で、お互い共通認識として出てきたのが情景が見える音楽っていうのがもうまず出てきたんですよ、
3: うん、
2: だから今のその音楽を聴くことでふと思い出したりすることもありますし、逆にこう日々何か生活をしている時にその体験その行動が音楽をふっと思い出させる、
3: うん
2: うん、こともあったりするし、
3: ってい
2: う、
3: あれそれ逆だった今、
2: 逆そうです、
3: よくあるよね。
2: そう、
3: あそれ逆、うん、音楽が
2: 音楽を聴くことで
3: 情景が、
2: 情景が浮かんできたり、
3: そういうことね、う
2: ん、で逆に、うん、何か仕事をしていたり、うん、生活をしていたり洗い物をしていたりっていう中でふと音楽を思い出したり、
3: うん
2: うん、っていうパターンもあるよねっていうことですね。
3: そうだね、
2: うん、
3: そうだいや分かる分かる、
2: うん、はい、
3: 僕は音楽って結構パ

0: ーソナルなもので、うんうん、その人その人によって、はい、心の中のまとわりつき方とか、うんうん、あるいは
1: まとわりつき、
0: うん、なんていうかね、うん、
1: はい、
0: パソコンでよくあるあのハードディスクとか、うん、デスクトップにただ置いてあるだけとか、うん、なんかあこの曲いいからね、
1: うんうんうん、
0: なんか覚えたいなとか、はい、しょっちゅう車の中で聴いてるとか、
1: はい、
0: いろんなそのどこの体の中のどこのメモリーに置くかどうか、
1: うんうん、
0: で置いてるかどうか、
1: なるほど、
0: はい、で僕の場合には結構パーソナルな話なんだけども、うん、もちろん情景とも結びついてるんだけども、はい、いろんな曲がね、
1: はい、
0: で古い曲だけじゃなくて今最近の曲なんかでも、うん、おお、そうそう、これだよねみたいな新しい世界観、うんうん、
1: はい、
0: こういうなんていうかね、これ今までになかったよねっていう、うんうん、すごくなんか進化した形の音楽との付き合い方とか、
1: はい、
0: そういうのもあるんだけども、
1: はい、
0: 時空を超えてるやつってすげえなって思って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体のどこに置いてあったんだっけって分かんないんだけども、うん、ある時ふっとそのフレーズとか、
1: はい、
0: あのイントロとか、それからここでドラムがパッと入った後にサックスが来るこのタイミングがちょっとずれてる、
1: うん、
0: これなんだよなっていうのまで覚えてる、
1: うんうんうん、
0: それとか、まあ、自分が本当に小さかったことを初めて聞いた洋楽とか、
1: うん、
0: 全て細かいもうイントロで後からオーケストラが入ってきてとか、はい、全部どっかで覚えてる。
1: そうですね、特に自分が気に入った曲とかだと、うん、例えばボーカリストの息遣いとか、うん、そういうのもしっかり覚えてますもんね。
0: これはどこにあるのね、うん、さっき食べたものを忘れるぐらいなのに
1: 確かに、うん、
0: よく覚えてるなと、
1: うんうんうん、そうですね、なんて言うんですかね、こう今の時代ってものすごい数の量こう音楽が大量生産されて、うん、大量消費されていくじゃないですか。そういう状況だとなかなかいわゆる名曲みたいなものが生まれにくい環境になっちゃってるなっていうふうにもちょっと感じているんですよ。
0: それよく言われるんだけども、はい、本当にそうなのかなって、うんうん、あ、もうちょっと突き詰めて僕は考えたいので、はい、ラジオの中でそこに入るのは僕ちょっとご法度かなと思ってたの、
1: はい、
0: でもそれってあるよね、
1: うんうん、
0: 音楽って本当に消費するものなのか、
1: うん、
0: あるいはあのなんていうか T シャツみたいにね、はい、パッとこう着てあのじゃあ次、うんうん、次ってこういうものなのか、はい、スリッパみたいなものなのかあの本当に消費してるのかね、
1: うん、
0: あるいはあこの曲本当にいいなってすっごく大事に、
1: はい、
0: それで最初は、まあ、僕の場合は特に洋楽なんかはあの英語だったら少しはあの、うん、分かりやすいんだけども、うんうん、全く違う言語で、
1: はい、
0: こう歌ってたら、
1: はい、
0: 本当は歌詞の意味とか分からないわけ、
1: うんうんうん、
0: だけどもなんかそれはそれでこう、うん、自分の心にこう情景を浮かべて、はい、その世界観をこうエンジョイしたりするよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だから消費っていうのはどうなんだろうって、うんうん、
1: 正確ではないですよねきっとね、
0: うんうん、まあでも人によってはそういう、
1: はい、
0: あのそんなのどんどんどんどん聞いていけばいいんだよみたいな、うん、数とか量で
1: 最新ヒットばっかり追いかけてたらもしかしたらそうなるかもしれないですね、
0: うんうん、そうだね、
1: うん、2曲目をお届けしていきましょうか、お届けするのはトム・ミッシュ&スーパーシャイハッピーミュージック。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: その音楽を楽しむ側のプロとしては、結構僕楽しむ側としては、プロだと思ってるんで、聞く側のね。
3: はい。
2: そのプロの立場からすると、うん、その作り手の意図というか、そのなんていうんですかね、どういうこう情景をその聞く人に見せたいかみたいなところ、
3: うん、
2: そういうのって単純にこうなんでしょう、プロデューサーだったり、レコーディングする時のディレクターだったり、そういう人たちの思惑みたいなのもこう聞いてるとなんとなく、あ、こういうことを伝えたいのかなっていうのが感じられたりするじゃないですか。
3: うん、するんですね。
2: するんですよ。
3: 一緒にしないでください。
2: すいません。
3: それ分かっちゃうと、
2: はい、
3: 例えばちょっとしたあざとさとか、
2: うん、もう本当言葉一つの表現、言い方とか発音の仕方とか、うん、そういうのもこうなんていうんですかね、ディレクションが入ったりとかするので、そういう意味では今の時代ほら AI でパパッと作っちゃうこともできるじゃないですか。うん、だけどもそうじゃない部分っていうのがこう楽しみ方の一つになってるなとは思うんですよ。
3: 今はだから政治が言ったのは、うん、はい、聞く側のプロとしてって言いながらも作り手側のまあいろいろな工夫だとか、うんうん、それからまあそれこそ僕はデザインだと思うんだけどね、
2: はい、
3: 曲作りとか、はい、レコーディングとか、ね、
2: はい、
3: デザインだと思うんだけども、うん、どういうふうにまとめようかとか、はい、ここやっぱりこうガーっていくんだけども、どっかでやっぱりちょっと心を着地させたいよねみたいな、その作り手側のデザインの話があると思うんだけども、僕はやっぱり音楽っていうぐらいだから音を楽しむね、あ、素晴らしい役なのか言葉だなと僕思うんですよ。聞く側がね

0: まあそれプロ並みの人がプロとして聴いて、うんうんうん、これはすごいっていうそういう曲もあると思うんだけども、うん、一人一人どんな素人でも、はい、やっぱりその音楽が自分の、まあ、五感の中での聴覚で聴いてるんじゃなくて、うん、僕はやっぱり六感七感、
1: うん、
0: あの骨で聴いてたり、
1: はい、
0: 体全体で聴いてたり、はい、あるいは体の中じゃないけどもどっか幽体離脱した自分が聴いてたり
1: なるほど、
0: いや、はい、あるんですよ、うん、それは、
1: はい、
0: あのこうやってヘッドセットでね、はい、ずっと慎重にね、
1: うん、
0: 奥の方の楽器重ねていく、はい、あの音をちょっと追っかけようとか、
1: はい、
0: そんなんじゃなくても、
1: はい、
0: 高速でこうドライブしてる時に、うんうんうん、なんとなくかかってたけどもいつの間にかこう体に染み込んでいく曲ってあるんですよ、うん、
1: はい、
0: それは聴いている側のね、うん、まあプロじゃなくても何でも一人一人パーソナルなその第六感も七感も、うん、骨も血も内臓も、
1: はい、
0: なんか頭で聞いてるんじゃなくて、
1: うん
0: うん、聞こえない音まで含めて世界観をこう味わってるみたいな、うん、そういうのが本当に音楽だなと思う、はい、
1: 音なんですけどその雰囲気とか空気感みたいなのもこう伝わるじゃないですか、
0: うん、
1: あれすごく不思議だなと思いますね、
0: まあ、だから昔の人はまあ録音技術もなかったですし、うん、あのライブのオーケストラでこうステージを見るとか、うんうんうん、それから生演奏で生唱歌、
1: うん、
0: これが普通だったんです、
1: そうですね、
0: それでだんだん録音技術が発達して、はい、それで今となってはあのカセットテープに録音するんじゃなくて、うんうん、もう配信ですから、
1: そうですね、うん、データですもんね、
0: そうなんですよ、うんうん、でまあ僕はそれの恩恵を現代人随分受けてるなと思うんだけども、はい、でもあのちょっと前に政治が言ってた音楽を消費するっていうかね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: あれちょっと僕は馴染まなくて、
1: うん、
0: で最近の曲はなとかみんな言うかもしれないけども、はい、僕はあの、はい、テクノロジーが発達してデジタルサウンドがすごくできてきてもうすごく昔だったらできないだろうなっていうような曲がパッと頭出しできて、
1: はい、
0: でまあ、 あの車に乗ってることも多いし、うん、あ今ちょっとあの曲聴きたいなっていう時にすぐ聴けるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: でそのことは紛れもなくそれだとさやっぱりあの針を落とすあの作業がいいんだよなとか、はいはい、もうそんなのは無視して、
1: はい、
0: 僕はテクノロジー最新のテクノロジーで最新の音楽を聴くこの喜びっていうかね、うんうん、これも僕音楽だと思うし、
1: うん、
0: 一方で、
1: はい、
0: ここのところが言いたかったんだけども、うん、そうは言ってもね、
1: はい、
0: 今更ながらにあの LP レコードとか、うん、レコード版ですよ、
1: はい、
0: あのあれがまたあのじわじわとこう、
1: ね、
0: シェアが伸びてきてると、
1: 今レコードプレーヤーとかも普通にいろんな種類が出てますからね、
0: シェアが伸びてきてるんです、
1: うん、
0: っていうことはまあただそれブームとかそういうんじゃなくてね、
1: はい、
0: 僕はこれ信じてるんですけども、うん、人間の耳に聞こえないね周波数であったとしても、うんう
1: ん、はい、
0: あのレコード版で聞く音楽って、うん、もしかしたらアンビエントなっていうか
1: はい、
0: 人間が耳では聞こえないけども感じ取れるその奥行き感とかね、
1: うん、
0: でその時にザーッとこう背景に流れている何かとか、はい、
1: うんうん、
0: そういうものまでも感じ取って、
1: うん、
0: まあいいなぁと、それは埃の音がプツプツするかもしれない、はい、それはもうレコード録音する時にそうなっちゃったかどうか分かんないんだけども、そのなんていうかな、
1: うんうん、
0: 空気感とかそういうのも含めてね、はい、心に響くっていう、それ僕あると思う、それデジタル、
1: ね、
0: まあ、今のその最新鋭の、
1: はい、
0: あのサウンドだとすごく研ぎ澄まされていて、
1: はい、
0: 余計なものっていうのはあんまり入ってないです、
1: はい、
0: で無理に入れるとなんかあざというん、あざとい音楽に聞こえる、ね、うん、僕はね、はい、なんかひねくれてるのかもしれない、
1: 作り込まれた感じがね、なるほど、
0: そうじゃない、
1: はい、
0: なんていうか即興で

0: でその辺でねやってるあれがすごく心に染みたりするじゃない、う
1: ん
0: う
1: ん、確かに、はい、ライブっていいですもんね、
0: う
1: ん、
0: だから人間の心に、うん、一人一人の心にどう響くかは、はい、僕はすごくパーソナルで、うんうんうん、必ずしもテクノロジー関係ないなと思うんですよ、
1: はい、確かにそうかもしれないですね。ここでちょっと今夜の3曲目お届けしていきましょうか。1982年のリリース以来レコードの売り上げだけでも推定7000万枚以上と言われる世界で最もヒットしたアルバムからの1曲です。もうこの方ですよ、マイケル・ジャクソンです。 PYT Pretty Young Thing。

0: free your design mind. Michlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
1: 時刻は8時32分を回りました。Guzen Project presents FM Palalune 未来デザイン研究。

0: 所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: 畑山一郎です。
0: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで、音楽もデザインというトピックでお話をしていますが、
1: そうですね、やはり誠二がさっき言ってたような、作る側の人たちは相当デザインしてますね、はい、でどのように聴いてもらうかっていう、その聴いてもらう人のこともよく考えて、はい、伝えられるところを全て、まあ、いろんなところを削ぎ落としてね、はい、無駄なものは一切省いて、でもちゃんと情感込めて、はい、一つのパッケージとして、作る側としては聞きやすいように、ね、あるいはシェアしやすいように、
0: 音楽っていうものを作れる人って、だから本当僕リスペクトしてて、
1: 素晴らしいね、
0: ゼロ一で要は作っていくわけじゃないですか。でそれをまたこうアレンジする編曲の人、アレンジャーさんもすげえなって思うんですよ。
1: まあその世界はすごいし、あと僕は楽器のね、デザインっていうか、はい、楽器そのものもすごい進化していて、今もそうですけども、昔から進化しているけども、でも昔のままに音を出す機械としては、はい、そのまま使われてるものも結構ある。
0: そうですね。
1: で昔のままの方がいい音がするものもある、っていうところが、まあ、アクースティックな音っていうだけじゃなくてね、
0: はい、管弦楽とかはそうかもしれないですね、
1: そうですね、まあ僕はよくピアノは打楽器だったり弦楽器だったりっていう言い方するんですけども、ピアノの中でもやっぱり60年代ぐらいから少しずつ出てきた電気ピアノ、はい、フェンダーローズって言われてるんです、はい、ローズピアノってい
0: うの、ローズピアノ、はい、
1: とろっとしたような、僕がよく言うのは、はい、柔らかい毛布で包まれたようなピアノの音
0: あ、なるほど、なるほど、なんとなくちょっと分かる気がします。
1: 日本人は僕好きなんじゃないかなと思って、
0: 柔らかい音ですよね。
1: ビリー・ジョエルのね、方面なんだっけ、あれ、
0: あ、分かんないです、
1: Just the way we are っていうの、はい、You are っていうので、素顔のままで、素顔のままでって言った、はい、あれのイントロなんかは電気ピアノ、電気ピアノ、電子じゃなくてね、
0: そうですね。
1: でそういうのとか、ランディ・クロフォードっていうか、なんだ、クルセイダーズの、ストリートライフとか、はい、その60年代70年代80年代ぐらいに日本でも流行った洋楽には多く使われてるんですよ、
0: はい、そうですね。
1: それで
0: ウィットニー・ヒューストンとかね、
1: ウィットニー・ヒューストンはもう本当にそうです、
0: よく使ってましたね。
1: プロデューサーがね、名前が今ちょっと出てこないんですけれども、この人がねもう辣腕っていうか素晴らしくて、でこのそれが入ったところでそのメロウなね、ちょっとね霧にかかったような霞んでるような音、なんて言うんだろうな、トロンとした
0: 難しいですよね。
1: でもそれがね、情景、例えばそのビリー・ジョエルの曲もそうだったけども、最近それって僕は最新の曲であんまり聞かないんだけども、水戸にいることでね、ローズピアノを持っている隊長と
0: 確かに
1: 相田美希さんっていうジャズシンガーがね、よくこの近くで、そういうことやってくれるんですよ。
0: はい、聞く機会がちょいちょいありますね。
1: ありますよ。あれでやられちゃった人ずいぶんいますからね、水戸にも。
0: 確かに。
1: 何の話だっけ？そう、楽器。はい、楽器はね、進化すればするほど面白い音も出るけども、でも新しいからいいわけでもないんですね。今バックで流れてる音なんかもね。はい、これ昔はジョーサンプルっていうその、なんだっけ、クルセイダーズのね、キーボードプレイヤーがよくこういう曲はローズピアノでやってたんです。でこれはね素晴らしい、アルバムありますよね、パーメルとか、でこういう楽器によって心の中にこう染み込み方がちょっと違うと、
0: 確かにそうですね、なんて言うんでしょう、やはり僕の知り合い友達とかでもバンドの音が好きな友達もいますし、一方でいわゆる打ち込みと言われるような電子音が好きな友達もいますし、
1: 今そうだもんな、曲はみんな Mac で作ります。

0: ますからね。
1: 本当そうですよね。あの電子音のレベルというか、電子音も本当に生音に近くなってきつつありますしね。
0: あ、それと、うん、なんていうかサンプリングしながらこういろいろやっていったり、曲作り、はい、まあ曲作りもそうだけども、素人とプロのその境目がすごく曖昧になってる感じがします。
1: うんうんうん、そうですね。うん、
0: まあ、だからいろんな人が音を自分で作るのも楽しめるし、うん、はい、音楽っていう意味で言えばね、はい、それとか僕なんかもう単純で、うん、自分でどうのっていうよりも、うん、そのうまく全てデザインされてるんですね、うんうんうん、で自分の情景やそういうものにもすごく合ってるし、うん、何でもないんだけどもパッと聞いて、あ、うん、この曲いいよねと、
1: はい、
0: そういうのが僕は特に日曜日の再放送2時、
1: うんうん、
0: この番組の再放送で、ね、はい、プロデューサーがね5曲選んでくれて、うんうん、この番組で流れる曲、
1: いい曲選びますよね本当に毎回。
0: そうなの、うん、だから、
1: ね、
0: う
1: ん、いい曲選んでくれてます。
0: トークより楽しみにしちゃったり
1: 、うん、それはそれでちょっと寂しい気もしますけどね。
0: いやいや、でもリスナーの中には、うん、あの曲を楽しみにしてくれてる人ずいぶんいるし。
1: そうですね、うん、僕のもう一つの番組、金曜の深夜にやってるラウンジミッドナイトの方では、はいはい、まあ、ジャズをいろいろ紹介してますけども、それこそこうヘッドホンで聞いていると、その例えばちょっと古めの当時のレコーディングのものがそのまんまこう流れてくるのを聞いてるとですね、うん、楽器を奏でだから奏でながら鼻歌歌ってる人とか結構いるんですよ。うんうんうんって言いながら、
0: そういうの出てるよね。
1: そう、そういうのも生にこう録音されてると、うん、あ、面白いなってすごい思いますね、うん、情景が浮かぶというか。
0: 昔は結構ね、うん、あったと思います。
1: そうですよね、うん、それはそれでやはり生音の良さというか、そういうものをすごく感じられますし、一方で今の EDM とかもそうですけども、デジタル音、電子音のキレの良さっていうんですかね、うん、心地よさみたいなのもすごく感じますし、
0: それは一曲一曲そう見てるとあれだけども、うん、例えばね、茨城県でアジア最大のフェスがもうすぐあるんだけども、
1: うんうんうん、
0: それはひたちなかのね、はい、海浜公園であります、はい、4日連続みたいな。
1: そうですね、う
0: ん、であそこに出てくる、まあ、いろんなステージがあるんだけども、うん、
1: はい、
0: あれはねやっぱりライブのフェスの音楽音を楽しむ、
1: うんうんうん、
0: あれはね空気食べ物それから家族との共、はい、共感とかね、
1: はい、
0: 共有とかこういう意味で全く別の世界です、
1: はい、確かにそうですね、
0: ライブ、
1: うん、
0: それも屋外ライブ、
1: はい、あれはあれで、まあ、音も楽しむし、その空気感とか雰囲気も全部ひっくるめて、うん、
0: 全部
1: まさに音楽ですよね、音を楽しむ場所ですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: 僕はその元気が今年はあんまりないので暑いので、
1: うん、確かにそれも課題としてありますね。4曲目いきましょうか、1983年にカセットとレコードでリリースされた R&B の名曲です、Between the Seats という曲をサンプリングしたナンバー。ちなみに Between the Seats という曲自体は全米ポップチャート100位圏外、
0: うん、
1: 決して大ヒットしたわけではない。その後現在まで100曲以上にサンプリングされるなど、チャートよりも影響力っていう意味で歴史に名を刻む一曲となっています。ということでお届けするのはグエン・ステファニー、ラグジュアリアス。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品。さあ、今夜もやってきました。ということで、って言おうと思ったの。
3: はい。
2: 本日の一品のコーナーです。
3: はい。
2: はい。このコーナーは今、イチローさんが最近ハマっているデザイン。こちらを取り上げていくコーナーなんですが、今夜はどんなもの、こと。
3: いやー、ハマってるんですよ。
2: ハマってるんですね。
3: 本当に。
2: はい。
3: これ素晴らしいデザインで。
2: うんうん。
3: まあ僕は Google のをよく使ってるんですけども。
2: Google の。
3: はあ。Google AI で。
2: はい。
3: 曲の検索機能があるんですけども、
2: あー、なるほど、はいはいはい、
3: 僕はあの曲当て名人くんって言ってるんですけどもあのね、はい、まあもちろん、イントロとかサビの部分をハミングするだけで、うんうん、パーンとこう出てくるんですね、
2: はいはい、
3: で有名な曲だったら僕はもう題名も何にも知ってるし、
2: うん、
3: 知ってるんだけども、例えば有名なアーティストだったとしても、
2: はい、
3: あの時に流れてたあれで、
2: うんうんうん、
3: あそこにこの例えば To see the total eclipse of the sun、うん、これはノバスコーシアに行って、
2: はい、
3: ノバスコーシアってあのそういう州があって、はい、アメリカにそこに、total eclipse of the sun、 その皆既月食を、はい、皆既日食を見に、はい、行ったわよね、うん、リアジェット飛ばしてっていう、うん、ここの部分だけをちょっと歌ったわけですよ、
2: はい、
3: でそうするとパーンとこう出てきて
2: 曲名と
3: カーリー・サイモンのうつろな愛ですよ、方名ね、
2: うんうんうん、
3: でその頃って、歌詞カードとかなかったので、
2: はい、
3: 僕は必死にこの発音から何から全部その、うんうん、真似してね、
2: うんうんうん、
3: でそれをやっぱり歌ったり、はい、音程もしっかりして、でもこの曲をね例えば当てるのに、
2: はい、
3: こんなところのフレーズでね、うん、僕の発音で、
2: はい、
3: 僕の音程で本当にこの AI 君曲当て名人君は、
2: はい、
3: 持ってきてくれるのかって言ったら

0: 5秒もかかんない、パーンと持ってくる。まあでもこれは有名な曲だから、
1: うん、
0: で僕 の好きなあのアーティストで、はい、それであんまり有名じゃない曲、
1: はい、
0: アルバムだったら4番目ぐらいに入ってる短い曲とかね
1: B 面の曲とかね
0: あのシングルだったら、
1: はいはい、
0: そういうのの、それからサビでも有名なあのところの歌詞でもなくて、
1: うんうんうん、
0: タイトルになるような歌詞じゃなくて、はい、なんか、例えば There was a two men down とか、うん、あの野球のね、
1: うん、
0: 2回目の2回の裏に、
1: はい、
0: その投手は死んだんだっていう歌のある、うん、昔のポール・サイモンの歌なんだけども、うんはい、これなんかもね、
1: はい、
0: ポーンと出てくるわけです。
1: 優秀ですね。
0: 優秀だから僕は何に使ってるかっていうと、はい、その有名な曲じゃなくてね、
1: はい、
0: この曲当て名人君に、うんうん、あこういうあのブランドじゃないですよGoogle の AI 検索で曲を検索っていうだけで、
1: はい、
0: ステージも何か違うの使ってるよね、
1: うんうんうん、そう僕があの Google ではなくてその曲を検索する専用のアプリがあって、うん、サウンドハウンドっていうアプリなんですけど僕割と昔からそれ使ってて、ただそこまで優秀じゃないですね。
0: あそう、
1: はい、あのちょっと聞き取りにくい時とかは今鼻歌で歌ってますかとか質問されますし
0: あもちろんハミングだけでも大丈夫。
1: そうですね、
0: この Google のね、
1: うん、あのそう鼻歌とかハミングでも OK なんですけども、でも僕使い方としては例えばラジオでかかってた曲が、あこれすごいいい曲だなって、曲のタイトルとか聞き忘れちゃった、聞き逃しちゃった時にサウンドハウンドに聞かせて、
0: うん、
1: で誰のなんていう歌なのかっていうのを調べたり。
0: あそれはいいよね。
1: そう、そういう調べ方しますね。
0: だからそういう仕事的に使う人もいるけども、うんうん、僕の場合にはもうしばらく使ってない、普段は英語でも使わないですから、はい、それとかあと音程ね、
1: うんうんうん、
0: あとね時々僕絶対音感があるんじゃないかと思える時が
1: おー素晴らしい。
0: で例えばまあ今ここでちょっと証明はできないけども、はい、あのドン・マクリーンっていう昔、うん、あのアメリカンパイとか、
1: はい、
0: ヴィンセントとかそういう素晴らしい曲を残した人がいて、はい、これはもういつ僕がやっても音程まで合ってます、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: だから曲の検索くん、あ、はい、僕が嬉しいのは、
1: はい、
0: このデザイン素晴らしいなと思ってるんです、
1: うんうん、
0: それは、英語を母国語としない僕でも好きな曲を、はい、ハミングしたり、
1: うん、
0: それからなんかこんな曲なんだけども、
1: うん、
0: あの思い出せないんだと、アーティストとあれが思い出せないんだと、うんうんうん、でそれを言ったりしたら、
1: はい、
0: この子はこの子はっていうか音程まで合わせてくるんじゃないかと思うぐらい、うんうん、でもそれはないから多分僕の方がその音程でたまたまあったんだろうなと、
1: うん
0: うん、あ何を言ってるかというと、
1: はい、
0: めっちゃ楽しいんですよこれは。だから21世紀このテクノロジーに僕はまだ生きていることができて間に合ったなって、はい
1: うんうん、
0: こんなね音楽の楽しみ方があるんで、は
1: い、
0: 僕は人生豊かになりました。
1: 確かに、うん、確かに昔はあの曲なんだっけが出てこなかったですからね、
0: うん、そうなんで居酒屋でねいくら言っても、うんそれうん、カラオケのあの表にも載ってないし、
1: お前の鼻歌じゃ分かんねえよなんてね
0: そうそうそう
1: 言われたりもします
0: ね。これは素晴らしいデザインですよ、テクノロジーを生かして。
1: そういう意味では本当こううまくこう活用というか、うん、うまくいい相棒としてね、利用するといいかもしれないですね。
0: 僕の音楽ライフは本当ここに来て2026年で花開きましたね、うんうん
1: よっぽど僕の最後にお届けする曲紹介よりもこれに聞かせた方が間違いない回答が出てくるかもしれないですね
0: これからそれでいきましょうか
1: さあということで、本日の一品のコーナー、今日はですね曲当て名人くん、
0: うん、
1: Google AI ということですね。ぜひ皆さんも使ってみると楽しめるんじゃないかなというところですね、はい、さあそして、今夜最後の曲お届けしていきましょうか。最後にお届けするのは、クリックというアーティストのナンバーです。お届けするのは Google Me フィーチャリングアリカ&ミズバンクス。 I'm a big deal, Google me. My time to chill, Google me. Everything real, Google me. Google me, Google me, Google me.

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、音楽もデザイン、これは話足りないですね。
3: 全然足りないです。
2: 今日は主に、作り手の話であったり情景が見えるだとか、そういったお話が多かったですけども、楽器の話もまだなんていうのか、
3: 触り部分、全然
2: しかできなかったですし、できれば、音楽を生業としてる人をゲストに呼びたいなっていうのもありますし ね、
3: これはまたやりましょう。
2: そうですね、またぜひやりましょう。全然話足りないですからね。
3: 月のテーマにしてやりたいですね。
2: そうですね、一週のテーマではなくて月のテーマにして今度やりましょうかね。
3: そう。
2: さあということで、音楽もデザインはまた今度そのうちやるとして、来週のトピック、来週はですね、旅もデザインということでお届けしていきたいですね。
3: 旅はエンタメですからね。
2: エンタメですよね。
3: 政治が人生もエンタメって言ってるぐらいだから、
2: 先週、お参りはエンタメだっていう話もしましたけども、そうお参りって まさに旅も絡むじゃないですか。
3: ですね、はい。
2: そう、旅をしてお参りをして、これもエンタメですよね。そして来週はゲストもお越しいただけるということですね。
3: 旅に魅せられた。
2: なるほど、そういうこういろいろ旅に出てる人たちの旅の話って楽しいですもんね。
3: いいですね。土産話を聞ける、
2: 土産話を聞けるということですね。いや、来週もよろしくお願いします
3: ね。
2: はい。さあここで、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのはスターダスト、 Music Sounds Better With YouTom Misch and Super Shy, Happy Music, Michael Jackson, PYT, Pretty Young Thing, Gwen Stefani, Luxurious. そして最後にお届けしたのが Click, Google Me, Featuring Arika and Ms. Banks. 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング

0: 今夜はゆくたけ税号、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
5: 76.2 FM パルルン CQ
6: FM for Girls CQ ハムフォーガルズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
7: はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤です。
6: はい、よろしくお願いします、はい、
7: よろしくお願いします。
6: さあ、5月というとね、やはりこう天気も良くて気候もまあ暑くもなく寒くもなくと言いたいんですけど、最近暑いから
7: なんか毎年もうこの時期になると今日暑いねって言ってますよね。
6: ですよね。普通だったらこの5月っていうのはこう過ごしやすい ね季節なんでしょうけど、
7: 青空の下爽やかに、
6: ねえ、そうそうそうなんですけど、だんだん日差しが暑くてみたいなね。まあでも表でイベントをやるにはいい季節、
7: いい季節ですよ、ね、寒くもなく、
6: そう、ちょっと汗ばむぐらい、
7: もなく
6: ちょっと汗ばむぐらいでね、はいはい、うん、そんな中でね、このやっぱり5月はフィールドミーティングということで、表でやるイベントが、はい、いろんな各地無線化の方々やってるみたいですね。
7: あ、そうですね、5月ですとやっぱりね、うん、まあ、あの年度も始まったあと間もなくということで、
6: そう皆さんの顔見せも含めてみたいな ね、うん、それでまあね、この5月の17日には三重もあって、うん、で24日は千葉、31日は埼玉とありますけど、この時期毎年恒例でやっていた、あの神奈川県の宮ヶ瀬でのフィールドミーティングが、
7: ね、宮ヶ瀬でね毎年やってて、
6: はいはい、
7: 私も家はそんな遠くないんで行ったことはあるんですけども、あそこもいい場所ですね。
6: そうなんですけど、うん、今年はね、あのそこじゃないんで、やらないんです、そこで。
7: ああ、そうなんですか。
6: なんせ高齢化に伴い、おじいちゃん車に乗って行っちゃダメよって家族に言われちゃうみたいでね。
7: あ、まあ確かにあの場所すごいね、自然、うん、大自然にいたかれたいい場所って、
6: 湖もあるし、
7: ここ神奈川県っていう感じの
6: ですよね、
7: すごいいい場所なんですけど、
6: う
7: ん、
6: で若い人は若い人で車持ってなかったりね、
7: うんうん、そうなんですね。それだけなんですね、ウィークポイントね。
6: それなんでなんかね、うん、違うことを考えて、神奈川県某所から電波を出して、
7: はい、
6: 皆さんがその電波をワッチして、どこから電波を出してるか、まあヒントを言ってくれるみたいなんですけど、そのヒントを元にその会場まで行くんですって。
7: ああ噂で聞いてましたけど、本当に行われるんですね。
6: そうね、ということなんでね、なんか楽しいのって言って、
7: 5月17

0: 7日
1: はいなんですはいということなんですよね、はいうん、なんでもうねこれ終わっちゃいましたけど終わっちゃいました。
0: ああ
1: 昼間ですからね。
0: ああそうだ
1: そうそうのなんですよ、はい、なんですけど面白いなと思ってこういうイベントのやり方もあるななんて思って、ねうん、それだったら市内とかなんていうのそういったね電車とかバスが通ってるところでやれば車がなくたって ね,
0: そうですね
1: 公共機関使って行けますから ね, ね
0: 神奈川県広いですけど
1: そうそう神奈川県広いですから横浜の方だったのか
0: そうですよ横浜も神奈川ですし、うん、相模湖も神奈川ですし箱根も
1: 神奈川
0: 神奈川ですよ。
1: うん、まあきっとどっかも中心部なんでしょうからね
0: 多分ねでもまあもう行った皆さんは
1: そうもう終わっちゃったからねだからちょっとこれからのイベントはそういうのも面白いのかななんて思って、は
0: い、アイデアマンがいるんですね、
1: うん、思ってました、うん、ね確かにねみんなその車問題はありますよね。
0: いやおっしゃる通りです ね,
1: うんね本当だから皆さん結構免許証を周りに返納しちゃったっていうおじいちゃんたち多いですもん。
0: あそうですか、
1: うんね、ということなんで皆さんね気をつけてくださいね、
0: は
1: い、
0: 気をつけましょう、
1: はい、じゃあということで今日も頑張ってまいります。この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは5月ということでこの曲ねみゆかさんが用意してってくれたんです。聴いていただきましょう。畑本博さんでメイです。どうぞ。

0: you ham for girls. This program is broadcast from FM Palloloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、ということでね、聞いていただきました。5月はなんか本当いいですね、はい、
2: そうですね、う
1: ん、はい、さあそれではですね、はい、今日はどのようなの話でということなんですが、はい、まだ私たちのページをご紹介してなかったんですよね。
2: そうなんですよ、ちょうどね、四季ハムラジオ2026年5月号を4月17日に発売した号から話題を、ピックアップしてですね、話題をピックアップしてですね、ごめんなさい、下が噛んじゃった、
1: はい、話題をね、ピックアップして、
2: 話題をピックアップして
1: お
2: 届けしたいと思います、は
1: い、
2: で今日はですね、今三田さんもおっしゃったんですけども、この春の番組改編、はい、今この私たちが話し始める前にあれなんて呼べばいいの、ステッカーって言って、はい、この番組が放送されてる放送局の局名を海外の方が、はい、アナウンスしてくれてますよね。それが変わったんですよね。
1: そうなんです、岐阜ボア、岐阜入りバージョンになりました。
2: そうなんです、はい、ね、ちょっといつも普段前回より長くなって
1: そう、岐阜が入った分長くなりました。
2: ああ、なんかな、長いくなったなと思ってたんですけど、やっぱそういうことだったんですね。
1: そうなんです、新しくねちょっと変えてね、はい、作っていただきまして、というのも今ね、うん、ラジオ局テレビ局っていうのはだいたい大きな改編が春と、
2: はい、
1: あとは夏終わりね、うん、秋になる前っていうことで、
2: はい、
1: 今テレビはねもうもっとクールが早いから、
2: 早いんですか、
1: もう今3ヶ月でもうだいたいワンクールになっちゃってるから。
2: あ、そうなんです、じゃあ三田さんが大好きなドラマとかも3ヶ月、
1: もうだいたい3ヶ月で終わりでしょ、ドラマ
2: は。あっさりしてる、
1: あっさりしちゃって、昔はね半年とか1年ぐらいドラマってやってたじゃないですか、今もうワンクールだから3ヶ月で終わっちゃうから早い早い。
2: あ、そうなんですか、
1: うん、うん、なんですけど、まあね、だいたい大きな改編はそういったことで、はい、春と秋ということで、春この秋 FM バルルンも改編をさせていただいて、はい、というのはなんとこの CQ ハム4ガールズ、はい、4月から岐阜放送の方でもね、岐阜ちゃんでも放送がスタートしたということで、うん、
2: ね、ありがたいお話ですよ ね、
1: 一生懸命うちのねこの番組を援用してくださってる、
2: はい、
1: 広告代理店の方がいらっしゃるんで、
2: いやいや、
1: はい、本当にありがたいです。ですからもしかしたら皆さんのお住まいの放送局にも、はい、うん、流れるかもです、その営業マンの方の腕次第で。
2: あ、腕次第ですね、はい、ちょっとね応援したいと思います、はい、でそれが今4局ネットワーク
1: でしょうか、はい、この CQ ハムフォーガルズはそうですね、は
2: い
1: は
2: い、になりまして、じゃあどこなのよっていうことで、うん、それをですね今回 CQ ハムラジオの5月号でまとめさせていただきました、
1: はい、
2: でこの番組だけではなく FM パルルンをキーにしているアマチュア無線に関する番組、
1: はい、
2: これをうまくまとめさせていただいたページが、166ページと167ページですね、
1: うん、
2: はい、にあります。でここに写真付きと、あと番組のこのね、なんかこうマーク、
1: はい、マークマーク、はい、
2: マークもね、うん、これは初紙面初登場なんですけど、
1: そうです、これねパルルンのホームページの方で使ってるアイコンなんですけど
2: ね、
1: はい、
2: うん、
1: 番組に合わせてねアイコン

0: を作って それで、はい、それを、ね、出していただきまして、はい、ありがとうございます。
1: イメージアイコンとあと実際の、うん、に放送している様子の写真を出させていただきました。なので今回は三田さんと原田さんの写真が載ってます。
0: はい、
1: であと他の番組のパーソナリティの方の写真も載ってます。
0: 載ってますということで、うん、結構ねその改編に合わせてプチリニューアルしてんですよ
1: ね。
0: うん、違う番組も。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、おじいちゃんの番組はね、ちょっとこう前半の部分が長くなって、後半がジャードさんのね私のハムライフっていうことでいろいろ皆さんに語っていただいてたり、はい、
1: あの OM のラウンド QSO という番組で、はい、これは FM パルルンの放送で、
0: はい、
1: 毎週
0: 日曜日の夜の9時半、
1: 夜の9時半、
0: はい、で、うん、もう一つがビームアンテナ、
1: ビームアンテナ、
0: はい、これが今度この4月から、同じコミュニティの FM 渡良瀬さんでも放送がスタートしたということで、
1: うん、FM 渡良瀬さんは埼玉県の
0: 加須市、
1: 加須市、
0: うん、
1: はい、ですね、
0: はい、もう古賀とすぐ隣同士なんです。
1: あ、古賀のお隣の埼玉県加須市
0: なんでもう茨城のような感じで、
1: ああなるほど、
0: はい、ということでね、はい、ぜひ皆さんもこれからもよろしくお願いします。ですからいろんなお近くの放送局でね、うん、聞いていただいてもいいですし、今インターネットで聞けますのでね。
1: そうなんですよ、はい、でそのインターネットで聞く聞き方も簡単にまとめました。
0: ありがとうございます。
1: 紙面に、
0: はい、
1: あのなんてですか、こうなんスマホで読み込んでこう、
0: はい、QR コード、
1: QR コード
0: つけさせていただきます、はい、すいません、
1: ちょっとド忘れがね最近激しい、はい、QR コードも載ってますので、
0: はい、
1: これ QR コードね3つ載ってるんですけども、これあの必要ない QR コードは読み込むときに指で押さえていただかないと
0: 今私も言おうとしました。
1: ごめんなさい、先に言っちゃった。
0: いい、大丈夫です。これね指で押さえないと全部変、なんか変に読み込んじゃいますからね。
1: そうなんです、
0: 気をつけてくださいね。
1: どれか1個がランダムに読み込まれちゃう形になっちゃいますんで、
0: うん、あの読みたいところをこうねピピポイントでやってください。
1: そうなんです、はい、指でね、あの親指と人差し指でちょっと隠していただいたり
0: ね、
1: はい、
0: はい、じゃあそんなことでね、ぜひ載ってますので詳しく見てくださいね、はい、はい、放送時間とかも載ってますからね、
1: はい、ぜひいろんな番組聞いてみてください、はい、いただけると嬉しいなと思います。
0: さあそれじゃあもう吉田さん、はい、もうこの CQC のなんと6月号がもうすぐ発売じゃないですか。
1: そうなんですよね、今日はもう17日ですもんね、うん、
0: はい、なので
1: 17日なんで、この CQ ハムラジオ月刊誌、これ大体ま、毎月、大体じゃないですね、毎月19日発売ということ
0: で、先月だけちょっと異例で17日だったんですけど、通常は19日発売ということでね。
1: そうなんです、19日発売で、この5月号に関しては17日発売だったのは、曜日の配置の関係ですね、
0: はい、
1: 19日発売日が日曜日と漁っちゃったりしたりする場合は前倒しになります。その分編集がちょっと結構大変になるんですけど、はい、まあそれは置いときまして、なので今度の発売日は19日です。
0: はい、
1: はい、
0: さあ内容はどんな内容なんですか。
1: 内容はですね、これもう5月号が出た時に内容は決まってましてですね、事後予告っていう形でこの5月号の事後予告のコーナーに載ってます。238ページなんですけどもね、はい、ここに載ってまして、今度の19日発売の CQ ハムラジオの特集は、初夏のアマチュア無線ということで、季節にかけましてですね、初夏のアマチュア無線の楽しみ方いろいろ提案させていただこうと思いまして、このような特集のタイトルとさせていただきました。
0: やっぱり初夏に楽しむのは移動運用でしょう。
1: あ、やっぱそうです、そう思いますよね。
0: そう思うんですけど私は、うん、
1: うん、でまあ、運用からものづくりまで楽しんじゃおうというわけなんですよ。ものづくり
0: ね、作るの好きなんですよね。
1: うん、屋外にある、ね、工作物も作れますからね。あとアンテナいじりの時期ですね、今ね。
0: ですね、
1: はい
0: はい、
1: 今のうちにいじっとかないと夏暑くて、
0: そう、夏暑くなっちゃうし、今度6月とかになってきたら梅雨になってしまいますからね。
1: 雨降ってきますからね、うん、だから今のうちに点検とかしといた方がいいと思います。特にアンテナの中に雨水入っちゃったりしないような、はい、対応とかしとくと、この梅雨の間に、
0: うん、
1: 変なことにならずに済みます、
0: ね、そうですね。今暑くなっちゃうっていうことで本当に暑くなっちゃうとアンテナ触れなくなっちゃいますもんね。
1: 暑いんですよ。
0: 暑いですよね。
1: あと屋根の上に裸足では上がれ、まあ、裸足で上がる人も少ないでしょうけど、
0: でも危ないからね。
1: 危ない。

0: あの滑っちゃったりするから、
1: 暑いんですね、屋根の上ね。それで、うん、あのやっぱり直射日光当たるとバテるんで、
0: はい、
1: 屋根の上で工作っていうかね、アンテナいじりながら日傘さすわけいかないんでまあヘルメットかぶりますけどね、
0: うんうん、ね、あとあの安全帯つけたりとかいろいろこうねしなくちゃいけないからね。
1: そうですね、うん、なのでまあ事故ではちょっと安全帯のつけ方とかね以前やったことあるんですけど、はいはい、そういうことまでは多分乗ってこないとは思うんですが、まあそのような提案を幅広く、行えればと思いまして、このようなタイトルをつけさせていただきました、
0: はい、
1: あとですね注目が別冊付録、
0: はい、
1: うん、リクエスト多かったんですよ。
0: おい、何ですか？
1: フリー DV 運用ガイド、
0: はい、おお、
1: ね、今あのシーキハムラジオ誌でも例の HF で楽しめるデジタル音声通信、
0: はいはいはい、
1: あのガーガーしない
0: やつ、ガーガーしない、いやこの前もお客さんがいらっしゃって聞かせてあげたんですよ、うん、こんな綺麗なのSSB、HF、とか言って、
1: そうなんです、
0: やってみようとかって言ってました。
1: すごいんですよ、うん、もうあの HF で短波帯で音声で通信しようとするとノイズがつきもんじゃないですか。
0: ガーガーガー
1: ガーガーガーガーね、うん、かといってスケルチっていうねノイズ消す機能を使ってると気がつかない時多いし、それがねもうまるで FM モードを使ってるような品質で、うん、FM モードよりいいんじゃないかっていう噂ですけども、そういう品質でね更新が楽しめる、はい、しかも HF で、
0: うんうん、
1: それのやり方ノウハウをまとめたのがようやく別冊付録になります。
0: あの 毎月毎月ちょこっとずつしか載ってないから それを全部開いていくと大変だから、
1: あの話題どこに載ってたかな、うん、これからセットアップしたいんだけどセットアップの方法何月後に載ってたかな、うん、分かんなくなるじゃないですか。
0: 分かんなくなります。
1: 僕らも分かんなくなっちゃうんですよ。
0: じゃあそれを今回は初めてまとまったやつなんですね。
1: なのでセットアップからノウハウまで、はい、どのあたりの周波数出たらいいのかとか、はい、あとあの 今すごい話題になってるロールコール、
0: はい、
1: あの話とか出てまいりますので、
0: うんうん、
1: ぜひあのこれをですね手元に置いておいてやりたくなったらでも結構です、
0: はい、
1: 開いていただければと思います。
0: そうですね、
1: 5月19日発売です。
0: はい、さあそしてですね、はい、CQ 氏さんと言いますともう一冊別冊 CQ ハムラジオというものが発売になって、
1: 次はですね、はい、別冊 CQ ハムラジオ QEX ジャパンナンバー59が同じく5月19日に発売になります。
0: お、はい、
1: これはですねあの別3ヶ月に1回なんですよ、
0: はい、
1: 要は期間季節の期期間誌、
0: 期間誌になる
1: んですね、年4回しか出ない、うん、という機関誌なんですけども、
0: はい、じゃあワンクールに、いわゆる放送局でワンクール、
1: あの三田さんが大好きなドラマと一緒ですね
0: 3ヶ月、じゃあ、はい、そんな3ヶ月に一遍のこの QEX、 今度はどのような内容なんですか？
1: はい、今度はですねこれあの事後予告にはどのような内容かっていうのは QEX さんで載ってないんですけども、
0: はい、
1: 今度はいよいよ AI
0: アマチュア無線でもう AI ですか？
1: AI です。でさっきのねフリー DV もこれ AI 使ってるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: 音声を再現するのに AI 使ってるんです、
0: うん、もう、
1: まあ、学習してるんですね、あれね。で学習させないと変な声になっちゃうんです。
0: あ
1: だらまあちょっと脱線しましたね、まあ、そういうあの AI 技術がアマチュア無線の世界にもまあ別に更新の時に AI 使わないんですけどね、
0: うんうん、
1: まあ、フリー DV はたまたま使われてます。なので AI で最近ほら画像生成、
0: はいはいはいはい、
1: 生成画像でしたっけ、
0: あのなんかのアニメっぽくしてくれたりとか自分の写真をねシワ撮ってたんだけど、うん、
1: いやそれもね AI で
0: 簡単にできますよね。
1: できるんですけど、
0: うん、
1: ないものから作っちゃおう。だから
0: ないものから、
1: うん、あの移動運用してる写真、
0: はい、
1: A 作ってくれ、
0: はい、
1: って言って指示すると作っちゃう。
0: すごい。
1: 作っちゃうんですけど最初はね変なもんができてきて、
0: うんうん、それなんかあのワンちゃんが無線やってたりそこまでいかないけど
1: そう
0: でもねちゃんとそういういろいろ指示を出す、指示が難しいって言いますよね。
1: 指示が難しいんですけど、うんうん、その指示をこうやってああやったらこうなった、
0: うんうん、
1: でそれをあの電子 QSL にしちゃおうっていう、
0: ね、あいいですね、
1: そういう作戦を立てて、
0: うん、
1: そういう記事載ってます。それ関東企画に
0: 載ってるってことですね、
1: はい、
0: うん、いやでも本当今ね
1: 面白いですよ。
0: 時代は AI でなんかの今度はね図面を作って、そんでそれの作った図面で

0: 3D プリンターで実機も作れちゃう時代にきっとなっちゃうんでしょうね。そうなん
1: です。で指示するやり方もしっかりやらなくちゃいけないですし、はいはいはい、あと時々に AI ってね抜かすんですよ。
0: なんかを抜かしちゃうの？
1: 抜かすんです、
0: うん、
1: 試しに、うん、筆者さんからいただいた原稿を AI に読み込ませて、
0: はい、
1: 構成してって一言でやってみた、
0: うん、
1: できるんですよ。
0: へー。
1: できるんですけど、うん、仕上がり見てこれはまずい。
0: あと専門用語とかなんかはダメでしょ。
1: だいやそれはちゃんと AI と対話して、うん、AI と仲良くなって古文になるレベルになってからやること。
0: ちゃんと AI も育てなきゃいけないっていうことなんですね。ですいやいやいや
1: だダメなんです、うん、AI をもうあのパート古文って言っちゃいけないです。上から言っちゃいけない。
0: パートナーにね、
1: AI と仲良くなって、うん、もうビジネスパートナーにするっていう、うん、そういうイメージですね。
0: ねえ、いやなんかね、うん、時代は変わりましたね。
1: 変わりましたけどね。
0: 昔はねチェックで全部一字一句、う
1: ん、やってたんです。
0: 文字チェックしてたんでしょ、う
1: ん、でもねあの AI 実際使ってみるとねいろんなそういう欠点いろいろ危ない点も分かります。
0: 危ない点もね。
1: なので、
0: うん、そのままあれしちゃねダメなところも。
1: よく大学教授が怒ってるじゃないですか、
0: うん、
1: 論文 AI で書くな。
0: あーはー
1: はー、分かります。あれバレますね。
0: バレますね、はい、みんな同じような出来上がって
1: るんですね。同じような出来上がってこんな文章書けないだろうっていうのをこしらえてくるんで、
0: うんうん
1: うん、やっぱり、ね、個性がこの人の個性と違うなっていうのが出てきちゃって。うん
0: ですよね。
1: そうなんです
0: ね、昭和の私たちにとってはね信じられない世界に今なってきてるんだけど。
1: いやなってきてます
0: けどね。それがだんだんだんだんね普通になっていっちゃう時代なんでしょうからね。
1: 今までは文章で AI 使ったじゃないですか。文章とプログラムのコードを書いて、うん、あプログラムのコードも書かせましてね、うんうんうん、バッチリできてますうちではね。なんですけどそれはそれで画像もねこれができるとね、うん、ハマりますね。
0: ねえ本当ですよね、うん、画像本当綺麗ですよね。
1: 綺麗で指示を与えると変えてくれるんです。へんてこりなもんができちゃって変えてくる、うん、で、うん、変わった後の時間があるんです。待ち時間じわじわじわっと出てくる AI があるんですけどワクワクしますね。
0: あ楽しい楽しい。
1: ワクワクして変なの出てくるとなんちゃこりゃ
0: いやでもねこの無線にいろいろ使うものを今言ったね、はい、その QSL カードだって作ってくれるわけだし、
1: うん、そうなんですよ、
0: うんね、それで作ったやつでね交換し合って、うん、で何枚も何枚もだったら簡単に最近作れるんだったら作ってねいろんなパターンで皆さんにはお配りできるし、
1: うんね、センス出ますよ。その AI を操作した方のセンス出ますよ。だから
0: それもあるんですね。
1: ありますよどういう指示出したんだこの人はみたいなな
0: んでこりゃっていうのが、うん
1: まあ、その指示のことプロンプトっていうんですけども、うんうん、その世界をねぜひもう今簡単にパソコンあればできますからね、うん、皆さんも体験いただければと思いまして次回の QEX はちょっと AI の関係を、
0: はい
1: 扱っております。
0: はいじゃあね、はい、もう間もなくですからね早い人なんかはね本が少し1日前に来たりとかねしますしね。
1: そうなんです。で、はい、CK ハムラジオの月刊誌の方は定期購読あるんです。
0: はい
1: でも別冊 CK ハムラジオ QX ジャパンは定期購読リクエストはいただいてるんですけどありませんって
0: ので本屋さん
1: ご注文いただくという形になりますね。アマゾンでも売ってますので、
0: ね、はいもう毎月、ね、何冊も買ってるよってメールいただくリスナーさんなんかもいらっしゃるしね本当にありがたい限りですね。はい、
1: はい、
0: ということでぜひ皆さんねお近くの本屋さん、はい、それか、
1: ね、
0: 本屋さん近くにないよって方は定期購読でねお願いいたします。
1: そうですね月刊誌の方は、はい、よろしくお願いします。
2: CQ Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
0: はいということでね、はい、お送りしてまいりました。いやでもですねアマチュア無線は今年 JAL が100年、来年がアマチュア無線100周年ということで、
1: はい、
0: 結構いろんなところで100周年100周年って盛り上がってますね。
1: そうですね100周年ですもんね、うん、
0: ねえ
1: 1世紀ですよ
0: 1世紀、ねうん、それで CQ 氏さんはそれちょっとは得なんで80年、
1: そう今度の9月で、
0: うん、
1: 80周年。 CQ ハムラジオ創刊80周年、
0: おめでとうございます。うちの OM さんが80だから俺 CQ 氏と同じ年なんだっつって 喜んでましたよ。
1: あの

0: 何でしたっけ、ビームアンテナではなくて OM のラウンド QSO という番組の、はいはいはい、パーソナリティの方ですね。
1: そうですそうです、はい、そうです、はい、ね、いやでもでもね、まだまだアマチュア無線界には80なんてまだまだひよっこだなんて、そのもっともっと上の方もきっといらっしゃるでしょうからもう ね、
0: いや、いっぱいいらっしゃると思いますよ、
1: ね、皆さんね、
0: はい、もう私なんてまだ若い方ですからね
1: 若造って言われちゃう、
0: ね、そうなんです、若造が何抜かすって怒られちゃいますからね、
1: はい、ね、はい、で今何言ってましたけど、私たちが言ってるこのサーモグラフィーはね、真っ赤だから、
0: サーモグラフィーですか、はい、
1: 真っ赤なんでね、ぜひ皆さん、オセアニア、インド洋のあたり真っ赤ですから、そうですね、
0: あの、うん、三田さんが言うサーモグラフィー翻訳しますと、私どもの CK ハムラジオ月刊誌にですね、 HF 対コンディション予報というページがありまして、
1: はい、
0: これがちょっとサーモグラフィーに見えるということでコンディションがいいところが赤い、
1: 赤い、
0: うんうん、狙い目っていうのがですね載ってますので、ぜひ見ていただければと思います、
1: ね、これ見ると本当、はい、やっぱりアメリカの方もカリフォルニア州の方いい感じですね。
0: そうですよ、うん、ね、先週出てきた西海岸ですから
1: 、西海岸ね、いいじゃないですかね、はい、ぜひ皆さん頑張って、うん、ね、もういい季節です、ミセン頑張ってください、
0: そうですね、はい、あの DXQSO 頑張って、
1: はい、ということで、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
0: はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
1: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
0: 73-88
1: さよなら、
0: さよなら。

fmpotterdoon.co.jp。 ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントはちえちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、元気ですね。
1: はい、
0: はい、元気ですか。
1: 元気です。
0: はい、はい、そして音響担当のりぴーです。
2: よろしくお願いします。
0: 今日テンション少し高い。
2: ちょっと上げてみました。
1: 上げてみました。
0: 元気ですか。
2: ちょっと元気ではありません。
0: なんだそれ、なんだそれはい、
1: はい、
0: 5月の17日、5月の9日ね、無事に青秋会50周年イベント終わりました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: 盛大でした。
0: 盛大だった。
1: いや、盛大でした。
0: そうですか。でも楽しかったかな。私も
1: 楽しかったです。
0: もう始まっちゃえばあっという間っていうのは分かってたけど、
1: 確かに、
0: あっという間でした。
1: あっという間でした。
0: まあ、準備期間がね、まあ、4年ぐらい、
1: そうですよね、
0: 準備しましたし、ちえちゃんも自分の歌を歌うときに、ね、
1: はい、
0: ファンをたくさん引き連れて、
1: みんな見に来てくれた人もたくさんいました、
0: ね、
1: はい、
0: そして、伴奏の方はちえちゃんのお弟子さんがね、
1: そうです、仲間が ね、
0: うん、
1: プロの方と共演できて、ものすごい喜んでました。
0: 尺八がね、
1: はい、
0: 僕の友達のこうちゃんね、
1: そう
0: 気持ちよかったでしょ。
1: 気持ちよかった。もうすっかりファンになってました
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: すっかりファンになってた。

0: っていうのは、その三味線を弾いたお弟子さんが、
1: はい、ちえちゃんのお弟子さんが。はい、で、もう一緒に、その、うん、ね、共演させていただいて、うん、もうその音を聞いて、うん、うん、もうすっかりもうファンになってました。
0: あの、写真撮らなかったのじゃ
1: あ。あ、そんなことできたんですか？ねえ。
0: 打ち上げだ
1: った。そうですよね。撮ってもらえばよかった。ねえ。
0: あ、でも舞台の動画とかはね、うん、あと写真もあるの で、
1: そうです、ね、
0: それは多分上げられるかな。
1: うん、あ、 ありがとうございます。
0: じゃあ、秋山さんと伊坂さんだったらば、うん、写真も1万2000円ぐらいで買ってくれ
1: る、うん、あ、買うと思いますよ。全然。全然買うと思います。
0: ねえ。ねえ、うん、あ、少しぼったくろ。でもね、楽しかったね。
1: 本当にいい、あの、思い出になりました。
0: はい。はい。やっぱりね、尺八の、その、僕の仲間のこうちゃんをね、うん、読んで、うん、いや、こうちゃんが良かったっていう人結構多いんですよ。
1: なんか、ミッキーのお客さんとかからも、なんか、LINE が。
0: LINE が来ましたね。
1: そ
0: う。すごく良かったですっていう LINE が入ってて、うん、はい。それ、あれ、ちょっと読んじゃってもいい？
1: 聞かせてください。
0: はい。はい、あの、ひたちなかの方なんですけどね。うん、70になってないと思うんですけど、うん、LINE が来たんですよ。土曜日、うん、大変お疲れ様でした。民謡民舞と和楽器の祭典ね、おかげさまで楽しい時間を過ごすことができましたっていう音楽のマークです。音符です。で、午後の部から見させていただきました。ね、丸一日だからさ、うん、午後から来たんですね。うん、で、私は最近、この方にはときめきがないのですが、てんてんてん。こうちゃんは違いました。ハート二つ。こうちゃん、尺八のこうちゃんね。うん、ハートマーク二つ、うん。彼はマダムキラーですね。別に流し目使うわけでも何でもない。
1: もう本当に、あの、好青年って感じの、派手な感じでもない、見たね、うん、装いなんですけど、オーラが。
0: オーラ。
1: ね。
0: あで、女性3人でね、うん、あの、義理の妹さんとお姉さんと3人で行きました。うん、はい、3人とも、色気があってかっこいいねー、つって、これハートマークが1234567899個。
1: そんなに？そう。そんなに？
0: で、その後、うん、もちろん柴間さんも、和太鼓の美希さんも素敵です。一応、ギリでハートマーク1個
1: ?1 個 ?1 個だった。1個だった。
0: そう。
1: も
0: う私はついでね。まあ、しょうがない。柴間さんに誘ってもらったから、もちろん柴間さんも素敵ですみたいな。
1: そんなことないですよ。きっとミッキーのことも素敵だって思ったんですよ。
0: いやいや、思ってないですよ。本当に。本当に。まあ。いや、でもね。
1: でも喜んでもらってね、よかったですよね。
0: そう。まあ、こうちゃんは、常に、いつもね、好青年だし、
1: うん、
0: で、本当人柄もいいんですよ。
1: うん、
0: でも尺八を吹くと、本当かっこいい。
1: かっこいい。
0: 男が見てもかっこいいから。所作がいいでしょ、
1: うん、
0: 音がいいでしょ、
1: うん、
0: で、体で演奏するでしょ、もう、乗っちゃいますよ。聴いてるだけでね。
1: うん、
0: そう。さあ、ということで、今日はこうちゃんの尺八のね、CD 用意してんですよ。
1: はい、
0: で、まずは、そのこうちゃんの尺八と三味線と、結構ね、あの、チンドンの、なんかグループを組んでいて、
1: うん、
0: チャンチキっていうね、それの CD をね、ちょっとかけようかなと思ってて、まあ、2曲ほどは、その、チャンチキの、鳴り物とか、三味線とかが入っている曲です。曲名はですね、1曲目、朝ぼら家の捕り物帳だって。ちょっとね、こうちゃんの笛とかね、
1: はい、
0: 尺八もあるので、ちょっと聞いてみてください。
1: はい。

0: はい。という曲。
1: 面白いでしょ？
2: 面白いね。
1: ちょっとチョイス面白いかな。あさぼらけってなんだ？
0: あさぼらけって、夜が明ける頃のこと言うんじゃない？
1: ピンポンピンポン。
0: ほら見ろ。
2: ほら、ドヤ顔で。
0: やった
1: 夜がほのかに焼け始めて、
2: なるほどね、
1: 物がぼんやり見える頃のことを言うんですって。
0: 珍しいね、ノリピーが質問するなんて、ね、
2: 本当だよね。
1: 分かんなかったから調べたの。
2: あ、さすが。
1: で、鳥物町なので、ちょっとね、あの時代劇の、こう、想像できるかなと思って。
2: 確かにそんな感じでしたね。
1: 楽しいかなって。
0: なるほど。こうちゃんの笛です、今のね。高い音もさ、綺麗に音程上がってるでしょ。しっかりと音程がね、してるでしょ。それがこうちゃんの笛なんですよ。で、こうちゃんが吹いてる姿を想像すると、もう凛々しいね、立ち姿が想像できますよね。
2: そうですね。
0: イケメンだしね。
2: そうですよね。
0: ね、だからね、僕はこうちゃんとあまり共演しないの。
2: そんなこと。
0: ぜひ、本当に皆さんにもね、このリスナーさんにも、一回この尺八って、あ、こんなに素晴らしいんだというのをね、見てほしいなって思いますよね。
2: そうですね。
0: 二曲目いっちゃっていい？
2: はい。
0: 同じチャンチキですね。まあ、こうちゃんの笛かな、尺八かな、どっちか入ります。二曲目は、弁天の企て。

0: はい、2曲目、弁天の企て、
1: うん、
0: 弁天とは弁財天の略だね、
1: うん、
0: 神様のね、
1: はい、
0: はい、弁財天はどんな神様かな。
1: 弁財天、うん、女の神様。
0: あ、女の神様なの。
1: あ、違う
0: 女の神様なのかな。まあ、ほら、お金とかほら、はい、ね、福を呼び込んでくれるようなさ、
1: うんうん、
0: そんな神様じゃないですか、
1: うん、
0: ね、女性なんだ。
1: 分かんない。勝手なイメージ。
0: ちょっと調べよう。
1: 次
0: の、
1: ね、
0: 次の曲かける間に調べてみよう。はいはい、女性なんだ。
1: 違うかな。
0: いやー、わかんないけどね。うん、でも、ちえちゃん、今回のさ、
1: はい、
0: 50周年のね、イベントの時にさ、
1: うんうん、
0: 水戸ボン歌やったじゃない最後に。
1: はい。はい、
0: で、前回のさ、うん、水戸ボン歌の時、僕のコンサートの時に、
1: はいはい、
0: ちえちゃんは、うん、あの、僕に歌詞を持ってくる役目だったのね。
1: そうです。はい。
0: それをもうすっかり忘れてたんだよね。もう、あれ、そんで僕どうしたんだっけかな、歌詞。
1: 私覚えてます。
0: うん。
1: 忘れてたの、うん。私、あの、会場で見てたんですよ。
0: うん、
1: じっと、
0: うん。
1: そしたら、ミッキーが、うん、富山先生に、うんうん、歌詞を見せてもらってんですよ。うん、それで、あれ？ミッキー歌詞持って、私持ってんです
0: か
1: って思
0: って。八戸さんかな？
1: 八戸さんですか？
0: うんうんうん、
1: 富山さんじゃないか、八戸さんか、
0: うんうん
1: うん。うん。隣の人に見せてもらって。
0: そう、ちえちゃんが持ってくるわけだったんだよね。
1: その時に持ってきてって言われて、そう、なのに私会場で見てて。
0: で、それは僕覚えてて、
1: はい、
0: で、今回もね、ちえちゃんにお願いしたでしょ、ミトボ歌一緒にやってねって、はい、歌、僕も喉もガラガラだし、
1: はい、
0: きっと、疲れてんので。
1: はい、うんうん、
0: じゃあ、ちえちゃんちゃんと歌詞持ってきたね。今回持ってきた。
1: 持ってきました。
2: で、結局歌ったの？
0: 歌ったよね。一緒に。
1: あ、歌ったんだ。歌わせてもらいました。
2: なんか、立ってたから、うん、え、ちえちゃんお囃子やんのかなと思って、なんでそっち行くんだろうと思って、あ、歌うのって言うから、あ、途中交代するのかと思って。
1: 一緒に歌ってました。
2: 一緒に歌ってたんですね。はい、
0: そう、一緒にマイク別々に持って、ちゃんと歌ってたんで、そう。あの、ちゃんと歌詞持ってきた。で、僕ね、
1: はい、
0: また忘れてくと思ったから、ちえちゃんの分も用意してきたんだよ。
1: そう。そう、いただきました、
0: ね、
1: 私はなんか得意げにね持ってきました。自分で
0: 持ってきましたよ。ドヤ顔でね、本当にね、忘れ物しなかったわ。本当、
1: 忘れ物しなかった。
0: 今回大きなミスなかったよね。
1: なかったですね。
0: 着物も持ってきたし、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: でもちえちゃんがね、忘れ物しないとつまんないね。さあ、3曲目いきましょう、
1: はい、
0: 今度はね、こうちゃんの今2曲はあの、笛だったので、
1: うんうん、
0: 今度はたっぷりと、こうちゃんの尺八の音色を、聞いていただきましょう。
1: はい、
0: 曲の方は、まきり。

0: 尺八の音色ね、聞いていただけたかと思います。さあもう一曲いっちゃおうかな。
1: あ、その前に弁天様は女の方でした。
2: 女の方でした。
0: 合ってた
2: 合ってた。
0: あら素晴らしい、ちえちゃんって博学。
2: でもちょっと今ミッキーに言われてちょっと自信なかったんですけど。
0: あ、そうか。じゃあ僕が、ね、あの学がないのが分かっちゃった。
2: いや、そんなことない。あら、多分私がもうちょっと
0: ここカットね、お願いします。はい、最後の一曲です。
2: はい、
0: また賑やかな曲でね、
2: はい、
0: 多分こうちゃんの横笛が入ると思います。おかっぴきのてんてこまいです。

0: はい、おかっぴきのてんてこまいでした。面白いね。
1: そうですね、なんか想像できますよね。
0: 何を？
1: なんかこうてんてこまいしてるのが。
0: あー、おかっぴきってそうだね、そうだね、うんうん、想像できる。
1: なんかちょっとなんか納得してない。いや、
0: あのちえちゃんの磯原節ね、うん、あれも、うん、もう磯原のね、北茨城のその海が想像できる。
1: 本当ですか、まあ、本当ですか、まあ、ちょっと首かしげてるじゃないですか。
2: あ、でもね、あの、それで聞いてましたけど、よかったですよ。
1: ありがとうございます。
0: あれ、誰だっけかな、ちえちゃんすごいねって言ってた。
1: うん、本当ですか、
0: 言ってた、言ってた、うん。うちの会員さんかな、聞いたことあんまりない人なんだ。新しく入った人とかさ、いるじゃないですか。ちえちゃんってすごいんですねって言ってた。
1: なんかすごい失敗ばっかりしてる人のイメージ。
0: いや、そんなことないですよ。ちえちゃんは素晴らしい。はい、また来週日曜日午後3時半、ぜひ聞いてください。それではまた来週。
1: さようなら。

0: COJP。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だノブ。
3: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: ね、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 FM パルルン。
7: JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、まあ、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、まあ、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけみたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えばあの洋服とかでもそうで、特に多いのが、まあ私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとかそういうのって、まあそのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、まあ、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうって言ってしまっちゃうんですよ。で、そうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんどんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。で、ちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつもだっていうパンをね、まあね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか。ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、では早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
8: Number 20

キュウリ初登場、水曜日のカンパネラ、スキリオ。

0: オフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワー、 JP トップ10、 5月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP ト

JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

20位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン、2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 桑田佳祐
1: JP タップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ10

JP トップ20、 JP トップ20、 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

15位初登場アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。

JP トップ20。 JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: COJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: FM パラドゥーン。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10.

0: オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

い。初登場タイムです。4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 愛がない
1: 。初登場バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

3XL JP トップ10 5月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から JP トップ10

0: チャートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野紫耀さんがプロデュースをしています。ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンス、あなたと。

名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、まあ、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲、そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが即完売となったため、2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルク、アイドルパワーでした。JP トップ 20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 860-989。 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: COJP。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic。
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: 76.2 FM パルヌー。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所、
2: 5月場所
1: 真っ最中。そういえば昔さ、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: 金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょ。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております。
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、ああ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: 送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああ、いいね、このブルースハープ。ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
0: タンカタンカタンカタンカタンタンっていうね。
1: はい。
0: いい感じですね、これね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやまあ。
1: そう、だけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってた。

0: そうです。
1: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね、
0: はい、
1: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって、
0: うん、
1: 63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて、
0: あ、すごいですね、
1: うん、でポップチャートでも19位を記録したりとかね、
0: うん、
1: パートタイムラブって曲が、
0: ね、あ、はいはいはい、う
1: ん、だ結構ねそれなりに認知度高かった人ではあるんですね、
0: うん、
1: 聞いていただきました、リトルジョニー・テイラー、サムウェアダウンザラインでした。大石五郎プレミアム G、さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですねシンガーの若狭さんを迎えております、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、
1: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです、若狭さんはこれまでですねブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
1: あ、そう、
2: はい、
1: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね、
1: はい、まずそれじゃあカバーで1曲いきますかね。
2: はい、
1: 今日の1曲目、これチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました Ain't Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった。
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、うん、私の中でチャカカーンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うんうん、チャカカーンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、

0: 私もそれでちょっと練習してた時期があって、うん、かっこいいなこれと思って、うん、エンドバリーどうですかねって言ったら、うん、いいですねって阿部淳さんに言ってもらえて決まったって感じです。
1: もういっぱい歌ってる。だってさ、うん、アニタ・ベイカーがあってさ、
0: あ、スイートラブ大好きです、
1: ね、うん、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
0: はい、
1: マライア・キャリーも歌って、
0: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
1: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
0: そうです、
1: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聴いてるんですけども、
0: はい、
1: いやー、しびれるよねこういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
0: 本当ですか。
1: うん、いない、レコードにはしない、ステージで歌ってもね、なかなかいない、
2: 歌えないですよね。
1: そうだよね、
0: ま
1: あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
0: はいはい、
1: あの歌声とかノリが特別だからね。
0: あ、本当ですか。いや、もう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな。
1: あ、そう、
0: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
1: ハードル高くしちゃったよね。
0: そうなんです、ね、はい、すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
1: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
0: うん、
1: 最初はあれだって、2009年の頃は、
0: はい、
1: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
0: あ、そうなんです。
1: え、どんなことかこれ。
0: いや、高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくて、うん、どうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、うん、でもその前に、うん、大学行く理由ないしってなって、うん、で、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、あの両親にも迷惑もかけられないし、あの働くってなって、歌手にはなれないしどうしようと思って、働くっていうのも私の中では、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのがバスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思って受けちゃったんです。
1: 受かっちゃった。
0: 受かっちゃった。
2: この明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: で、そのバスガイドしながらも、はい、皆さんに歌を届けた。
0: あ、もちろんです。
1: おお、
0: あの東京のバスガールとか、あの東京だよおっかさん、
2: あ、ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
0: はい、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
1: すごい、
2: 素晴らしい。
0: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱいもあるので。
1: そうだね、
0: はい、
2: 素晴らしいですね。
1: で、それはどのくらいやったんですか。
0: で、丸々3年お世話になってですね、はい、あのなりました。
1: で、それを辞める理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
0: そうなんです、うん、もう歌手になりたくって辞めないと、あの、うん、忙しかった、ね、本当にバスが、あの辞めないと次には進めなくって、うん、あの決断しました、
1: うん、で、はい、どうした、どこ行った。
0: 辞めて、うん、途方に暮れたっていうか。で、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね、
1: うん、なんで？
0: あの声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、でその当時ってあのワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで 20分ぐらいの自分の、うん、あの出演なんですけど、20分でさえもう持たない、うん、1曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら、
0: はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか。もうすいません、話がどんどんもう
1: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
0: そしたらばその、うん、

0: これが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもしばらく休みだなと思ってたその会場に、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで、
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: もうダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな。
0: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。もうそこの壁はもう越えられないです。当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: これいい出会いだったんだよね、じゃあな。ワールドボイスの。
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ、
0: はい。
1: で、そこではかなり、今までと違うな、この訓練の仕方はっていうのを感じたの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
1: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど。
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度と変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで。
1: ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです。
1: ねえ。
0: はい。
1: そうだよね。
0: はい。
1: その後、アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、
0: はい、
1: これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです。ワールドボイスは、2019年の本当に、頭の方まででお世話になって、そこでもう、ありがとうございましたって言って、辞めて、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、私は全く生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、とりあえず私、目標が、アメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、でもワールドボイスのおかげで、私、もう歌も歌えて、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、やるよと思って、送ったら、まずはじめ動画審査通って、で、その後はもう、しっかり、まあ現場に行って、お客様の、完成で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね。
0: 第2ラウンド、第3がもう結構はじめ、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして。
2: わあ、素晴らしい。
0: ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。
0: あ、
2: そんなことないですか？
0: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、まず日本に、オーディエンスっていう、まずそういうカルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、優勝はしなかったんです、私。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もうね。
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はっ

0: って悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、あの、アウェイ感ですよね。はい。あ、もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごい、みんな火災で、
1: あ
0: の、しかもワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分それもまた受けが良く
2: て。あ、かもしれないね。
0: はい。
1: それだといいんですよね、そういうのだと。
0: そうなんです。だから、うん、もうとことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
1: わあ、素晴らしい。
2: すごいね、うん。いい経験したね、これはね。
0: いや、本当に、とっても緊張しました。
2: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね。でもその日、日本人の人も出演していて、
2: う
0: ん、あの、あずみちゃんっていうもう素晴らしい、あのシーンが優勝したんです。
1: そう、あの、
2: そうか。
1: リッスンの、ね、
0: そうです、そうです。
1: すごい動画で、
0: あの、バズって、うん、今でももちろん、あの、シンガーとしてもまたあの、コーラスのね、お仕事も。あ
1: すかさんのコーラスをされてます。
2: あ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
2: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、ね。いや、も
0: うありがとうございます。
2: そうですか。
0: はい。
2: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の。
0: はい。
2: で、まあ、日本でもそういった形で、はい。いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
2: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
2: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
2: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども。
0: はい。
2: そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども。
0: はい。
2: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど。
2: あ、そうなんだ。
0: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
2: て。それいいね。
0: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
2: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、あの、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあの、お父さんがなぜか夏メロって書かれた、あの、ビデオカセット、ビデオありますか？
2: あ
0: れを入れると、あの、We Are the World とか、あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、あの、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラタッあの、シンディローパーとか、いっぱい流れて、好きだったんです。それが、やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
2: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
0: そうなんです。はい。もう、あの、当たり前のように聞いてました。
2: で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、自分自身が、私結構歌えるかなって思って、歌のはどのくらいな。
0: 保育園の時からもう大好きで歌が。
1: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、あの、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
2: あ、そうなの、
1: スピードギリギリですよね。
2: ギリギリ
1: とね、
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
1: 嬉しいなんかでも。
0: もうスピードが大ファンで、
2: ああ、そうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
2: ああ、そう。
1: スピードが好きで、こうやってブラックミュージック歌ってくれるのは私は嬉しいです。
2: ああ、そうなんだ。
1: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、ヒップホップな感じだし、はい、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
1: 似てますね。
0: あの、
1: いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
2: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前、はどうだったの？
0: あ、高校生の時文化祭があって、
2: はいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
2: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
2: 喜んでくれた。
0: はい。喜んでくれました。
2: はい。
0: すごい自信になりました。
2: 自信になった。その時何を歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
2: 何を歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
2: ああ、そうだったんだ。
0: アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、
1: いい曲ですよね。
0: はい。
1: いい曲です。
2: いい曲だよね。
0: そうなんです。
2: いや、絶対いや、R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
1: でも、安室ちゃんって結構 R&B なん
2: で、
0: そう、大好き。そうなんですよ。
2: だから
0: ちょっとブラックミュージックな
2: ん。はい。ね、そこで良かったんだ。
0: はい。
2: よし、じゃあ、次に、またカバーで一曲行こうよ。
0: お願いします。
2: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい。
2: ね。これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども。はい。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌って
1: ね。めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリはなかなかね、我々、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: かなわん。
1: 純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ね、でもそういうさ、若狭さんも、
1: はい、
0: バスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: うん、あります。
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: おしゃべりすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
3: ありがとうございます。
0: ね、はい。それではですね、そろそろ、今週は、お開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲスト

0: その方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックさんからお土産もらってます。受け取ってください。
1: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはワミレスコスメティックさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
1: はい、
2: 嬉しい。
1: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます、
1: ね、嬉しそう、
0: はい、あ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
2: はい、
0: To Your Soul。
2: ありがとうございます、ね。
0: これはどういう曲になってるのかな？
2: はい、2024年の話なんですけど、はいはい、私のもう大好きな、シンガーであり、プロデューサーである、ユミ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そう、ユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
0: カラオケに入ってる
2: ね。入ってます。
1: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
2: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
2: はい、
0: 若狭さん歌います To Your Soul。 また来週よろしく。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に寄せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中にありますねパパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のねトマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というと、あのアミンが歌った「まずは」、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、「三度の飯よりジャズが好き」ってね、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな。
0: 本当、うん、結構なよくできてるよね。
1: いやかなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけでなんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。ね
1: ねえ、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、
1: はい、
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: あ、もうね、
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いやすごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、
1: うん、
0: なんかこう前乗りでさ、
1: はい、
0: 前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト
0: ね。トマト、うん、
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、うん、聞きましたけども、これなんかさ、うん、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。

0: す。
1: あ、そう。
0: はい。
1: だからさ、
0: 何回も聞きたくなっちゃう。
1: いや、だからこういうの聞くとね、うん、こういうのってさ、うまいとか下手じゃなくて、いかにこう心に響くかどうかっていうことだから、うまいとか下手で評価してほしくないなと思う。
0: 本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
1: そうだよね。
0: ドラマティックというか。
1: うん、あ、そうだね。うん。

0: 季は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、
1: うん、
0: 出ますよ僕も。
1: お、どちらに？
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: はい、6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: 国旗ポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おー、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: 国旗ポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい。
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだ、これがね。
1: うん。
0: レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: はぁ、すごい。
0: 彼女はね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人とに恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって、一生懸命口説いて
1: る
0: ね。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん、すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい、
0: そうですか。コロリ、
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんな、こんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、うん、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう、
1: はい。
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ。
1: うん、
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね。
0: うん、あ、まあまあまあ付き合い始めてるのかな。
1: うん、
0: まあそうなん。でも片思いの方が強いんだけど、
1: うん、
0: だから彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないなったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって、
1: うん、
0: そんなことよりも私の方に目を向けなさいって、
1: うん、
0: そうすればあなたはね、気づくことになる、今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです、う
1: ん、ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい、はい、というふうに歌ってんの。
1: すごい。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: いやいやいやいや、弾けたな若狭さん。
2: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
2: 楽しかったな。
0: いやでもまた歌声もいいじゃないですか。
2: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったようなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
2: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
2: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
2: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
2: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
2: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
2: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体を

0: さらさないってことですね。
1: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
0: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
1: ほう。
0: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
0: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね。
0: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分、塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: CoJP。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2FM パラヌー。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間 28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお

0: 話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
1: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうあのいろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから。そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、浜ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、あの1番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうですね、35まで待っちゃって。
1: なかなか、ね、
2: 2、3、4、5、6、すみません、待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
2: はい、すみません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので。あの、先週は余暇に。余暇の時代っていうところをメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていくっていう中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか。
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
2: はい、
0: 葵さんはこの葵ゆうきという、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取を取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくて名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを、はい、
2: 難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中その葵ゆうきさんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば葵ゆうきっていう名前同期と丸かぶりになりまして、
0: 同期に葵ゆうきさんっていらっしゃるんですか。
1: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
0: おお、もうそんなに前から決めてたわけですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり

0: 第一希望が同期と被っていて、
1: 被ったのは一人だけですか。
0: はい、
1: ね、これでも例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果はそのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか。だから入ったらもうこの芸名にしようって、結構そのまま入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか。
0: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。どうでしょう、
1: 肌ちゃんは。
2: 私も決めてはなかったですね。
1: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めた
2: の。私はあの漢字2文字、名前2文字の方がよくて、あの名字22がよくて、で読み仮名で4文字2文字がよくて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
1: 変換ね、
2: 変換ができるような文字がよくて、
1: そこまでやっぱこう見据えてね
0: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、うんうん、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いも私もありました。
1: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、いまだに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか。そんなはなく
2: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
0: そう、ね、
2: 提示するのは OK だよね、
0: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
2: で劇団側が判断して、あのまあ第2希望もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
0: 再提出
2: して、
1: これ例えばですけど、阿部さん本名も公開されていらっしゃる、
0: はいはい、
1: その本名のままみたいな、
0: あ、います、全然
1: いる
0: 方、
2: もうフルネームでは、でも
0: あフルネームはないですね、
2: はいないかな。
1: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある。
0: ダメではないですけど、なかなか、
2: うん、こうせっかくだから、
0: ね、宝塚のあの華やかな舞台に、うん、やっぱ普通の本名ってなると、
2: うん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね、
1: うん、へ、うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、はい、田中明子さんがね合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね。めちゃ普通やみたいな、
2: 跳ねられる気がしますね、う
1: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね。
2: はい、
1: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
2: でもそれで言うと、瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど
0: そう
2: めちゃくちゃ字綺麗で、で岡持っていう
0: です、
2: あの化粧ごあ岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですが、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人が、みんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部、
1: 名前を
2: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、はい、それを瑞希ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
0: そうですね、
2: 全員40人分の、
0: 全員、
2: そうです、
0: フルネームは私が一番最初に書いたのが、瑞希ちゃんが
2: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
1: そしたらじゃあ、だって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないですか、みんなの名前を、
0: はい、
1: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
0: そうかもしれない
2: ですね。そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思います、全員分の字がすごい綺麗なので。
0: いや、そんな
2: 覚えちゃうぐらいたくさん。
0: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
2: めちゃくちゃ綺麗なのでぜひ披露してください、ね、
1: 見てみたいですけど本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
0: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
1: なるほどね、やっぱり
2: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました、うん、
0: あ
2: 本当
0: に、はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた
2: ありがとうございます。先生お世話になりました、本当に。
1: そうですね、まあそういう意味で言うと、ナナってひらがなですからね、割と書きやすい名前だったかもしれませんし、
2: はい、
1: ね、そうですね。で、星影さんはまあもう字を書くっていうよりかは、もうとにかく変換、変換っていうね。
2: そうですね。
1: こっちの方で。
2: パソコンの方で、できないくせにパソコン。

0: そうですよね。はい、はい、と言いながらですね、はい、あっという間に、はい、まあまだまだこう、
1: はいね、はい、時代の、ま、卒業できてないんですけれども、
0: 卒業してませんから、はい、ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、はい、では後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、はい、いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、はい、
0: また後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ここからはライフジュエルレディオのコーナーです。引き続き高本誠也がお送りします。そして今週もウィズソリューションの、田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして、
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うんうん、
1: でその仕事をなんだろうな、しょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあしょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなという自分が何かこう嫌だな、うん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなというふうに思いますけども、
1: はい、
0: では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、うん、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さ。さて、3週にわたりね、ゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。前回は、はい、あのついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、う
0: ん、はい、
1: まあ初舞台ですよね。
2: そうですね、うん、初舞台。
1: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、瑞希ちゃんといえば新体操で、
2: そう、
1: なんと瑞希ちゃん、もうあの瑞希さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のをの、ね、あの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界田っていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
1: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、瑞希ちゃんができるから、はい、センターで瑞希ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。なのでその感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
2: あ、もうあの私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
1: 同じようなことを言ってそんなことないですよ。
2: はい、あのなんでこれをやるかという言ったらですね、あの私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、あの作品なんですけれども、はい、あのそこで、まあ、ちょっと雑技団の、 あのオーディションが宙組制の中であるという形であのやっていたんですけれども、あの演出の小池先生があの初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、あの同期の中で一輪車ができたりとか、
1: はい、
2: 子が行く中で私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目があの新体操でもろやっていたリボンだったり、
1: はい、
2: フラフープだったり、うん、コンボだったりってい う、うん、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思ってなんかあんまあみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこであできますっていうふうに言って、なんとあの宙組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
1: すごい
0: すごいな、
2: はい、
1: で、あのなんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするって曲が、うんうん、っていうすごいあの役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く
2: 私だけ
1: 特注の衣装で、
0: あ、それはじゃあ真央さんだけが、
2: はい、
1: そうです、そうです、瑞希ちゃんだけが
0: その短め
1: で、短めで、
2: はい、あの私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、はい、ザ・ロケットっていう、うん、ナウスみたいな

0: 衣装を着させてもらってたんですけど、あのなんていうんですか、手を床についてあの、まあ、側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、うん、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うんね、あのみんなで並ばされて、はい、そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうっていう感じなので、段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね、
0: 大未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね、いやじゃあ華々しい、もうだからデビューというか、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでねちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: あの大体皆様宝塚で、まあ、40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: そうおーすごいですね、していたんです。なので
1: 上級生を
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉はちょっとかなりおこがましいんですけれども、
1: どうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ2箇所ね、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: それでも、まあ、
0: 多分おそらく通算、うん、どっちも50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで、
1: やってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
0: そうですね、なのでまあその時が一番もしかしたら新体操をやっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれは間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
1: はい、すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: ど緊張でした。やっぱり
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、はい、出なかったんですよ、はい、で、あの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、はい、でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はた、はい、ちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこう、はい、あの例えばおじいちゃんの、しあのラジオ体操とかでもあるような、はい、
1: あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
0: 大変でしたね、
1: めちゃくちゃ怒られて、
0: そうね、なんかあのまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、うん、毎日。
1: そう、本当に。そうね、こんなこと言うのも、ね、うん、ね、なんだけど今だってもう 腹が立ってきて、うん、
0: 本当になんであんなに足を上げさせ
1: て腹が立つとかじゃなくて、素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: ね、
0: なぜかね、私が、う
2: ん、そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけども、
0: はい、
2: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、
0: はいはい、
2: またそういうのはぜひぜひあの今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: はい、小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえる、はい

0: んじゃないかと思うので、
1: はい、はい、行きましょう。
2: はい、それでは今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
2: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、はい、はい、そのディズニーソングの中から一曲、矢吹くともなさんの Live Your Story という曲で、うん、まあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、はい、うん、かなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
2: はい、それではヤビクトモナさんで Live Your Story を聴きながらお別れです。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに

マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

Akira Misali, Sun Shower, Fauzi Laili, Pulang, Dayang Nurfaiza, Senyum Gugur でした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化そしてイスラム文化が息づくこの場所では音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますのでぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp AMS はアジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャ・アジズ、ジャンジ・キタ・ブルトゥム・ラギ、セザイリ、カンクン・ナンティカン、ユナ・ララバイス。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから

0: Japan Podcast CEO JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌー

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長中山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: 今日は大騒ぎというか、ね、大変なんです。
1: 何なんですか先生、どうしたの。
0: 右手の腱鞘炎だと思うんですけど、
1: うん、
0: 痛みがすごい。
1: もう五十肩とかそういうのじゃなくて
0: とんでもない、そんな若い頃の話じゃないから腱鞘炎は痛いよ。
1: 何しちゃったんですか。なんで突然、
0: うん、まあ、3日ぐらい前から朝起きたら痛いですよ、
1: うんうんうん、
0: でね、やっぱりね、だんだんだんだん痛くなる ね。
1: 私もほら、あのよく指が痛くなってって、はいはい、あのパンツ曲げられないって騒ぎするけど
0: いや冗談なきで今日大変だよ。
1: 精子上げられないね、
0: うんうん、あのボタンがつけられない。
1: 右手なんだ。
0: そうだから利き手だから余計ダメね。
1: あら大変だ、うん、何一つできなくてね。
0: そうですね、だからね、あのご飯食べるのにスプーンで食べてますよ。箸持てない。
1: 箸持てない。わかる、うんうん、そうだね。わかるわかる、う
0: ん。つまめないんで。
1: じゃあ車の運転も大変ですね。
0: だからね、右手だから、うん、あのウインカー上げるのに右手じゃん。
1: あ
0: れ大変よ。

0: あのだからの今日ノロノロノロノロってきました。
1: あの一応あれ貼っといた方がいいよ、なんだっけあの年寄りマーク。
0: あ、
1: 年寄りマークで、
0: ま、新書者マークね。
1: 新書じゃなくてあのほら
0: 年寄りのもみじマークは貼ってあるよ。
1: もみじマーク貼ってあるの、
0: 貼ってある貼ってある、うんうんうん、もう年寄りですから仕方ないんですよ、う
1: ん、あれでも正式にもみじマークっていうんじゃないんでしょ、何マークって。
0: わかんない、
1: シルバーマークっていうのが何なんだろうね、
0: はい、後で聞いてみますよ、
1: ね、
0: まあ、あの免許取りに行かなきゃなんないんで。
1: あ、そうなんですかね、うん、はい、じゃあそういうの気をつけてね、運転していただきたいなと思います。そうですね、はい、いやでも本当ね5月だっていうのに暑くてね。
0: そうですね、もうアロハシャツです。
1: あ、先生アロハシャツ、
0: はい、
1: で暑くなってきたからね、結構こう水分を取るようになってきたじゃないですか、
0: うんうんうん、そうですね。
1: 先生は何派、水派、お茶派。
0: うん、やっぱ本当に飲みたい時は水だね。
1: うん、確かにわかる、うんうん、で私は普段飲みは、まあ、水も飲むけど、私お茶よりほうじ茶派なの。
0: あ、はい、
1: うん、なのでほうじ茶をよく飲んでんですけど、うん、あと最近ねやたらいろんな、ね、飲み物飲料水が発売になってて、うん、すごく気になって、はい、水色のやつ買ってみた。
0: あるんだよね、あの私ダイダっぽいの買ったんだけど、ね、やっぱりあれ生ぬるくなると美味しくないんだよ。
1: そうなのよ、これはやっぱり冷えた時に冷たいのを飲むから美味しいんであって、うん、常温とか温まってからはね、うん、あの甘くなる。
0: あ、そうか、
1: うん、
0: だけど一本全部飲めないからね、急にね。
1: そうね、うん、もうよっぽど喉乾いてる時にドクドクドクって飲むんならいいけど ね、
0: お医者さんもね一気に飲まない方がいいって言ってるね。
1: ちびちび、
0: そう、
1: うんね、だから本当に、最近本当見かけ先生赤っぽいのって、じゃあ私青でしょ、はい、あとね、はい、キウイがあって右通り。
0: そうかそう
1: か、うん、黄色は普通だよね、うん、昔から黄色はあるけど、
0: まあ一本だけね味見に買うのよ、
1: うん
0: うん、でもやっぱ全部飲みきれてないのかな。
1: あのやっぱりなんか新発売すると飲んでみたくなるよね、そうそう、味見してみたくなるっていうかね、うん、それなんでね、とりあえずは買ってお気に入りだったら 2度3度買 う、ね、買うけど、はい、お気に召さなかったらそれで終わり、
0: うん、だから何本も買ったらダメなんよ。一本だけ買って飲んでみてっていうことですね。
1: 皆さんもぜひね、あの熱中症とかに気をつけて水分補給してください、はい、じゃあ今日もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、まあ本当5月だというのになんでしょうね。
0: まあ、でも5月は暑くなるんですよね、
1: なるんですよ ね、そうなんですよね。
0: で紫外線がかなり厳しいんです。
1: そうそうそうそう、
0: だからね、まあ、日焼けとか帽子かぶったりとかね、うん、してください。
1: 私もこの前ね、うん、ちょっと帽子を買いに行ったわけじゃないんだけど、うん、あの今まで帽子があってもこう紐がなかったの。
0: 飛ばされちゃうからな。
1: だからなんか紐付きのちょっとおしゃれな帽子があったから買って、はいはい、早速使ったら、うん、あの良かった、飛ばされない。
0: そうそう、意外と風強いんだよ。
1: そうなの、うんうん、でね、あのサイズがぴったりだとさ、なんかこう髪の毛乱れるしとかね、いろいろこうあって、ね、あの紐一つで全然飛ぶ飛ばない違うなみたいなね。
0: そうですね、うん、あとはね、あの紐じゃなくてのピンでこう紐は肩をだけど、
1: はい、止めたり、
0: あの洋服の方に止めてやるのもあるんですよ、飛ばないように、うんうん、まあ、うん、どっちでもいいですけどね、
1: ね、はい、はい、でも本当そういったものもね、髪の毛とか気にしないんだったら、うん、帽子の方が邪魔にならないしね、
0: うんうん、私なんかもうね髪の毛それほどないから帽子かぶってます、
1: はい、逆に髪の毛ないから帽子かぶってます。
0: そうですよ、はい、
1: うん、頭熱くなっちゃうもんね。
0: そうなんですよね、
1: うん、はい、はい、ということでね、でそういった帽子ってあのちっちゃくこう折りたためるからすぐバッグの中にも入るから便利でいいなと思って、はいはい、うん、
0: で、まあ、私帽子結構あの趣味でいろんなのかぶってますからね、
1: うん、
0: だからまあその時に合わせて気分に合わせて、
1: うん、
0: あと洋服に合わせるんですよ。
1: おお、おしゃれ。
0: ね、白いやつときは赤い帽子かぶれないから、うん、白い帽子のかぶるわけですよ。
1: 今日のアロハみたいなの着たときにはカンカン帽みたいなやつが合うよね。
0: 合うんだけど持ってない。
1: あ、じゃあ今年買わなきゃ、うん、カンカン帽、
0: うんうん、意外とあれ高いんだわ。
1: ね、あのちょっと前がへこんこうね、へこんだ感じのカンカン帽かっこいいよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう言われるとすぐネット見るからね私ね。
1: 夏はやっぱりカンカン帽じゃない
0: ですね、
1: ね、はい、はい、うん、じゃあぜひ皆さんそういう熱中症対策なんかもしながらね、はい、水分補給してカラオケやるにしときだって今みんなこうペットボトルとかこう手に持って歌いに行くもんね。
0: そうですね、皆さんも、うん、まあでも、あ、それでもあれか、熱中症になる人いるんだよね。
1: あのね、お年寄りは飲まないの、
0: うん、まあまあ、
1: トイレが

0: 近くなるって言って、
1: いやもうそれは仕方ないだろう、
0: あの飲んでも飲まなくてもトイレ行くから
1: そりゃそうだ、
0: そうあの、うん、よくあの飲むのトイレ行くの嫌だっつって飲まないでいてもトイレ行って、うん、いっぱい飲んだのに今日トイレ行かなかったんで、だから飲んでも飲まなくても変わんないんだよって言うと、うんうん、
1: まあね、うん、その時の量は変わら少し変わるだろう
0: けど、ね、
1: うん、回数はあんまり変わらないってこと
0: ね、だから飲んだ方がいいですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、さあそれでは、今日はですね、ある方の作品をお届けするわけなんですが、はいはい、それをお話しするには先生のお話から始まらないと、
1: そうですね、
0: ちょっと始まらないなということなんですが、
1: はいはい、彼女と会ったのはですね、まあ、平成8年ですね、はい、11月の24日
0: お、
1: テレビ東京第一スタジオというところで会いました。これはあの作詞大賞のグランプリ、うん、はい、の番組でした。
0: 先生が大賞を取った時の、
1: 大賞ではないんです、その時は最優秀新人賞というのをいただきました。
0: 新人賞か、そうかそうか、
1: いっぺんに一番トップは取れないから、
0: そうかそうか、新人賞のね、
1: そうです、うんうん、その時にお会いしたのが2人いたんですよ、
0: はい、
1: その時の、うん、小浜和恵さんと松田博子さんって2人いたんです。
0: あ、それとそれのその3人がその新人の中の、
1: そうですそうです、
0: 賞で選ばれて、先生が最優秀のその新人賞を取って、そういうことです、はいはい、そのお二人女性がまあ辞典じゃないけど、
1: ね、
0: 優秀賞っていう感じで、
1: まあ間違いなく新人賞の中ですけどね、
0: はいはいはい、
1: その時に会ってもうだから30年ですよ。
0: ですね、うんうん、うんうん、
1: だからね、いろんな方、要するにもうプロになってしまったからね、
0: うん、
1: プロの作詞家として2人ともね、
0: うん、
1: すごいですよね。
0: ね、
1: 私は田舎にいるもんですからなかなか使ってもらえなくてね、はい、
0: あ、じゃあその時にお会いしたお一人の小浜和恵さんという方の、はい、今日はお話になるわけなんですが、
1: はい、
0: その小浜和恵さんが実はこの3月、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: 3月にお亡くなりになってしまったということで、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあね、全く聞いてないんでね、
0: うん、
1: あのまあ、病気隠してたのよ正直言って。
0: でも前からちょっと調子は悪いとは言ってなかった、足が調子悪かった、
1: そうそう、
0: うんうん、
1: で、まあ、言っちゃ言い方おかんけど、あのコロナのウイルス、
0: うん、
1: っていうかそのワクチ ン、
0: うん、
1: あれで彼女3ヶ月も入院したのよ、熱が出て。
0: あ、ちょっとやっぱり体に合わない方っているっていうからね、
1: まあ、いるでしょうけど、うんうん、それで退院してきて今度は足が悪いっていうことで股関節の方ですけどね、
0: うん、
1: その後なんですよこれね、だからずっと病気してたみたい、
0: ね、ちょっとあの離れて横浜にね住んでらっしゃるからね、はい、なかなかこうお会いすることはなかったんですけど、はい、こうメールとかなんかではやり取りは先生してたんですか？
1: あ、電話もしましたしね、
0: うん、
1: はい、あのまあ、時々お会いしましたから、
0: うん、
1: でその時にその、まあ、彼女の、まあ、5代続く蕎麦屋さんをやってたんですね。
0: お
1: で妹さんがその開店、新装開店、私開店に行ったんですよ、うん、その時にお会いした作詞家が、あの要するになんていうんですか、いたんですよ2人、
0: うんうんうん、
1: うん、水木礼二先生、
0: お、はい、
1: すごいですよね、いや、あと山田隆夫先生、この人たちすごいねと思ったそしたらはそこのちょうどね JRA ってほら馬券売ってるじゃん、
0: はいはいはい、
1: それがちょっと先にあるのよ、
0: はい、
1: そこで蕎麦を食べながら馬券買って
0: でレースをテレビで見る
1: そうそうそうそう
0: 中継じゃん、なんかも見ると
1: なんかね、
0: うんうん、
1: そだから、うん、その芸能界の人も結構来てた、
0: あ、じゃあそのすぐじゃきっと横浜の、うん、あそこの蕎麦屋かって、そうそう、知ってる人は知ってる蕎麦屋さん ね、
1: ただし、うん、その妹さんは30代でお亡くなりになってしまった、
0: あ、お店オープンしてその後、
1: うんうんうん、それも同じような病気なんです、
0: あら
1: で、ね、でもね、わかっでもね、結局彼女は結婚してるからもう妹に全部任せちゃったんだけど、
0: うんうん、
1: 何度かね行ったんですけどね、
0: あ、じゃあお蕎麦屋さんは妹さんとかのご夫婦連れで、
1: う
0: ん、あのやられてたんですね、は
1: い、で、うんうん、その後なんか店やってるのかやってないのか私も聞いたことないんですよ、
0: あ、その後ね、うん、うんうん、まあでもそういうね老舗の蕎麦屋さんだったらね、まあやる方がいれば、今ね、うん、後継者不足っていうのでお店もなくなっちゃうのが多いからね、
1: これはどこもどの業種も同じね、
0: うん、そうそうそうそう、うん。

0: そうそう、うん、まあそんな小浜さんが実はそんなことで、亡くなってしまったっていう話を聞いたので、はい、今日はその小浜さんを偲んでじゃないんですけど、はい、小浜さんのね作品をかけてみようということで、曲の方をご用意させていただきました、う
1: ん、はい、皆さんねもしかしたら知ってる方もいるんでしょうけど、知らない方はぜひ覚えていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
0: はい、じゃあそんな小浜和恵さんの作品の中でこれが多分一番の大ヒット代表作になるでしょうね。
1: はい、
0: 北原美玲さんの海岸物語という歌、やはりこれ自分が横浜ということだけあってその横浜を題材にした詩になってますもんね、うん、
1: あの辺の歌かなり書いてます。
0: だから本当に地元の方だから分かる歌になってるんじゃないのかなって、
1: うん、まあ私らはねその外側しか分からないから、うん、中身ね、うん、だからあっさりとしか書けないけどやっぱり彼女はそこで育ってるから、うんうん、よく書けてると思いますよ。
0: 私も好きでこの歌は歌わせていただいてるし、ぜひこの歌を歌いたいって言ってアルバムでカバーさせてもらったんですよ、うん、私も
1: ですごいね、
0: はい、たまたまディレクターさんが一緒だったんでね。
1: あ、そうですか、は
0: い、そうそうそう、それでディレクターさんにミレイさんのこれ歌いたいんだよって言ったら、あ、いいよミレイさんもいいよって言ってたよって言ってくださって歌わせていただいた一曲になりました、はい、じゃあそんなね今日は小浜和恵さん作詞家小浜和恵さんの作品をお届けするということで今日は代表作北原美玲さんの海岸物語から聞いていただきたいと思います、はい、それではどうぞ。

0: はい、まず1曲目、北原美玲さんの海岸物語聞いていただきました。いいね、やっぱりね。
1: そうですね、このレコーディングというかその音入れの時の後連絡いただいたんですけども、うん、夜中の12時に集まったそうです。あのギターが斉藤先生なのね。
0: うほうほう。
1: で、斉藤先生が12時しか来れないと。で、超中だよ。
0: まあよくね、先生のそのスケジュールに合わせてのオケ取りとか、あとスタジオの関係でのオケ取りとかになったりもしるしね、うん、レコーディングもそうだけど、はい、うん、ね、でも斉藤先生がそうやってギター弾いてくれるっていうのはいいことですよね。
1: そうですよね、うん、だからこれ芸能界ね、昼夜関係ないから。
0: そうそうそうそう、うんうん、だって夜でもおはようございますからね、うんう
1: ん、だから言ってました、あのギターが泣いてるって言ってました。
0: 初めて先生にその時お会いしたの。
1: そう、うんうん、あの言ってました、あの上手ですねっていうバカなんて言ってる。バカなこと言うんじゃねえ。
0: 大御所の先生に何言ってた。
1: でも分かんないから、
0: うんうん、うん、まあね、それが悪気がなくてそう言ってるからね、可愛げがあるんじゃないですか。
1: まだ若かったしね。
0: そうだね、うん、で女の子でね、で、うん、やっぱこの演歌の詩を書いてこの芸能界に入ってきて、
1: そうですよ、
0: 本当にこれ結構前ですもんね、この歌書いたのね。
1: そうですね、もう何年前だかな、
0: もう二十何年前なんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、20年
0: ぐらいになるか、
1: 20年にはなると思うんですけどね。
0: はい、そんなね、うん、小浜さんの代表作になると思います、北原美玲さんの海岸物語でした。さあ続きましては沖田まさみちゃんをご紹介いたしましょう。
1: はい、
0: はいはい、沖田まさみちゃんの歌もだいぶね、小浜さん書いてますよね。
1: そうですね、いくつも書いてますけど、まさみちゃんはね、なんだ、あそこ神奈川県
0: 茅ヶ崎です。
1: 茅ヶ崎、
0: はい、
1: で、あの夏の、箱根マラソン、
0: はいはいはい、あの駅伝ね、
1: うん、そうそう、はい、あれも見られると。でも彼女のその、写真なんか送ってくると、いや富士山が綺麗、
0: 富士山そうだ ね、
1: ね、あそこは住みたいところだね、う
0: ん、今回実はまさみちゃんの私あの SNS をいろいろこう見てたら、
1: はい、
0: 何気にへえ大変、先生が亡くなったみたいな感じあなんだなんだって言ったら、うんうん、私の歌もいっぱい書いてくれてる小浜和枝先生が亡くなったっていう連絡が来ました、うんうんうん、みたいな、悲しいですみたいな、うーってそれで先生、うん、長山先生に慌てて、先生こんな SNS 入ってるよって言ったら、うん、俺も知らねえぞって言って、
1: うん、だからさっき言ったそのもう一人の人にどうなのって言ったら、いやねえって言って、その連絡ありましたということでね、うん、やっぱもうびっくりしましたよ、
0: 本当です、うんうん、で、あのいろいろね、小浜さんもいろいろ SNS やってるから、
1: はい、
0: なんであんな人間に後から見てみたら2月過ぎぐらいまでは更新してるのね、
1: うん、
0: だから、まあ、それから1ヶ月ぐらいだから本当に急だったんだね。
1: ね、まあ、作詞家協会の、ね、理事さんだったんで、
0: はい、
1: あの市の方の選者、
0: うん、選ぶ選ぶ担当ね、うん、
1: になったみたいですけど、うん、で俺の選ぶよなんて言ったけど、それは無理って
0: そう SNS 見ると、今日も理事会に行ってきますとかね、そういったのが随分投稿が載ってた、はいはい、2月過ぎまではそういった投稿があったのにと思って、
1: うん、まあ、あえてねこっちから連絡することはないけど、そういうなこう 見てね、
0: う
1: ん、あ元気だなと思ってるんで、
0: そうそうそうそう、うんうん、だからああいう SNS の発信っていうのも一ついいよね、あの連絡は取り合わなくてもそうやってアップしてれば、はい、見るだけは見てんですよね、みんなね。
1: そうですね、うん、まあ詳しくではないけど、あ、まあ頑張ってるね、
0: あやってるね、うん、みたいな、そうそうそう、あじゃあ元気でやってるなって、うん、そういうね、昔から頼りがないのは元気な証拠ってこうよく言うけどさ、うん、今そういうので無事を確認じゃないけど、うん、ね、元気な姿確認できてるからいいことはいいんだけどね。
1: そうなんですね、うん、でもやっぱりねびっくりするよ、急に言われると
0: ね、先生、うん、言葉を失ってましたもんね、
1: うん、
0: うん、じゃあそんなね、沖田まさみちゃんの歌も書いてらっしゃるということで、はい、今日はまさみちゃんの歌何曲も書いてるんですけど、この歌選んでみました、
1: はい、
0: 有明の月。

0: いいという歌、
1: うん、あの有明の月って皆さんねちょっと考えると、あの有明の
0: 有明海のね、
1: うん、有明海だと思って違うんですね、うん、これあの日朝に出る、まあ、の残り月みたいなんですけど、うん、朝の残り月なんです。
0: 要するに朝日がもう
1: 明け方の月、
0: 明け方朝日が昇ってき出したけど、うん、まだ残ってる月で、
1: ちょっと正直言うと未練たらしいんです。
0: あそういう未練なのねの月ね、はいはいうん、はい。じゃあ続きまして沖田まさみちゃんで聞いていただきたいと思います。有明の月です。それでは行ってみましょう。どうぞ。

0: 沖田まさみさんで有明の月聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、さあ続きましてはですね、男性です。藤原大さんという方です。
1: はい、
0: はい、これは先生が CD をね、はい、持ってきてくれたんですけど、
1: はい、これはね2週間

0: に続けてお会いしたんです。
1: はいはい。
0: で偶然この藤原大さんが歌ってるものを、
1: うん、
0: 今曲も言っちゃうけど弘前ですよね、
1: 弘前物語って、
0: はいはい、これ、何だろうかと思って見てたらば、その小山ちゃんというか小山和恵さんの作詞なんですよ、
1: うん、
0: ではこれ ぜひともずっと歌ってねっていう話をしたんです、
1: はいはいはい、
0: それでいやこれたくさん、うん、作ってもらってますみたいな話になって、そうそう、
1: 調べたら小山さんの作品誰かな歌ってんのかなと調べたら、この藤原大さんの歌結構何曲も書いてんですよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: で藤原さんはこの茨城出身
0: 茨城です、
1: ね、
0: で来てくださいって言って茨城弁に恥ずかしいって言ってましたいいんだよ茨城、
1: うちらだってなあ待ってっからみたいなね、
0: うん、茨城だからいいじゃんって言ったんだけど、うんうん、まあ来ていただけなかったんですけども、
1: うん、
0: まあね、そのうち来ていただければありがたいと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、ぜひね皆さんあのなまってっからって言ったってうちらだってなまってっから気にしなくていいんだよ別にね、
0: あのね、う
1: ん、
0: まあ慣れてないとね、なかなかおしゃべりできないかもしれない
1: ね。こう慣れ、うちらはね、うん、こうやって何も台本もなしにこう、はい、通過で喋ってますけどね。
0: はい。
1: はい、ぜひね、いろんな方にね、うん、この番組にもこれからゲストでも来ていただきたいな、うん、なんて思ってます。
0: で、この弘前物語ってやっぱり、ね、すごくね、こう、なんていうの、やっぱり、海岸物語に似てはいるんですけど、やっぱり明るい歌ですね。
1: 弘前だからやっぱり今度はあの青森の、
0: あ、私弘前行って弘前城見てきました、
1: うん、本当私あのテレビでやってたんだけど、
0: はい、
1: 桜が本当に綺麗だよね。
0: あのお堀にずっとこう低くたなんていうの
1: 水面に映ってね、
0: うん、本当にお城があって桜だからすごいんだよ、
1: うんうん、そう思います、そう思います。
0: でその上に裏側に行くと追分山、綺麗でしたよ、
1: はい、じゃあそんなですね、弘前を舞台に歌った小浜さんの作品の中で藤原大さんという方が歌っております。聞いていただきましょう、弘前物語です。それではどうぞ。

0: 弘前物語聞いていただきました。すごく軽いタッチの歌ですね。
1: そうですね、本当になんか、まあ、結構するような話が青春歌謡みたいなね、
0: そんな感じですよね。はい、そんなね藤原大さんの歌をご紹介しました。さあ、これからはですねちょっとね CD がねちょっと見つからなかったのでね、いろいろなことで CD をちょっと探す、ね、させていただいた、ね、はい、音源をね探してみたんですけど、小浜さんの歌は誰が歌ってるかなって一生懸命探したんですよ、はい、でいろんな方まあまあ歌ってました。
1: いますけどね、
0: あの小田純平さんも歌ってたんですよ。
1: 小田純平か、あすごいね。
0: たくん小田さんいろんなね、アルバム出したりとかもしてるから、
1: やってます、ね、たくさん
0: そのアルバムの中に、はい、多分小浜さんの詩が入ってたんじゃないのかなと思うんだけど、
1: わかります。
0: ちょっとそういったものだったからちょっとご用意がなかったんで、あ残念だなとか思ってね。あとはね、結構いました、いろんな方、その中でやっと見つけたのがこの3人です、
1: はいはい、
0: まずお一人目は森川大輔さん。
1: あ、男性ですね。
0: はい、そうです。はい、はい、その、結構ね小浜さんって横浜の歌が多いのかなと思いきや、今弘前だったでしょ、
1: はい、
0: じゃあ次ね大阪に行ってみます。
1: それはどこでも書くよそれは
0: いや、なんか横浜の歌が多そうで小浜ちゃんって。
1: いや、まあ、まあまあ書くけど、どこがどうって言わないよやっぱ。
0: そうだね、まあ、先生もね、あの行ったことなくても地図見ながら書くって言うしね。
1: そうですね、まあなんか面白いなと思うときは書きますね、はい、
0: ね、
1: う
0: ん、それなんでね、大阪の歌で大阪レイニーブルーというね歌をこの森川大輔さんという方が、はい、歌っております。はい、はい、それでは聞いていただきましょう。森川大輔さんで大阪レイニーブルーです。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。森川大輔さんで大阪レイニーブルーでした。
1: はい、
0: うん、いいね、梅田の街持って帰るね。そういう、
1: まあ書きたいんだけど ね、 ね、なかなかね、
0: はい、大阪って私何度か行ってて、夜の大阪の街なんかもこう歩ったことはありますけど、はい、やっぱり関東と違ってなんかこう独特の雰囲気あるよね。
1: うん、何回行ったんだろうかな。行ったことは行ったんですけど、まあ長くいないからね、どうしてもね、
0: うんうん、その梅田の街じゃないけど、うん、本当に梅田の街もね、うん、歩きましたね、
1: はい、
0: うん、やっぱりね、東京とはまたちょっと違った賑やかさがある、
1: うんうんうん、なんか覚えてないんだけど、なんかエスカレーターが右と左違うとかって。
0: あ、名古屋あたりからね、うん、右と左が変わるのよ。
1: ああ、まあ俗に言う関原原っていうか、あそこから変わるとか
0: ね。そうそうそうだね、うんうん、
1: あの造人と一緒ね、丸餅、角餅ね、
0: うん、
1: それと一緒か、
0: ね、うなぎも蒸した
1: そうそうそうそう、
0: やっぱり、ね、西と東ではそういったものが違うのがあるんでしょうね。
1: まあまあ、
0: ま
1: あ、あんまり住んだというか、ちらっと行くだけだから、あんまりね、わからないんで、うん、
0: はい、さあ、それじゃあ続いてはですね、花木直美さんって言うんだと思うんだけど、
1: はい、
0: 花に木って書いたら花木だよね。柿とは読まないよね。
1: それは読まないね。
0: 花木だよね。
1: はいはいはい、
0: 花木直美さんという方が歌ってる寝雪という歌です。
1: ああ、寝雪ね。溶けないやつだね。
0: 溶けない雪だよね、うん、
1: はい。
0: 私たちはこういったね、あんまり雪国じゃないから、うん、そういう雪の話っていうのはあんまりよくわからないんだけど、うん、
1: まあ、どっちかと。
0: 寝雪って結構ね。
1: だから寝雪が溶けたら春なのよ。
0: うん。うんうん、
1: そこなんだよ ね、
0: うんうん、あとやっぱりこの年々の水不足っていうのは、はい、そういう雪も少ないからって言ってたりもするよね。
1: そうですね、山に雪がいっぱいあるとね、あの水は豊富ですから、
0: うん、
1: はい、
0: なんか私たちにはすごく大きい雪のような気がするけど、やっぱりこうそういう水になるまでには、うん

0: かなりのこう月日が経つんだろうから、
1: もちろん ね富士山に降った雨は100年後に出てくるとかって本当かどうかよくわかんないけど
0: よくわかんないけどね、
1: うんうん、そう言ってるよ ね、
0: はい、やっぱりそういうだからこう水が豊かな日本っていうのもあるんだろうからね。さあそんなね、花木直美さんの寝雪のようにじゃなくて寝雪です
1: 寝雪です、
0: はい、のようにじゃない、はい、寝雪、はい、それでは寝雪聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。ね、雪でした。なんか雪のような感じがしなかったの、
1: うん、まあ違うけど、まあいいじゃない、
0: まあいいか、うんうん、はい。さあ、それじゃあね、小浜さんの歌ちょっとご用意できたのが今日これが最後なんですけど、
1: はい、
0: もう一曲は岩本久美さんです。
1: お、はいはい、
0: 久美ちゃんは何曲か書いてらっしゃって、ね、うん、今日由美久美ちゃんの歌の中でご用意するのは草枕という歌なんですが、
1: はいはい、
0: これってありますよね、日本の文化。

0: 楽の草枕。
1: もちろん、もちろん、
0: うん。はい。それをなんかモチーフに書いた歌らしいですね。
1: うん。うん、まあ、いろいろね、書き方で皆さん違うんで。
0: う
1: ん、
0: そう。で、小浜さんの歌ってどちらかというと、こう、歌謡曲系が多いじゃないですか。
1: まあ、もうそう。うん。どれんかは書かない。
0: ね、うん。それなんですけど、今日唯一、この、

0: はい、岩本久美さんで草枕聞いていただきました、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、私はね、まあ、フルネームって言わないで小浜ちゃんって言ってましたけど ね。
0: いやでもやっぱりこの今日いろんなこの6曲聞いていただいてきたんですけど、
1: はい、
0: でやっぱり久美ちゃんのやつがしっとり演歌系でやっぱり最後終わったでしょ。やっぱり作曲家とかあと歌い手さんによってこんなに歌っていうのは変わるもんなんですね、うん、
1: まあ、もちろんね歌い手さんの上手、まあ、じゃあ下手とは言えないけど、あの歌唱力によって、うん、あの違う ね、うん、
0: でさっきの藤原さんの歌も弘前物語も、うん、はい、あの多分藤原さんに合わせてああいうちょっとアップテンポの歌にしたんだと思うんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でしょうね、は
0: い、これをもっとまた違うメロディーで言ったらとても素敵なまた演歌系のメロディーになりますよね。
1: そうですけどね。

0: これね、あの行数が多いのよ。
1: あ、確かに多いわ。
0: 8行詞でしょ、
1: はいはい、
0: っていうとやっぱこのアップテンポじゃないと無理かなって思う。
1: あ、そうか。
0: だいたい、まあ、昭和の時代は4行詞って言ったけど、うん、4行詞が平成になって5行詞になって、で、まあ、今6行詞っていうのが普通の演歌なんですよ、
1: うん、
0: だから8行っていうのはやっぱり長いんですよ。
1: 長いね、うん、言われてみればこの今のこの1番だけで昔の4行詞だったら3番まで終わっちゃいそうだもん、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 長さ的に。
0: で、昔は3分のドラマが今5分じゃ終わらないドラマですから
1: ですね、はい、あります。やっぱり、なんだろう、この、ね、昔は本当にその4行だけの中で、はい、うん、よくその世界観を表現してたなって思いますよ。
0: まあね、どっちかっていうと俳句短歌の世界なんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの刻んでいい言葉をきれいになってつなげて、
1: うん、
0: だけど関係ない言葉をつないじゃ意味ないんです、
1: うん、
0: ちゃんとつなぎがあるんです。で、
1: はいはい、
0: 詩を読むとき皆さんね、考えて後ろから前に読んでいくんです。一番後ろからドラマになってるかどうかって、うん、だからそれ前の、うん、ね、え、これ何って一応聞いていくと、一番最後の1行目まで続くとこれがドラマが完成なんです。
1: ああ、あの歌はこう前からね、こうあれだけど、
0: そうございますけど、
1: 一応完結からどうなったかからこう遡っていくってことなんですね。
0: だからなんでなんでみたいな問いかけていって、それと歌は、うん、現在過去未来という、
1: うん、
0: 一番で今の生活で、あの2番目は、あ、こういう時に出会ったねとか、で3番に行くとこれからどうしようかっていうのが、これ普通の物語なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で最後に完結で悲しくなるのか楽しくなるのかって、それはものによって違う。
1: 幸せになるのかそうそうそう、別れるのか
0: それはね、だから私はね、なるべくね、明るめに終わりたいなと思ってるんです ね、悲しいばっかりじゃなくて。
1: 昔はね、先生の作詞教室って言ってで、
0: うん、はい、
1: あの皆さんが書いた詩番組に送ってくださいなんていうことでやってたりしましたもんね。
0: はい、はい、まあ、もしよければ皆さんね、あの書いたのというかね、皆さんでこうやりましょうよ、
1: ね、あの今ほら俳句のプレバトっていう番組がすごく流行ってるけどそうそうそう、あれはもうね、俳句ですけど、俳句じゃなくて、はい、
0: うん、
1: まあ、俳句がちょっと長くなったのが歌謡曲の、ね、詩人っていうのも考えていただくと、はい、いいんじゃないのかななんて思いますよね、はい、
0: まあ、この前ちょっとね、歌書くって言ったら書くって言って、やっぱり自分だけしか知らない世界、自分の一つの歌作れるのよ、
1: うん、
0: で、そう、他の人のなかなかできない。でもそれって大事じゃん、
1: うん、
0: それを例えばの話、歌にできたら最高じゃん
1: ね、うん、他の人の物語書けなくても自分の物語は書けますもんね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうです。まあ一つね、小説一つ書けるのと一緒ですから、
1: うんうん、まずそういうところから取り組んでてみて始まって、はい、今度できるようになったら少しずつ広げていけばいいわけだもんね、
0: う
1: ん、
0: まあ、俗に言う波乱万丈、
1: うん、
0: 皆さんそうですから、
1: はいはい、じゃあそんなことでね、今日最後は小浜さんの歌じゃないんですけど、
0: はい、
1: こんな歌がいいんじゃないかなと思いまして、
0: はい、
1: 今日本もいろいろあるだから、
0: うん、
1: 日本列島やり直し音頭
0: やり直し、まあ、もっともね、やり直してなかなか人生できないんだけど、
1: うん、
0: もしやり直せることができたら、あんた何やるっていうことになるよね。
1: ね。ああ、ということで、西方裕之さんが歌っております、はい。日本列島やり直し音頭。この曲を聴きながらお別れをさせていただきたいと思います。それでは皆さん、来週まで。さようなら。
0: さようなら。

0: CEO JP。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palaloon. Radio communication fans, this is FM Palaloon. This is your community place. Over.
4: Beam antenna.
3: All radio communication fans, this is FM Palaloon.
4: Beam antenna on 76.2 FM Palaloon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。Beam antenna のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月もですね半ばを過ぎまして、いや本当に暑いですよね。いやだから何着ようかなと思って、もう大変洋服をまだねなんかだしてないから、あ夏服夏服なんて言って探しながらね、ですからちょっと1日お休みかなんかの時に、ゆっくり時間ある時に冬物しまって夏物出してっていうね作業をしなくちゃななんて思っている今日この頃でございます。あと本当に突然のね天気の急変は皆さん本当に気をつけてくださいね。まあ、この季節ね結構お天気がいいからといってアンテナをね直したりとかいろんなことをやる方多いかと思うんですけど、ね、今言ったもう突然のゲリラ豪雨はまだまだ、ね、どうにかあなんか来るなっていうのを予測できるんですけど、本当の熱中症はねいつ起こるかわからない、これくらい大丈夫だろうなんて言ってね帽子もかぶらず水分も取らずなんかやっちゃってたら、いつの間にかなんか気分が悪くなってきてみたいなことになりかねませんからね、ぜひ帽子をかぶって水分を取って、こまめにやってください。もちろんねアンテナ工事だけじゃなく移動運用する時もそうです。なので私は今年はですね新しい帽子を買いました。移動運用に行くのに風で飛ばされないようにちゃんと、顎紐がついた、ね、帽子を、結構つばの大きめのを買いましたんでね、これで安心ということでこの前早速もうね使わせていただきました。そういうグッズもね今たくさんいろんなのが売ってますからね、ぜひ見て購入して皆さん挑んでいただきたいと思います。さあそれじゃあ今日のビームアンテナはですね、そんな帽子が必要になるちょっとイベントをご紹介させていただこうかなと思っております。それじゃあ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
3: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルーン。
1: さあそれでは今日はですね、JAL 千葉県支部です。こちら今日はこの千葉県支部の、非常通信副幹事を務めていらっしゃいます福田さんとお電話がつながってます。福田さん、
5: はい、こんにちは。
1: はい、よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
1: さあ今日は福田さんにはですね、千葉の方でフィールドミーティングが行われるということでね、はい、その、はい、

0: 大会についてのねお話を伺っていこうと思うんですが、
1: はい、
0: さあこの千葉のフィールドミーティングというのは私も昨年行かさせていただいたんですが、昨年が初めてだったんですよね、
1: はい、そうですね、去年が初めてで、
0: はい、
1: まあ、あの富里の大銀杏公園という広い公園で前回はあの開催したんですが、
0: はい、
1: 今回はあの富里市にあります岩崎別邸にありますあの末広農場というところで、あの開催することになりまして、
0: はい、
1: ええ、
0: この末広農場っていうのはどういうとこ、農場っていうことですから、なんかそういう農業体験できたりなんか農産物売ってたりみたいな場所なんですか？
1: いや、それではなくて、まあ、あの道の駅みたいなもので、
0: ああ
1: の、
0: はいはい、
1: 直産、あ、産直の品物ですね、
0: はい、
1: 売ってたり、まあ、今の時期ですともうスイカが富里市は
0: おうおう、
1: あの名産地ですので、
0: おう、
1: スイカの販売やら、まあ、まあ、地域のものですね、
0: うんうん、
1: 産直物を販売している場所なんです。
0: 今年のねこのフィールドミーティングのポスターが出来上がってきましたけど、まさにそのスイカが、はい、ねモチーフにしたなんかキャラクターが載ってましたね。
1: はい、そうですね、
0: ね、
1: ちょっと頑張って作りました。
0: お、その作ったということは福田さんが作られたんですか？
1: そうですね、僕が作ったとかな。
0: うん、で、はい、今回いろいろね、今回このフィールドミーティングの開催にあたっていろいろご尽力されてるのが福田さんだということで、はい、お聞きしてるんですが、いろいろじゃあ場所選びからそういういろんなところの根回しなんかをずっとやられたって感じなんですか？
1: そうですね、あの地元富里市なので、
0: はい、
1: まあ、市役所の方にお願いしたりとか、
0: うん、
1: 末広農場の農場長にお願いしたりとか、
0: うん、
1: いろいろとさせていただきました。
0: 去年の場所もねすごくいろんなお店が周りにあってとても良かったんですが、またこの、ま、違うね、末広農場っていう場所になったっていうことは何かあったんですか？場所もそんな遠くは、ね、離れてはいないみたいですけど。
1: 場所は遠くはないんですけども、
0: うん、
1: ただ移動運用とか公開運用する際にですね、
0: はい、
1: まあ、下側のやっぱ地面が、やっぱアスファルトで綺麗な方がいいかなと思って、そういうので、ちょっと場所の方も今回は公園を使わずに、末広農場の方を使ったという形です。
0: はい、じゃあね、本当の芝生になっていていいことはいいんですけどね、いろいろねやったりするときには車もすぐ横付けしたりなんかした場合にはやっぱりそういうアスファルトになってる方のがね使いやすいですからね。
1: そうですね。
0: さあ
1: 今回、
0: はい、
1: 今回はジャンク会がありますので、皆さん車を、まあ、持ち込んでジャンクの方を販売されたりとか、移動運用の方をされてますので、うん、非常に、動きやすく、物が探せるかなと。
0: 便利
1: に。いうことです。
0: じゃあ、駐車場か何かをこう貸し切る感じでやるんですか？
1: そうですね。駐車場の方を、借りてですね、行う形になります。
0: はい、今ジャンクコーナーもと言いましたが、そのジャンクコーナーの他にはどういったものが出展されるんでしょうか？
1: はい、別団体ですけども、フリーマーケットの、開催も行われますので、
0: うん、
1: あとですね、まあ、缶バッジ販売とか、
0: はい、
1: あとは僕の方ではもう出展はするんですが、僕の方でジャンクを出してですね、
0: うん、
1: 社会福祉協議会の方に寄付をする形で、
0: はい、
1: 好きな、要はお金、金額でっていうことで寄付をしてもらおうかなと思ってます。
0: お、ね、はい、やはり社会貢献もね大切ですからね。
1: そうですね、はい、
0: はい、じゃあそんなジャンクコーナー、あと地元のクラブ局とかそういったものも出展するんですか？
1: そうですね、富里の方はクラブ局がないんですが、
0: うん、
1: 各千葉県のクラブ局の方が出展されます。
0: はい、じゃあもうねそういったフリーマーケットなんかもあるということですから、なんか楽しみですね。

0: うですね、一般の方にも楽しめるような、イベントにしたいなと思ってます。
1: はい、で今ね、地のものを売ってるというお店になってるっていうことは、なんかそこで食事もできたりとかなんかもするんですか？
0: そうですね、食事の方も、飛び里でですね、房総ポークというのがありますので、うんうん、そちらの方を使ったハンバーグやら、ステーキやら、うん、そういうのも食べれますので、食事の方も完璧です。
1: キッチンカーみたいなのも来るんですか今回？
0: キッチンカーも一応来る予定ではいますが、ちょっとまだ未定です、
1: ね。じゃあ結構そんな食べ物にも困らないし、施設があるっていうことはトイレも困らないし、
0: そうですね、非常にいいですね。トイレも困りませんので、うん、はい、
1: はい、さあそんなね、場所がこの末広農場というところなんですが、時間は何時から開催でしょうか？
0: はい、10時から、14 16時までか、開催しております。
1: はい、夕方の4時頃までということでね、はい、でもジャンクコーナーなんかはやはり早く行かないとね、いいものなくなっちゃいますよね。
0: はい、で午後からですね、はい、お楽しみ抽選会を行いますので、
1: はいはい、
0: まあ時間の方はまだ未定ですけども、午前中に来ていただいてですね、
1: うん、
0: ぜひ抽選券をゲットしていただいて、午後の抽選会に参加していただければと思います。
1: 朝ね、抽選券もらっても帰っちゃう人いるんですよね。
0: そうですね、帰らない、もったいないですよね。
1: そうですよね、うん、じゃあその場にいないといくら抽選が当たってももらえないということなんでね、ですよね、
0: そうですね、 ね、そうですね、はい、
1: なのでね、じゃあちょっとね、そんなことでね、レストランがあるっていうことですから、レストランで食事したりなんかして、ちょっと時間を潰していただいて、抽選会にはね、ぜひお集まりいただければね、
0: はい、
1: その時間を決めないっていうのがいいですね。
0: もういつやるかはもうお楽しみということで、
1: 当日のお楽しみということでね、
0: はい、
1: はい、さあそんな抽選会何が当たるのかな？
0: そうですね、一応私の方、お店の方やっておりますので、
1: はい、
0: 一応無線機の方を1台出せればなと、ハンディ機ですけど、
1: お、
0: それ以外にはいろいろとまたお楽しみなものがあります。
1: いろいろ無線で関係するようなものですよね。
0: そうですね、無線に関係するものと、あと一般の方も抽選券いただお渡しするので、はい、まあお菓子とか、
1: うんうん、
0: まあ何か普段使えるものですね、
1: うん、
0: こちらの方のプレゼントという形をさせていただきます。
1: はい、じゃあお菓子とか来ると子供さんなんか来ても当たっても大丈夫って感じですかね。
0: そうですね、
1: はい、さあそんなね、楽しい楽しい第2回目となるこのフィールドミーティングなんですが、もう一度詳しい場所の方を説明していただけますでしょうか？
0: はい、じゃあ場所の方ですね。
1: はい、場所
0: 場所は、はい、富里市、富里市にあります、末広農場、こちらは岩崎別邸というものを、カーナビで検索していただければ、
1: はいはい、
0: 来れますので。
1: その岩崎別邸って何なんですか？岩崎さんのお宅があるんですか？なんか
0: もともとこちらの岩崎さんってもともと財閥の方ですよね。
1: はいはい、
0: 財閥の方なので、
1: はい、
0: ちょっとごめんなさい、そこは、はい、ごめん。
1: じゃあ、そうか、そういう財閥の方のこうお屋敷とか、そういう家があったところの敷地なんですね、そこの今の末広農場になってる場所っていうのが。
0: そうですね、そちらを要は富里市の方に提供したということで。
1: はい、じゃあそこの跡地にそういったものができて、そこでじゃあ今回やるってことなんですね。
0: そうですね。
1: 交通の便はどうなんですか？結構国道沿いみたいな感じなんですか？
0: 国道296号線沿いですので、すぐ分かるところですので。
1: 高速道路から来た場合には富里インターからも近い感じですか？
0: 富里インターからですね、八日市場方面に向かっていただきまして、だいたい10分ぐらいですね。
1: そうですね、じゃあそんな遠くないところなんで

0: 遠くの方も高速乗ってこれますね。
1: そうですね。
0: はい。さあ、はい、そんなね、楽しみな、そう、そういえば日にち言ってなかったですかね。日にち何日でしたでしょう。
1: 日にちは5月24日ですね。はい。日曜日です。
0: 5月24日の日曜日、少しの雨でもやるのかしら。
1: 一応予定ではいます。
0: ね、小雨ぐらいだったら結構でね。はい。はい、じゃあぜひ5月24日、千葉県のフィールドミーティング、末広農場というところでね、開催しますんで、ぜひ、たくさんの方にお越しいただきたいですね。
1: はい、そうですね。よろしくお願いいたします。はい、また、開催云々に関しては、X の方で、福ちゃんアットマーク無線屋さんを検索していただければ、そちらの方に開催するしないの部分も載せますので、
0: はい。
1: よろしくお願いいたします。
0: わかりました。はい、今日はですね、フィールドミーティングということで、福田さんにね、お話を伺いました。どうも、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、それでは一曲聴いてください。桜坂46で、さみだれ屋です。どうぞ。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: なんか5月なのに暑くなってきましたね。
1: 暑くなりましたね。で、夕方になるとゲリラ雷雨みたいなのが来たりしてね。
0: そうそうそう、氷がね、降ったり怖いですね。
1: そう、あれどこでしたっけ、なんかすごかったですよね。
0: ねえ、うん、だから全国どこで起こるか分かんないですから気をつけないといけないですね。
1: いやー、ほんとほんとそうですね。
0: で、移動運用なんかこれからの季節行く方が多いから、ちょっと冷たい風が吹いてきて曇ってきたらもう撤収の準備ですね。
1: ああ、そうかそうか、そうです ね、うん、熱中症だけじゃなくてね、そういうゲリラ雷雨とか天候急変もね、気をつけとかないとい
0: けないですね、
1: うん、いけないですよね。
0: さあ、それじゃあ無線業界も暑いんですか？
1: ちょっと暑くなっております。
0: ちょっと暑くなってきましたか。はい、はい、
1: ですね、まず、ご存知の方も多いと思いますけども、今アメリカのオハイオ州で、ハムベンション2026、いわゆるデイトンハムベンションっていうのが、開催されてます。
0: はい、
1: で、現地時間では5月の15日の金曜日から17日の日曜日の夕方までなんですが、時差がありましてですね、日本時間でいうと15日の、金曜日の夜から、17日の日曜日の夜までっていうような感じになります。
0: はい、
1: で、ところがですね、この番組の収録日の関係でですね、ちょっと詳細がお伝えできないのが残念なんですが、どうやらあの製品が正式発表されたとか、注目のあの参考出品がベールを脱いだけど、あれあれ、なんかおよくわかんないぞ、東京のハム山地かみたいな感じでですね、いろいろ起きてるようです。はい、
0: まあ、行かれた方、あとは外国の方なんかもね、そろそろそういったものが終わったら、なんか YouTube だったり SNS にこう X なんかに上げてくれるのかななんて思いつつ、
1: そうですね、現地からの動画とかね、 SNS の画像とかっていうのがね、私たちもすごく参考になるというか、情報源になっておりますので、ね、いろいろ、大変じゃないかなと思います。
0: ぜひ皆さんね、楽しみにそっちのも探していただければと思います。
1: はい、はい、そうですね。
0: はい、さあ、それでは続いて普通のランキングは、
1: はい、5月の9日から5月の15日までハムライフ .jp に載せた記事から特に注目を集めたものをピックアップしました。
0: はい、
1: で、最初がですね、なんでこんなにね注目されてるのかよくわかんないんだけど、ものすごく読まれてるっていう記事をちょっとご紹介します。
0: はい、
1: はい、これはね、5月の14日に出した記事なんですが、兵庫県にフルノ電機株式会社っていう会社があります。うん、こことですね、大阪のアイコム株式会社が無線機およびレーダー分野における協業開始に関する覚書っていうのを締結しましたっていうニュースがね、すごいんです。ものすごく読まれて、普段の電波法違反の記事よりもね、アクセスカウンターが回ってるような感じなんですよ。
0: はいはいはい、何が皆さんに刺さったんでしょうかね。
1: ちょっとね、それが私もはっきり分かんないんですが、まずフルノ電機っていうのは1948年にですね、世界で初めて、魚群探知機、お魚の居場所を海の中の、ね、はいはいはい、センサーで見つけるってやつですけど、視覚化するってやつですけども、これを実用化したことで知られている会社で、その魚群探知機とかレーダーとかっていったものが非常に有名な会社なんですね。
0: はい、
1: で、昔は大型の船舶につけるような無線機とか受信機とか、漁業無線機なんかもたくさん出してましたんで、そういう意味でもちょっとアマチュア無線化にも知られてるメーカーではあります。
0: はい、
1: はい、で、一方のアイコム、アマチュア無線もやってますけども、特に業務用の無線機では定評があって、マリン関係では、プレジャーボートとか、小型の船舶用の、無線機っていうのを作っていて、特にアメリカではそういう無線機の賞をですね、毎年受賞してるぐらい非常に定評があるんですね。
0: うん、
1: でもレーダーや魚群探知機は作っていなかったんです。
0: はいはい
1: はい、で、この2社がどうやらその無線機とレーダー分野で協業をするよ、で、覚書を取り交わしたよっていうことでですね、注目を集めているんですが、ちょっとね、どうなるのかなと メーカーは今後、そういった無線機とかレーダーの分野における製品開発とか関連部材を共同購入してコストを下げるとか、うんうんうんうん、一緒になんか新しい協業のお仕事を活動ができないかっていうのことを協議していくっていうことをね目的にしているらしいんですが、はい、なんだろう、もしかしたらアマチュア無線化じゃなくてそのもうちょっとの分野の方がこの記事に注目をして気がついて読んでくださったのかもしれないなというふうに思って、
0: 多分漁業関係者もそういったことでいろいろねもう興味は示すでしょうからね。
1: うん、そうですね、うん、それはあると思います。海の関係のお仕事をされてる方とかね、
0: うん、
1: で私古の電気って聞いてパッと思い出したのが、うん、ヨットマンのね堀江健一さんなんですよ。
0: お、はいはい、
1: JR3JJE というコールサインを持っていて1962年に確か1回太平洋を単独無寄港で日本からアメリカに横断した方で、はい、2022年には83歳の年齢になってもまた今度アメリカから日本に単独無寄港のヨットで横断をされて成功したんですね、
0: はい、
1: でこの方の航海をサポートしていたのが古野電機なんです。でヨットに積んでいた無線機はアイコムなんです。
0: お
1: ええ、

0: あ、ちゃんともうこの時フルの&アイコムでやってたじゃないかって感じまで、ね、ちょっとしたんですけども、うんうんうん
1: まあでもね、そういった漁業関係者ね、やっぱりレーダーがやっぱり命、それで魚がどこにいるっていうのがね、もう一目瞭然ですからね、
0: うん、もうね、漁具探知機なしにそのこのなんていうのお仕事としてお魚を取るっていうのはね、難しい時代になってるんじゃないかなと思いますよ ね、
1: そういった設備だけですごいお金かかるって言ってますからね、
0: 多分そうですよ ね、
1: ね、もうすごいコックピットかっていうぐらいなんかモニターテレビだらけの船を見かけたことあります。
0: 液晶ディスプレイがねいろいろついてね。
1: ね、じゃあそんなことでちょっとやっぱりいろんな無線化じゃない方も見に行ったのかな、きっとね。
0: はい、そんな感じがしています。
1: はい、さあそれじゃあ続いては、
0: はい、あのこの間の番組でもねちょっとご紹介しましたけど、アリススクールコンタクトが5月の12日に行われたよっていうあのニュースをちょっとお知らせしておきます。はい、あの5月12日の18時28分から愛媛県の戸部中学校っていうところの生徒さん11名が、アリススクールコンタクトで国際宇宙ステーションの宇宙飛行士さんと交信をしました。
1: はい、
0: で戸部中学校はですね、中学3年生の生徒さん11名、男子3名、女子8名、があの交代でマイクを握りまして、国際宇宙ステーションはフランス人で2人目の女性宇宙飛行士のソフィー・アテノさんという方が担当されたんですね。
1: はい、
0: で、あの全員無事に時間内に更新ができたんですけども、今回ねすごくね ISS の電波が強力だったんですよ。ハンディ機でもね受信できましたし、で SNS を見てると中にはね日本じゃなくてフィリピンで受信してますっていうアマチュア無線化の現地の方々のグループがいたりとか、うん、それからあの日本の方ですけど水をねプラスチックの細い筒に入れた液体アンテナで今屋外で受信していますっていう三重県の方なんですが、動画が上がってたりとかでですね、あこんな感じでも国際宇宙ステーションの電波取れるんだすげえなっていうことで、結構ねこの画像もバズってますね。
1: あ面白そうですね。
0: うん、
1: ね、さすが無線化、いろいろアイデアが出てきてやったんですね。
0: そうですね、うん、非常にちょっとね面白くて、こういうのがきっかけでまた皆さんアマチュア無線に興味を持ってくれるとね嬉しいなと思うんですけども、うん
1: ね、でも成功してよかったですね。
0: よかったです ね、 ね本当にね、うん、
1: また他の学校でもあるんですか近々、うん、
0: この戸部中学校は申し込みから今回の実現までに3年待たされたらしいんですけども、
1: はい、
0: それぐらい今世界からね申し込みが殺到してるんですが、どうやらですね、次は6月か7月頃に三重県の津市にある小学校がアリススクールコンタクトを行う、まあ、順番が回ってくるみたいなんですね。
1: うん
0: うん、ですのでちょっと注目して、多分来月かもしかしたら再来月ぐらいに、今度は小学生の、人たちの更新がね、ちょっとチャレンジで分かるようになるかもしれないですね。
1: 今言ったように3年待ちっていうことですからね、ちょっとやってみたいなっていう学校はとりあえず申し込む置いとくの方がいい感じ。
0: そうなんですよ、うん、でもね、うん、今いる生徒たちはもう卒業しちゃって、
1: そうなんですね、
0: 次の世代にならないと実現できないかもしれないという
1: かもしれないですね、うん、
0: ね、練習しててもねいなくなっちゃうのみたいな感じのあれがあるかもしれないですよ ね、
1: ね、うんうん、でそこら辺はでもね、アリスさんの方もきっと申し込みが殺到なんでしょうからね。
0: そうですね、多分この間の万博のような感じでなんか世界的なイベントみたいなのがあるとね、多分そういうところは調整して順番を割らせてくれるのかもしれませんけども。
1: そうですね、
0: うーん、3年待ちはすごいなというふうに思いました。
1: はい、はい、じゃあそんな話題がね、今週は入ったということでした。はい、羽田さん今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: Antenna on 76.2 FM Paloon.
1: はい、お送りしてまいりましたビームアンテナでした。さあ、先ほどね、千葉のフィールドの時に岩崎別邸、岩崎別邸って言って出てきましたけど、岩崎弥太郎さんの息子さんが、お住まいになっていた別邸だそうです。東京からこちらのね富里の方に移られて、住まわれたお家があって、そこで農場とか農園いろいろやられてたみたいで、そこを富里市が買い取ったということになってるみたいでね、入園は無料ですけど、別邸を見たりするにはお金がかかるということなんですが、ぜひね、せっかくですからそういったものも見てくるのもいいのかななんて思ってます。そこですごい機械を使った農業を始まったっていうのでね、結構歴史的なものらしいですよ。はい、ということでそういうお勉強もできるという今度のフィールドミーティング、5月24日日曜日千葉の方で開催されます。さあ、それじゃあさあ、来週いろいろイベントあります。23日土曜日は新潟の ARDF の競技大会、24日日曜日は信越地方の ARDF の競技大会、そして24日日曜日は静岡の方の西部ハムの祭典浜松市で開催です。愛知県ではですね、ちびっこ電波教室森コロパークでね行われます。そして徳島の方ではアマチュア無線の実践勉強会ということでね、意見交換会をねみんなでやられるということなんでね、ぜひ皆さんお越しになってみてください。さあ、そんなことでね、本当に無線日和のお天気になってきたんじゃないのかなということでね、皆さん熱中症に気をつけてね、ぜひ楽しんでみてくださいということで、今日もそろそろお別れの時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。また来週。

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JJ1VMPL 沢です。
2: はい、そして JI1BPL 三田香織です。中島さんはネットオークションとか、あとはネットでお買い物とかいろいろやります？
0: ね、小さいもの、1000円前後のものはね、買います。
2: 買いますか。
0: で、それ以上大きいものとかアマゾン系は、うちには出張所がありまして、いろんなとこ出張所がある、でそれに頼んで、これ頼むねって言って、それで買ってる。
2: あ、そうなんですね。海老沢さんもなんかよく荷物届くね。
1: 大好きだよ。
2: 大好きだ
0: よ。3階にいて帰るもんな。
2: ポチッてするだけでね、
1: 時間も指定できるし、
2: あとは何こんなにいっぱい買うのっていうと、1点買うより3点買った方が安いんだよって。
0: ああ、そうかそうか。
2: なんかそう言って買いますね。
1: それもあるね。
2: それもあるよね。あとはもういらなくなったものを売ったりね。最近のなんか、ちょっと、
1: いや、それでポイントっていうの見たら、なんか何、ヤフーポイント、
2: ヤフーポイント、ヤフーはだからヤフーでお買い物したりなんかしてるから、ポイント貯まってる
1: の。そのポイントってどうやって使うのかなと思って、
2: 今頃
1: でなんか画面見ると何月に失効しますよって出てくるの。で失効しちゃったらもったいないと思って、少し調べてみたら、それでショッピングできるんだね。
2: そうだよ、そうだよ、そうだよ。
1: で昨日5,500円のものを、まあタダで買ったっていうか、そのポイントでね。
0: すごいね、そんなにあんの。
1: あったの。
2: あったの。
0: つぎ込んでんな。
2: つぎ込んでんなって。そうだね。ねえ、だから私がほらヤフーのペイペイにいっぱい、ね、ポイントで何十万も入ってるって言ってるじゃん。ねえ、それと一緒よね。まあ、という何気にいろいろ覚えてる今日この頃でございます。じゃあ中島さんもなんか楽しいからやろうね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということでね、行ってみます。あとはね、それでね、関係ないんだけど、なんかね、やたら私にメールが送られてくるのよ。何かなとか思うとね、なんかメールを何人かに送るとなんかクーポンがもらえる感じとか、なんとかだって言ってた。変なメールが
0: 届く。危ないな。
1: まあそれはやめたよ。迷惑かけるから。
0: 昔のあのハガキじゃん。ね。次に送らないと死んでしまう。あったよね。
2: あったね、あったね。まあね、だから私に送るぐらいだったら別に構わないからね、とは言っても、
1: それはテストケースでやってみただけで、他の友達にやったら友達なくすから、やめました。
2: 気をつけてくださいね。まあでもそうやってね、今でこういろいろポイントで買い物ができるという、
0: もうポイ活に入ったの。
1: ずいぶんだから捨てちゃったね。
0: そうなんだ。
1: 初めてだもん。
2: いや、使ってたと思うよ。
1: 物を買うときには使ってない。
0: 有効期限が過ぎちゃうやつでしょ。あれだって会計の時にポイント使うかどうかって問い合わせがあるじゃない。
2: 聞いてきてたと思うよ。
0: そのまま行っちゃった。
1: そこのところはチェック入れてなかったんだよ。
2: いや、もったいないこと
0: したね。全額使うかとかさ、
2: 一部だけに
0: します。一部だけするとかね。1000ポイントだけ1000円分使うかとかってあるよね。
2: そう、そういうのはほら女の人の方がそういうのは賢いからね。結構そういうのね。
0: それは私やるよ。
2: あ、やるの？あ、すごいぞ、すごいね。ね、でも最近2人とも困ってんでしょ。いろいろお店に入るとみんなあのタッチパネルだから。
0: これは参るよね。
1: これはね、同感。参る。一人じゃいけないな。
2: ね、みんなお会計までさ、もうそれになってきちゃってるからね。
0: この前だって高松で、QR コードなんだよ、注文が全部。
2: そうだよ。今サイゼリアそれだよ。
0: 本当に。だから。と思うじゃない。でもう単品ずつ頼むからさ、注文する人はずっとスマホ見て、何にするとかって言ってんだよね。分かりゃしないよ。
2: ね、で番号を入れてね。そうよ。
0: 何個とかね。
2: ね、そう。ね、だから最近一人じゃご飯食べてきたのって言うと、注文ができないから帰ってきたっていうの。
0: いや、それはね、現実そう。
2: あるある。ね、
0: だからほら会計を食べ終わって会計にレジに行くじゃない、
2: うん、
0: そうするとね、あのボタンを押したんですかって言われた時があって、えって夫婦で顔見合わせて、
2: んえって、うん、
0: そしたらね、うん、なんかね、いやっつったらその、うん、店員さんが飛んでって、うん、代わりにボタンを押してくれたんだから、うん、そんなことがあったよ
2: あの食べ終わったか食べ終わらないかお会計ってちゃんとお席でお会計ボタンを押してから伝票を持ってお会計に行くんだよ。
0: そんなの知らないじゃないよ食べ終わったらね、うん、伝票とお金握りしめて、うん、行くんじゃん、
2: うん、もう最近私だからお財布持たなくなったよね。もうスマホ1台持って何でも行くようになっちゃって、逆に現金しか使えないとこ行ってお財布取ってきますっていう話。
0: そうね、あの現金しかダメなとこ もちろんあるんでしょ、
2: うん、あるあるある。
0: あとはあのカードじゃなきゃダメなとこもあるし、いろいろだよね。
2: いろいろね、うんうん、まあそんなねことでね、まあ年齢とともにしょうがないなっていうのもありますよね。
0: でももうちょっと優しくしてくれるといいよな。
2: ねえ、まあ何でもかんでもさ、ネットネットって言ってさ、まあいろいろ大変だったわ。あのねえ、某選挙もありますしね。ね、ということでね。さあそれじゃあということで、年齢とともにということなんですけど、中島さん、
0: はい、
2: おめでとうございます。まもなくです。
0: あ、そうですね、
1: まもなく、
2: まもなくお誕生日なんです。
0: ファンファーレを入れてくださいね。
2: パッパッパッパッパッパーン。
0: 見た香りのファンファーレいいね、はい、
2: 生ファンファーレ
0: ありがとうございます。
2: はい、5月の
0: 23日
2: はい、ということで何歳になるんですか。
0: めでたく
2: めでたく、
0: 30、
2: え、成人式4回目じゃないの。
0: 30という字は
2: 80
0: って書きますか。
2: 30って言ったら成人式4回目
0: 30歳じゃないんだ。30です。
2: 30、
0: 80になりました。
2: 30、おお、
0: 80年も生きてしまいました。
2: いやいやいやいやいや、でもさ、
1: なんか若いよな。
2: 昔のさ、うん、80のおじいちゃんとかって言ったらさ、すごいヨボヨボのおじいちゃんっていうイメージだけど、
0: そうだよね、
2: 今の80、うん、90は若いよね、
0: うんうん、と思うんだけど、
2: やっぱりあの都会のおじさんたちは若い
0: と思うんだけど、うん、何回も言っちゃうよ
2: と思うんだけど、
0: 現実は、
2: うん、
0: 大変。
2: まあ確かに足腰はね弱くなってくるしね。
0: ただね、うん、やっぱり東京の生活に慣れたせいか、うん、歩く、
2: あ、それ健康の秘訣なんじゃない、うんね、前も言ってるけど歩く、
0: う
2: ん、
0: そうそう、
2: うん、1日何万歩ぐらい、何歩ぐらい歩くの。
0: だって散歩でしょ。散歩、
2: うん、
0: 散歩、
2: 人散歩
0: だから、うん、時々しか歩かないんだよ。

0: あ、毎日お散歩は行かないのね、
1: うん、雨が降ったっちゃいかないし、うん、あの暑いっちゃいかないし、うん、寒いっちゃいかないし、
0: うん、
1: まあいろいろあって、
0: うん、
1: この前の旅行なんか大変だったよ。
0: いっぱい歩ったでしょ。
1: 歩った1日1万5千歩とか2万歩とか行くから、うん、それも山あり谷あり階段ありで、
0: うん、
1: ねえ、
0: ねえ、
1: だからそういうのを常日頃、うん、あの隣の神社の石段でうさぎ飛びするとか、
0: うん、
1: やればまた違うんだと思うよ、うん、
0: ね、海老沢さんもずっとほら3階から動かない時があるって言ってるけど、
2: うん、
0: だから秋葉原に行きたがるんだよね。
2: まあ散歩だね、
0: 秋葉原散歩に、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: うん、ね、それをよくね、行こう行こうって言うよね。
1: いや、いいことだよ、うん、あのね、気分的に違う、普通の道を歩いてるのとは違うじゃない、
0: うん、そうそうそう、別にお買い物するわけじゃないんだけどね、うん、
1: ね、秋月で一番下の棚を引っ張るのは腹筋だから、
0: うんうん、そうだね、うん、それよっ
1: かりしょって、ね、スクワット
0: スクワットスクワット、
2: うん、立てなくなるんだよな
0: あそこにさ、なんかこうレバーかなんかをこうお年寄り用の杖を買ってくれるとか
1: いや、確かに立てなくなるとのあり、
0: ある、座っちゃうと立てないんだよね、
1: うん
0: うん、
1: だからね、あのスマホでね、
0: うん、
1: 写真撮ってやるよなって言ってね、調子よくね、
0: うん、
1: じゃあ下からのアングルでなったらね、写した跡が立てないから
0: わかるですよねあとよくさ、あの写真撮ってお前はしゃがんでとかって言ったら今度、うん、立てなくなっちゃってね、
2: うん、そうだよ、前の列に行ったら大変だよ、うん、いつまでしゃがませてんだって思った時あるもん、
0: うん、確かにね、足疲れちゃうからね、
2: 当た、うんうん、って写真撮ったのが楽、
0: うん、
2: 写してもらうときはね、
0: ね、写してもらうときはね、まあそういう年齢とともにね、いろんなことがちょっと難しくなってくる今日この頃でございまして、お誕生日はなんかご家族でやるんですか。
1: どうだろうね、今年は、
0: うん、今年はね、
2: 中島さん家はやるよ、
0: そう、土曜日だし、
1: うんうん、盛大に、うん、
0: 盛大に、
1: うんうん、
0: お父さんおめでとうって娘さんが、
1: ラジオ聞いてるかなみんない
0: や、多分別の方のさ、可愛がってくれてるめいっ子ちゃんなの、
1: うんうんうん、
0: から おじちゃんおめでとうってなんか来るんじゃない。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: ありかもしれないな、
0: ね、うん、ね、まあでも
1: でね、うちね、うん、その子のおじいちゃんも5月なんだけど、
0: うん、
1: 男の3人いるんだよね、
0: うん、
1: 3人いたというかね、みんな5月生まれなのよ。
0: お
1: ー、だから子供の頃は誕生会ってなかったじゃない、
0: うん、
1: そんなね、うん、まあ、商売してたら忙しいし、だから多分ね、もし今だったら3人まとめて誕生会をやる
0: よ、ね、あかもね、うん、そうだね、うんうん、うちはね、たまたまうちのママと海老沢さんが同じ日なの、うん、
1: まあ、
2: まあ珍しいよね。
0: 珍しいでしょ、
2: うん
0: うん、だから誕生会やろう
1: って。ドラえもんだっけ、
2: うん、
1: 10月だっけ。
0: 違う、8月、そう、フジテレビに近い日、
1: うちの子と一緒か
0: うん、
2: ああ
1: もしかして、
0: ああよく言ってたね。
1: そうだよ、
0: むす、うんうん、なんかうちの子
1: とのび太と一緒か、
0: うん
2: 、ね、8月
0: 8月なん月、ね、それなんで、うん、よく一緒にね、なんかやろうねって言って、うん、うちでやったりしてあげるんだけどね、
1: うん、うんうん、
0: そうするとうちのママが自分の誕生日なのに自分でご飯作んなくちゃいけないからいやって言って
1: その通りだよ、それは、
0: ね、うん、いや、お年手伝ってあげていいんじゃんとか言ってね、うん、で、こちらのおじさまは来て食べて終わりっていう感じでね、うんうんうんうん、
1: それは招待される側だもんね、
2: うん、
1: 当然だよ、ね、当然だよ、
0: ねね、そうするとついでにあそこ直してとかさ
1: それがあるの。
0: そう、それがあそこなんであれでき
1: ない、誕生日じゃないねそれ
0: あれなんかやっといてとかってね、頼んだりね。いや、でも皆さんそうやってね、お誕生日をしてもらえると楽しいよね。
1: どっかからお祝い届くのかな、断ろうかな。
0: へえ、断らない方がいいんじゃない。
1: そうかな、でっかい花束なんかパルルに届いちゃったら届けてくれる
0: あの生ものはご遠慮いただいて、
1: あ、生ものはできれば紙とか、
0: うん、軽いもので
1: 軽い
0: よくね言う、私もステージの時には軽いもので結構ですって
1: どうしようね、メーカーからトランシーバーどうですかなんて言われちゃったら、
0: 大きいもの来た、代わりに展示室に飾っておいてあげるよ。
1: あ、そうだね、
0: うん、はい、ね、
1: 支払いもしといてくれよその時は
0: なんか今まででそういったね、思い出のこう誕生日プレゼントとか、なんかプレ、誕生日とかに行かないでプレゼントありますか。
1: ないない、
0: 自分にプレゼントしてて。
1: 自分にもないよね。
0: 自分にご褒美
1: って意外とね、うん、まあ、子供たちが大きくなってからは誕生会とかね、
0: うん、
1: 食べたりどっか温泉行ったりってしたことあるけど、
0: うん、

0: んまりねやらないんだよね。
1: そうだね。
0: まあ子供の頃、子供が小さい頃は景品を買ったりね、うん、買ってろうそくを立てたりってしたけど ね、
1: うん、やったけどね、
0: なんかやっぱ途中からやらなくなったね。
1: そうだね。
0: ろうそく80本はな、
1: だから今数字が売ってんじゃん
0: 数字は、うん、でも80本もいいな、
1: うん、
0: 全部並べて
1: ふーって一息で消せるかなってね、
0: うんうん、誰かの歌じゃないけどねあったよね、20本のろうそくの話が ね
1: 海老沢さんもね、なんかもうすぐ80までのあともうないじゃない、
2: もう少しだね、
0: 待ってるよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、
0: いらっしゃい、いらっしゃい、
1: 中島さん一つ増えるよ
0: 増える、そうかそうかそうか、
1: うん、
0: ね、え、でも一瞬かぶんないから、あ、ダメ か、
1: 5月だから、まあ、全然かぶらないね、そうそう、かぶらない、
2: うん、ないね、
1: うん、8月だからね、うんうん、まあ、そんなことでね、中島さんがお誕生日というお話でございました、
2: はい、
1: それではね、この方も多分年齢近いんじゃない、布施明さん、
0: うん、
1: うん、近いんじゃないかなと思って今日はねこの方の曲をねご用意させていただきました。布施明さんで5月のバラです。どうぞ。

0: 96.2 Music Lovers FM。
1: はい、それでは後半です。後半はね、ジャーノさんの皆さんに私のハム人生ということでお話しいただいております。今日ご出演はですね、初めてですね、はい、JK1MVF、高田栄一さんと電話つながってます。高田さん、
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ、私のハム人生ということなんですけどね、ハムライフ、はい、さあ、高田さんって免許を取られたのってもういつ頃なんですか？
2: そうですね、1977年の11月ですね、当時あの電話級、まあ、今で言います4級ですね、
1: はいはい、
2: 4級アマチュア無線技師、うん、これはあの取得しました。
1: 取ったのはあの、ね、お年はいくつぐらいの時だったんですか？
2: 15歳ぐらいだったかなと思うんですが、高校1年生の時ですね、
1: あ
2: に取りました、
1: うんうん。やはり周りにそういったやられてた方っていらっしゃるんですか？
2: 当時ですね、このアマチュア無線が非常に学校で流行ってたんですよ。で、中学校でも、クラブがありましてね、
1: はいはい、
2: まあ、その頃は興味、持ってたんですけれども、なかなか、無線に合格しませんでね、試験に一生懸命勉強してたんですけれども、
1: うん、
2: 高校に入りまして、工業高校の、ね、電気科に入ったんですが、うん、でその時にですね、全員アマチュア無線の免許を取りなさいという話で、まあ、そこでね、4級のアマチュア無線を資格を取りました。
1: あ、じゃあもう学校でもうみんなはそれは必須になったんですね、免許を取りなさいみたいな。
2: そうなんです、特に工業高校なんかそうでしたね。
1: そうだったんだ、ね、いやでもそんなね、じゃあ中学の頃からじゃあ周りには皆さん結構そんなことで取ってる持ってる方いらっしゃったってことなんですか？
2: そうですね、結構いらっしゃいました。でも、まあ、中学校の時はですね、うん、優秀な人ばかりだったんですよ、勉強のできる方ばかりで。
1: おうおう。
2: で、まあ、私はなかなかですね、勉強の方は苦手だと思うんですからねなかなか国家試験に合格ができませんで、
1: うん、
2: 中学の時はね、残念ながら取れなかったんですけれども、
1: でも興味はあって、なんかでもものづくりはでも工業高校に行くってことですから結構好きだったわけでしょ？
2: そうだったんです。実はですね、小学校の時から、うん、まあ、父親がですね、自動車 あの修理工場を経営してましてね、でその頃から、まあ、何か職を持った方がいいよということで、
1: うんうん、
2: 父親はよくプラモデル買ってしてくれたんですよ。で土日になるとね、父親の DIY をねよく手伝ってたんですね。で、まあ、そういうものを作るっていうことに非常に興味持ちましてね、
1: うん、
2: ブリキのおもちゃだとかですね、プラモデルを一生懸命作ってたんです。勉強もせずにですね、
1: ね、それがだんだんだんだんこう大きくなってきたら今度は、
2: そうなんです、
1: あの本物、
2: ね、小学校6年生ぐらいの時にね、
1: うん、
2: たまたま偶然ですね、公園で、ラジコンやってる大人たちがいたんですよ。
1: ほうほうほう。
2: で、今まで動かないプラモデル作ってたのに動くプラモデルがあるっていうことで、それに驚いたんですよ。
1: ああ、そっかそっか、確かに、うん、
2: でね、気がついたら、いや電気で動くんだよって話になって、
1: うん、
2: で非常に興味持ちましてね、
1: はいはい、
2: でそれから小学校6年生ぐらいですかね、どうやって動くのかなって非常に興味持って、
1: うん、
2: 中学にかけてですね、ラジコンだってことに気づいたんですよ、
1: はい、
2: で当時ですね、まだね、電波を使わずに有線のラジコンだったんですね。
1: 線がついてたの？
2: そうです、線がついてて、中島さんなんかは詳しいんじゃないかと思うんですけど飛行機もね、あったんですけれども、飛行機も線がくっついてて、ぐるぐるぐるぐる円周で回るだけだったんですけどもね。で私はそういう高いものには興味なくて、まあ、自動車ですよね、そういう、うん、まだ線がくっついてるリモコン、そういうのをね、作ったりなんかね、するようになったんですね。
1: お
2: で、中学1年生ぐらいか、2年生ぐらいかですかね、技術課程っていう授業があるじゃん。

0: ないですか、
1: はいはい、
0: でそこで板金とか、まあ、得意だったんですけれども、うん、電気の勉強するようになってきたんですよ。それでドハマりしまして、でそれからですね、まあ、いろんな本屋さんに行ったら面白いラジオの制作とか書のラジオって売ってたんですよ。でそれにハマりまして、親もびっくりですよね、うん、勉強しなかった子供がですよ、いきなり当時高かったですけど本を買ってくれって買ってもらったのはこの本だったんです。
1: あ、うちの息子が本を買ってくれみたいな驚く。
0: ありえない話だ。親は本当にびっくりしてましたけど、
1: うん、
0: でそこにね、要は配線図が書いてあって、図解で書いてある電子工作のおもちゃの作り方が書いてあったんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをですね余りまして、
1: うん、
0: でそこで秋葉原デビューするわけですよ。
1: うん、はい、こちらのおじいさまたちがうんうんっていう感じで、
0: うんって同じです。
1: じゃあそこで秋葉原でそこに載っている部品を買ってくるわけですね。じゃあ
0: そうですね、部品を買っていろいろとおもちゃを作ってたんですけれども、うん、
1: はい、
0: まあだんだんいろいろなのは、最初はねルーレットとかおもちゃ作ってたんですが、でそれだけじゃちょっとなんかテスターみたいの作りたいなとか、キットととかですね買ってきたり、
1: うんうん、
0: それから AM ラジオ、
1: うんうん、
0: これをなんか非常に作りたくなりましてね、その辺から電波っていうものがちょっと勉強したくなってきたんですよ。で AM ラジオ作ったりワイヤレスマイク、
1: はいはいはい、
0: 一生懸命作りましたね。
1: ね、でももう多分高田さんたちの年代の時にはもうあれですよね、キットっていうのがきっともう売られる時代だったんですよね。
0: あ、そうですね。
1: ね、
0: でそういうものが秋葉原にあるということに気づいて、
1: はいはい、
0: プラモデルはもうそんなのもうすっかり忘れまして、うん、そういうものにはまりましてね、
1: うん、
0: お小遣いもらえばそんなもんばっか買っておりました。
1: まあ皆さんも似たような感じなのかな、中島さんも海老沢さんもね、そうだったんでしょ。
2: そうです、そうです。ただ私の場合は田舎なんで、
1: うん、
2: 身近にそういうのがなかったんだよね。
1: 買いに行けなかったからね、
2: うんうん、高田さんって出身どこなんですか。
0: あ、横浜です。
2: あ、じゃあ都会だもの、
0: うん、では先輩たちとかですね、あと、まあ、父親に連れてってもらいましてね、
1: あ、じゃあ秋葉原行こうみたいな。
0: もうね、本当感動しましたよ、いろんな部品が売っててね、当時も。
1: あ、ね、そういうのからじゃあものづくりがもうハマってったわけですね。で、
0: そうなんです。
1: 電波もあるっていうのが分かって、じゃあ高校になって、じゃあ免許を取り、
0: そうですね、
1: ね、
0: でそこで興味を持ち始めましてね、
1: うん、
0: それでちょっと授業で今やり始めるわけですよ。
1: そうですね、
0: うん、でそこで、あ、電波ってそういうものなんだということで、
1: うん、
0: まあ、ラジオの制作とか ショーのラジオなんかね見ますと詳しく書いてあるんです、それが
1: ね
0: 今までも配線図ばっかしか見てなかったんですけれども、
1: そうですね、
0: でそこにね BCL とかSWL の記事が書いてあったんですよ、
1: うん、
0: でこれ何なのこれっていう話になって、でさらにアマチュア無線の記事もあるんですけれども、さすがにまだねアマチュア無線までたどり着かないんですね。
1: わかりました。じゃあね、そんなアマチュア無線に今度たどり着くお話は次回ちょっとしていただいて、
0: ね、はい、
1: じゃあそんなね、いろいろ子供の頃にはラジコンからまず入ったっていうね。高田さんの今日お話を伺いました。じゃあ高田さん、またよろしくじゃあお願いいたします。
0: はい、いや、ありがとうございました。
1: はい、今日はありがとうございました。はい、ということでみんな一緒だね、初歩のラジオとか
2: 長く続いてる人、
1: うん、
2: アマチュア無線を、
1: うんうん、
2: っていうのはやっぱりその辺がルーツだね。
1: そうだね、やっぱり自分で作るものづくりから始まってるよね、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
1: うん、みんなそうだもんね、海老沢さんも
3: 初歩のラジオとね、ラジオの制作とね、
2: そうそう、実体配線図がね、
1: 実体配線図
2: ね、あれだよね、
1: うん、
2: 抵抗なんかでっかいのね、2センチぐらいのやつ乗っけてね、
1: うん、
2: 上にね、
1: うん、あれ私も今この時代に見てもたまになんか見せてくれるけど、
2: うん、
1: あ、分かりやすいなと思いますよね、
2: うん、
1: うん、ただの番号みたいな書いてるだけじゃ、記号書いてあるだけじゃ分かんないもん。
2: うん、そうそうそう、
1: うん、
2: 実体配線図があるおかげで、
1: うん、
2: やっぱりただ判断付けは技術がいるけどね、
1: うん、
2: あとはリードの長いままつけたりすると隣とぶつかって衝突するからね、
1: は
2: いはい、まあ、いろいろ、まあ、私はそういう経験があるんだけど、
1: うん、
2: 田舎なんで1個壊れると買いに行けないんだよね、
1: う
2: ん、
1: そうだ

0: ね、次が、
1: ね、だからテレビの壊れたやつから部品取ったりいろいろしてたんでし
2: ょ。まあ私はやってます
1: ね、うんうん、じゃあそんなね皆さんやっぱりルーツは一緒だなっていうことですね、うん、はい、じゃあ今日もそろそろお別れのお時間です。
0: JAYNFQ 中島でした。
2: はい、JA1VNP 海老沢でした。
1: じゃあ皆さんまた来週です。さよなら、
0: さよなら。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。
4: 日曜夜のお

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦って感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活、
1: 推し活についてですね、最近のお仕事
0: ですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが、はいはい、うん、昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで
1: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ、
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画
0: 化やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の, そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギじゃないか、
1: ナギは主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、
0: うんうん、
1: でナギがもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、ね、似てるのかもわからないし、
0: うんうん、
1: なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま押してない感じですけどね。
1: そうです、なのであの押そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、
1: はい、
0: いいんじゃないかなと思います。、
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて、
0: そう、凄まじい

0: ですよ。
1: iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます。ほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね。知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: す
0: ごい。我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: パーとかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まず組織経営っていう3本の柱がありまして、ディスコバリューズ、そして PIM、そして個人のウィルっていうこの3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね。
1: はいはいはいはい、
0: でこのディスコバリューズって実は300個の項目があるんですよ。
1: え
0: っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます。
0: そうだね。ただスタバも実は現場の取り組みには余白あるんだけど、
1: はい、
0: 理念にはしっかりしたものがあって、
1: あー、だから物語か。
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう。
1: はいはいはいはいはい。
0: そう。
1: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって
0: ことですね。そう、言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主に素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコって社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加でかつ、そうでも唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、それぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、会社として一番掲げる方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるビルのお話をしていきます。個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ。
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。そう、
1: どういうこと？
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのでどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたいときにこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加するときにこれも10万ウィルかかりますよみたいな、社内で仕事を依頼するときにウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: ああ、じゃあこうやりたいとかこうウィルってそういうなんか

0: 内発的なものじゃないですか。それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。そうそう
1: そ
0: う。
1: 例えばこれこうって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、うん、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
0: はい、
1: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、うん、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
0: あーなんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていう
1: クラウドワーク、
0: クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです
1: ね。まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう。そう。でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でビルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でもそう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね。完全にこの需要と供給で値段が動くっていう。
0: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
1: そう
0: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、
1: うん、
0: 自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうな
1: ん
0: です
1: よ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、
0: はい、
1: やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
0: すご
1: っ。そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
0: へえ。
1: そうで、こういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
0: まあ、そうですよね。人件費ってやつですよね。
1: そうそうそうそう、はいはいはい。で、例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし。
0: なるほど。でもウィルがなかったら、そのなくなってったらその仕事もできないというか、その やりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
1: う
0: ん、
1: そうそう。あ、ただあの報酬が下がるだけっていう。だから やりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったら、もうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
0: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
1: そう
0: 主体的にどんどん動くし、
1: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
0: へー、
1: めちゃくちゃ面白くないですか。
0: 面白
1: い。これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
0: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
1: めちゃくちゃ意外ですよね、うん、
0: 意外ですね。
1: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
0: はい、
1: ブレイクを挟みましょう。
0: はい、
1: はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: 日曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、ね、
0: そうそうそう、通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。ぜひぜひ
1: ちょっと過去から深掘っていくと、はい、これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんですか？
1: いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員にしては好況に向けて生産性を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこういう経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところを考えてるのは分かりますけど、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、まあ、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へー、面白。
1: そう、ただ、まあ、結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです
1: ね、スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイディアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
0: まあそりゃそうじゃない、そう、私の人事評価どうなるねんみたいな感じに、そうそうそうなっても、
1: 不正が横行するとかね、
0: あ、
1: これってできちゃうじゃない、
0: そうかそうか、
1: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういった不正も考えられるじゃない、
0: 確かに、
1: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているって形ですね。
0: いや、でもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そう、そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは、まあ、素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
0: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
1: そ
0: この手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、

0: まあサーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考が
1: 止まっちゃうなって。
0: そうですそうですそうです、
1: そうだよね。
0: でもそこでこんなユニークなの見るで、
1: そう
0: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
1: そう大企業の社長ですよ。
0: 絶対大変なのに。
1: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
0: 本当ですね。何やってんだろうって思いました。
1: もっとふざけていいんだよっていうね。
0: 本当ですね。
1: そう、でもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
0: まだまだな、
1: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
0: そういうことって感じですね。私は今見たいなって思いました。
1: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
0: はいはいはい、
1: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、まあ、皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
0: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
1: ないですよね。
0: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
1: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろうね、真似できないんですよね。
0: はあ、
1: でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
0: 根本ですね。
1: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
0: 物語への共感ですよね。
1: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ、はい、でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、はい、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
0: あ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのビルというものがこう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう、
0: すでに
1: この300項目の中に、まあおそらくっていうか、まあ確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか社会に対してこう影響を与えようとか、
0: はいはいはい、点じゃなさそうですよね。
1: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところもこの求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へ
1: ー。そして従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう、
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
1: そう、
0: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思いますね、
1: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
0: うん、
1: でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね。共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
0: 確かに。やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
1: うん、
0: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
1: そうそうそうそう、
0: なんか全部そこですよね、
1: うん、
0: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
1: そう、やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていう。

0: ですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は何300個もあるのって結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
2: うん、
1: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていうその共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ余白ありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
2: うん、
1: それは自分があの買わなかったら自分の責任だし、
2: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。
1: あ、
2: そうだから上司からフィードバックを受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がねより一層できることもあるし、
1: いやー頭良くなりそう。
2: いや
1: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
2: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデアいろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもねそういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい、私たちも勉強になります
2: ね。ですね。という間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に
2: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
2: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
1: やってほしい、
2: ね、
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとかっていうのは、
2: うんうんうん、
1: まあ結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
2: そうだね、
1: やってほしいな。
2: いやもしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
2: ぜひお問い合わせください。そしてぜひあのここに来ていただいて取材もね細かくさせていただきたいですね。
1: いや聞きたいですね、はい、
2: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
2: これからの時代はやりたいを追求するウィルが重要。
1: イエーイ
2: あれありましたっけ、イエーイって
1: 分かんないですこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
2: いやそう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
2: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
2: うん、
1: まあ、こう AI に流されないようにするためにも、なんか結構自分のウィルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
2: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のウィルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
1: はい、
2: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
2: このウィルがね、あの具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、まあ、我々もね何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
2: はい、ということで来週はですねディスコさんの後編を、させていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですねもう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思って、
1: はい、私も
2: おります。
1: 知らずにまた望みたいと思います。
2: そうですね、あの今回は本当にラフな形では
1: い、
2: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですねボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
2: それではおやすみなさい。

リーくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

Love that tension between his gears, man, it never ever

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。

車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。76.2 FM パラヌー。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: 伊吹ひろみです。
2: 瀬野健です。
3: 春さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。
2: あの、すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの？俺、ないよ。意外とないのよ。
3: あ、そうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知って
1: る家みたいなのシンプルだもん。変化しない。
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそあの有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは、
0: あれはあれは、
2: はい、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角
4: 車の中でね。
2: あれはあれ は, あれは捨て忘れた。でもなんかね、あ、捨てる気にはならなくて、あのネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに。
0: ネタじゃない。ああ、刺さるわ。
2: そうね、鹿の角の膝にね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど、使わないもののストックばっかりやったんですよ。要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、これは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある。
0: なるほどね、うん、
2: なんかね、取っとく意味があんまり分かんないなってなって。俺、
1: 思い出の品とかは、
0: あの、ね、写真は
2: 俺ね、本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
0: うん、
2: あの、あ、でも俺この4人の中で言うと、
0: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、この4人だと。
1: そうね、そうかもそうか
0: も。俺もオーストラリアでは30日ぐらい引
2: っ越して、ああ、そっか、
0: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
0: うん、
2: もう荷物めんどくさいなと思って、あの、上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
0: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃

0: 頃の写真とか、うん、なんかあとだからそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
1: うん、
0: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、うん、もういろんなものが邪魔 で、
1: うんだよね、
0: でどんどんどんどん捨てていって、
1: うん、
0: だからもう本当にごく一部しか残ってないってい う、
2: うん、うん、ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
0: 例えば
2: 美術館のチケットとかコンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
1: でね、それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから。
2: いや、なんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
1: うん、あ、じゃあ写真と同じだ。
2: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、うん、ピンバッジを買うようにしてます。
1: そうかそうか、
2: 旅とかそういうのは。でなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
1: うん、俺は一時あのそういったそのチケットとか、うん、いろんなもの貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん、
2: うんうんうん、
1: でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。
2: あ
1: でこれはもう無理だなと思って、これ文章であの日記つけた方がいいやと思って、
2: うん、そうですね、
1: でたまにちょっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
0: いやね、
1: う
0: ん、思い出はねここに置いとけばいいんだよ。
1: いやでも忘れんだよ。
3: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てらんないね。
1: 何を捨てられない？
3: 何でも捨てない。
2: 何でも
1: じゃない。
0: もう使ったラップの芯とかも、うん、
3: それはあれだけど。
1: これは今日捨てていいよ。あの、ね、飲んじゃったからね。
2: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいな。
3: なんだろうね。もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん。
2: はい、
3: 壊れて使いづらい、
2: うんうんうんうん、
3: もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
0: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
3: いやだからそれ直すわけ一生懸命。
2: あ、まあ、直したらいい、
0: 直して、ね、
3: ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
1: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、
2: うん、
1: こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: うん、まあその
1: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、
3: うん、
1: そういうものもそう、うん、娘のあの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、
3: う
1: ん、そういうもの、
3: うん、で
1: も
3: それだとあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
2: おもちゃ か
1: 子供の、
3: いや俺自分の、
0: あ自分の、
1: 自分のおもちゃまだあんの。
0: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか。
3: いやそれも残ってるし。
0: 残ってるんですか。
3: うん、今も
2: すごいな。
1: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからあのもうヤバいのは実家に置いてあるし。
0: あでも置いてあるんだ。
2: 捨ててないんだ、うん、
3: 捨ててない。
0: 俺だから自分のおもちゃとかって、まあ、実家にあったりしたんですよ、
1: うん、
0: 俺まず子供に全部あげた、
1: うん、
0: で あと子供の友達とかで欲しいっていうこと、だって実家でずっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、
1: うんうん、
0: あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
1: うん、
0: でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうライド、うんうん、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、うん、ミニカーとか、
1: うん、
0: そしたら近所のガキンチョが、うん、それちょうだいって言うから、あいいよって全部あげた。
2: あ、うん、なんか
3: そういうのはもう捨てらずに取
2: って ある、うん、そう、あの、うん、人にあげたりするのはいいんですか。それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
2: リサイクルに出そうとかはは
3: なんかしない。
2: 手放す方が寂しい、
3: うん、なんかね、
2: うん、
0: まあ、 あの子供がさっきタリスが言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようと思わないし、
1: うん、
0: あとはそう、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、
1: うん、
0: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
1: 持ってるよね。
0: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは、
3: あとあれその、うん、
0: ない
3: 私服で、まあどっちかというと俺はアニメ中心で洋服買うじゃん、
0: うん、
3: そういうのは捨てらんない、ボロボロ
0: になって。まあそれはコレクションだから、
3: うん、そう、
2: コレクション、
3: ね、唯一捨てられるとしたらあの仕事着系、ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
2: そうなんだ、うん、そ
1: うか、面白いね、
2: 面白い
1: 人間って。ではここで一曲いきましょう。

0: このアルバムはいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年も
1: そうね、
3: そういう年もいいところだよ。
1: そうね、
0: そ
1: うね、
0: いねえもん。
1: そうね、
0: 形がいない。
1: だって俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: う
1: ん、
3: それはそうだよね、うん、
0: でもね、いけないのはさ、俺がさ、俺の最近のね、こう癖っていうか、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね聞くの、この人いくつ、うん、でたまにこうどっかの館長の 4代目、杜氏とかさ、うんうんうん、いくつって言うと、うん、70過ぎてるって言うとね、うん、うん、この人

0: ゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったで俺は77じゃと思うんだけどそういうふうに判断する傾向にあるね。あ、まあ、そういう人が多いか、多いからなんだけどさ、
1: まあ、まだなんかねそう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
1: ん、
0: そうだな
1: 人はありますからね、
2: うんうん、そう今向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかなって
1: 言ってる可能性は
3: 同い年とは思えねえなってね。
1: 同い年とは思え
0: ねえ。でもさ柔軟性ってあるじゃん、うんうん、だからこう話しててあのどんどん変わってるじゃない、うん、それについていけるかいけないかっていうのは重要なのよ。
2: まあね、
0: うん、
2: 分かります。
0: で俺はだから聞き手だからついてい受けわけよ、うんうん、相手もそうなってほしいなと思う時あるね、うんうん、
1: 捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真
1: あ
0: それはもう親父残るから親父残るもうね本当にね切手代の写真ってあったのね、
2: うん、だから証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり
2: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね、
1: う
0: ん、で親父はもうねアルバムがもういろんなほらあのフォトアルバムいろんなタイプのあって結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろうあの そういうのが、うん50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん、
2: あそれだけですね。昔はなんかアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
2: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさで見せたりして、うん、で俺はもうそれ全部撮っちゃってアルバムから、うんでもバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
2: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うん、いろいろこうテーマごとに、
2: うん、なるほど、
0: うん、そうするとね捨てられないね。あ
2: それでたまに見たりします、う
0: んあんま見ないんだよ。
2: ああ、とりあえずまああるけども、
0: あるのが必要なの。
2: うん、うん、そう俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
0: そうか。
3: そうなんだ。
2: そう。だから俺はその実家のお袋が、うん、まあ俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いてそれでもなんかアルバムそれこそなんか10冊ぐらい。だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか。かなり、
0: うん、気持ち的にね。
2: そう気持ち的に、うんうんうん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
0: でも見てさほっこりしないんだろ。
2: 全くしないですな。でもう、うん、何今更言ってんだぐらいな感じです、
1: うんうんうんうん、
2: でそのまあそでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん場所取るんすよ、うん、しまうところに。
0: すごい
1: 写真の場所取りますよ、
2: ねうん、でもう何かの時にもういらない、
0: うん
2: うん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
0: ね、最近ほら なんだっけあの
2: 何ですか
1: どれですか、
0: うん、あのいろんな写真を集めてさ、うん、こういうものにこう
2: マイクロカード、
0: まうん、に
2: SD
0: に収めちゃったらあるじゃない、
2: はいはい、
0: それねなくなっちゃうような気がするね。
2: あ、SD がなくなっちゃう。
0: 見なくなっちゃう。
1: データになってると見ないっていう。
0: 見ない。
1: 確か
0: に。うん。うん。だからダメだね。俺は捨てられない、ね。
1: その母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
2: それすごいね。
1: で、どうすんだこれって思ってるんですけど。
0: どうしたの？
1: どうも売ってきてない。で、一番まだそう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、
0: うんうん、
1: だから母が生まれた時から、うん、母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが、うん、全部残ってるみたいな感じ、
2: うんうん、あれずっとしまうとこでひっついて、
1: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残っているから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
0: それをさ、じゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、
1: うん、
0: こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない？
1: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取る、うん、とかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
3: スキャンする量が半端ない
1: んだよなと思うし、
2: そう俺あれだ捨てられ

0: れないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ。
1: あわ見たい。
0: あのねそれをトリック場所取ってしょうがないから VHS で、
1: うん、
0: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて。
1: ああ見たいっすね。でもそれは
0: あるなんかねもうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って。
1: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいのラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
2: そう俺も流行る。
0: あるよ
1: あれ。どうしよう登録のカセットテープ。俺
2: 1992年からある
1: ね。
2: じゃあさあれ場所取るし重いんだよな。
1: 登録でも取ってあるんですか。
2: 取ってあるの。
1: マジかめっちゃ聞きたいですね。
0: 俺もどっかにあるよ。
1: ちょっとみんなで登録を聞く会
2: 社。カセットだよでも。
0: そうカセット
1: 持ってく。カセット
0: です。SFM と、うん、あとは文化放送。
1: うわ文化放送聞きたいな。
0: いやどっかにある。
1: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさんの、
2: う
1: ん、
2: そうあのアクロスビューから、
1: ね、うわー聞きたい。
0: あともしかしたらダットかもしれないテープが。
1: ダットダットダットダットここで使
0: います。ダットダットとかあったな。
1: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね。ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかりラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うん先輩ってやっちゃった。
2: いつそれ何年ぐらい。
1: 私だから2004年から何年かですね、
2: うん、そうかそうか、う
1: ん、全部は撮ってないし途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした。なんか許可取ったりとかして。
0: あそうなのよくわかんない。
1: そう、うん、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
0: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
1: あでも最近登録出さなくなってません。あこれ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、
2: うんうん、
1: あの放送をそのまま
2: 我々知ってるけど、
0: そ う,、ね、
1: そうだった、うん、ごめんなさい言ってなかったけど、うん、そう
2: ではここで1曲いきましょう。 Here's Christy Hyde from a new album Do It Special And this is her featuring Lucinda Williams Sway

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたの、その時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいうふうにすごい、こうなんていうかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言ってすごい書いてたの、うん、それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で書いてたんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2回3ヶ月つけた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あと、あ、これ俺はこの時こういうこと考えてたんだ。
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうん、あ、俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かるって思った。
1: そう、今読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、
0: それは確かに見るとね、あの修正できたり、うん、日記結構面白いので、これ去年例えばね、今年の初めに、あ、今年、あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、これ日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅して
1: た、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオで、あの話したこと だけしかなくて、うんうんうん、去年がなくなっちゃったと思った、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。 何もやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる。まだ、
1: あ、それ今やってるんですね、
0: やってる。
1: へ
3: え、そういう意味でいくと、その自分についてってものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳。
1: お
3: ー、ずーっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずーっと書いて、
0: うん、それ重要だよ、いつかね、
3: うん、なんか役に立つ
0: のか、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
3: ずっと
2: 私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
3: まあ、まあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY
3: 東京対横浜、
1: あー、いいじゃないですか。
2: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あ、すごいよね。
2: ただそれは日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
2: それが残ってるのと、うん、なんか自分がね、その考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
2: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
2: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、うん、あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
2: あ
1: の、トガキだらけ、
2: そう、トガキだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: うん、
2: しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
2: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、うん、10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
2: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、うんうんうん、とか、
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、うん、そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、う
2: ん、
0: そういうのをね、得れるとスパイスになるんですよ。
2: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうのを忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
2: ブンブン
0: ブンブン、
1: あ、ブンブン。
0: で、コーヒーショップなんだっけ、
1: うん、三本、三本、
2: 三本、
0: 三本ね、
2: うん、三本コーヒー、うん。

0: いつもとブンブン。
1: ブンブン。
0: うん。っていうのをちゃんとこう、やるとこかなと思う。
2: でもそうすると、この4人で、うん、この日常的に、こう、文字の文章とかしてないと俺だけだ。
0: そうだな。
2: 俺、
3: 日常だと俺月1回だよ。
2: いや、まあ、でもするじゃないですか。俺、日記もつけないし、うん、何かを文章化するっていうことを、うん、日常的に全然やらない気がする。
0: でも別にいいんでしょ、
1: うん、
2: はい。
0: じゃあいいんだよ。じゃあいいんだよ。
2: 全然やらない。うん。なんかの時にまとめて書くとか、うん、まあ、その、とはありますけど。
0: うん、ただ俺なんか、なんだろう、あの、死ぬ前にさ、走馬灯のようにってのあるじゃん。うん、今までの人生。はいはい、俺、今そういうものを持っていたいの
2: よ。うんうんうんうん。
0: だから俺の人生いろんなものあったなっていうのは、うん、あの覚えてるものは覚えてるんだけど、うんうん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うんうん、この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くしてねビーズつけてたのよ。
1: はいはい。
0: それでたまたま日本に帰ってきて、
2: エクステンションみたいな
0: や
2: つね。
0: あの、うん、あの、まあ、見る
2: 髪の毛にね。
0: そうそうそうそう、うん、
2: はいはい。
0: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるんだよ、うんうん、これ見るたびになんかね、俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
1: わあ、いい写真だな。
0: すごい写真なのよ、うん、このハッピーな顔、
1: ハッピーな顔ですね、うん、
2: ね、
0: うん、うん、でこういう時に、あ、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
1: うん、
0: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
2: あ、俺ねそれを記憶しようとしてる。
1: ああ、
2: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあの何だっけな、あの小学生とかで運動会とかで、結局ビデオ撮ってくれってなるし、うん、ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、うん、もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、うん、そこはもう撮っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、
0: たださ それ忘れない、
2: 忘れるんですけど、うん、そのね、なんかね、薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも、うん、自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
0: うん、なるほど、
2: うん、だからなんかこう、もうリアルに映像とかその写真とか物で残さないで、なるべく記憶に残しとこう、
0: うん、
2: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
0: うん、
2: でも正直別にいらないですよ写真とか、
0: うん、
2: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
0: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うん、結構曖昧なんだよ。
2: あ、そうですね。
0: 俺だからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
2: うん、
0: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、であのオールドタウンってのあるんだね、
2: うん、
0: あの港、すごい美しい港があって、うん、そこのレストランで、うん、ウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
2: うんうん、
0: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングの「ドック・オフ・ザ・ベイ」なのよ、
2: うん、
0: って覚えてたの、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: ただねこれ1967年なの、
2: うん、
0: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの。
2: あじゃあ違うね。
1: 死んだ後に。じゃあ違うね。
0: 死んだ後に。で、なんでそれを踊った思い出があるんだろう。
3: 記憶が上書きしてんだよね。
0: うん。うん、
2: それで、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな。
1: まだ違う。
2: お母さんって言ってた。
1: ミルクボーイになって。
0: じゃあここで、これは B.B. キングですね。ブルース・サミット100。ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと いまだに自分が強い記憶があるのが、うん、まあ、長女がまだよちよち歩き、うん、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、うん、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、うんうん、まあ、女房が抱っこしながら、うん、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、うん、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へ
1: え、だんだんになんかこう何家族でだんだんしてたのがねどうなってるんだろうと思う時もあるわけ。
2: なんでそうやって落としに行くの、うん、
1: いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: うん、まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるからです
1: ね。そっかではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、うん、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: うん、あとそのなんだっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、
2: うん、
3: それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
4: 俺は持ってるよ、
3: うん、それはもう丸さんないは例えば、まあ、あのか新しい彼女ができるじゃないですか、
4: うん、失礼だから
3: その人に知られたくないから。
1: いやもうあのその前に、うん、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で、
3: あもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、うん、いやあのなしにしようと。
4: でもさ例えば自分が気に入ってるね、うん、指輪だったりさ、うん、これね口

0: 円だったりそういうのもらってさ、うんうん、これは好きだから別れたって言うの使いたいよと思って使ってない。
1: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
2: するじゃないですか。そうだ
1: よ。あ、そうなんだ、
3: そうなんだ、
2: うん、俺はもうなしにする。
1: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか、うん、だからマルさんのめっちゃ、じゃあ
2: だとしたら自分で買う。
0: じゃあ、
3: いやもう買えないものだったら
1: 限定品でも
2: それでも多分捨てると思う。
1: あ、そう、
0: 女性みたい
1: な。あ、意外と冷たいんだ、
2: う
1: ん、
2: 冷たい、
1: 冷たいですか、
2: うん、いや区切りをつけないとズルズルするから、
1: うん、え、あ、その人のことずっと好きだからと。
2: そうそうそう、
0: それはただものとさ、うん、お前違うじゃん。
2: いやでもそれすらこう分けとかないと
0: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃう。
2: そうそうそうそう、
0: 俺は別に
1: 俺も使う。
0: ずっとズルズルしてるのにいけた
3: ら私もなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、
1: うん、
3: 二度と。
1: ああそう、
3: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
1: でも例えばあげて、あ、うん、げた段階じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか、
3: うんうん、
1: でプレゼントしてじゃあ、ネックレスで、はい、あ、こういうデザイン大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
3: その時はねって
1: 感じですね。その時はね、怖っ。
0: じゃあ何、誰かの宣伝じゃないけど、どっか行ってこう、売ったりするの？
3: だから、そんな売れ、高値で売れるようなあれではないけど。
0: もしそうだったら売る？
3: うん、売ると思います。うん、売るし、うん、なんだろうな。特にアクセサリーに関しては、私はなんかその、うん、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、その人の、なんだろう、好みに合わせてると思うんですよ、私が。
0: うん、
3: 多分、その、もらうっていうぐらいの関係性だったら。
0: うん、
3: なんか自分が欲しいものをつけてるというよりは、その人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから、
0: い
3: らなくってなっちゃいますけど、ただ、洋服とかは、あんまりなんか気にせず着てることもある、未だに。もあると思いますし、あと逆に手紙とか、データ、あるじゃないですか、写真とか
0: は、はいはい、
3: うん、なんかね、手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。
1: ああ
3: 面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
0: それでいいんだよ、俺は大体自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、
3: うんうん、
0: まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個の何だろう、
1: ネタといえばネタですよ、
0: ネタ帳として撮っておく、う
3: んうん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかも、うん、よくできてるなみたいな、
0: ね、
1: うん、あ、そうなん、それはある
3: ね、
0: うん、
2: そうそうそう、
1: うん、だって、まあ、そうだ、なんだっけな、ハリスさんが言ったのと一緒で、
0: うん、
1: ネタだから、
3: うん、そうそうそう、
1: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
0: うん、
1: そいつとの出来事とかだって、極端なことはここもネタだもん、
3: うん、そうそう、
1: その何かを作る
0: なんで、
1: そうだ、言ってみれば人生すべてネタだから、
3: そうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね、うんうん、
1: で、
3: う
1: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
0: うん、そうなんだ、
2: 分かった、うん、俺は振ったことねえからだ。
1: いやいや、社長は大丈夫ですか？社長が見せてる。
2: 考えてみりゃそうだよ。だいたい振られるわけ。
1: いや、ね、マルさんが思う以上に俺ら振られますよね。
0: マリスさん？
3: 言ってない
2: な。興味ないでしょ今。
3: いや、
1: 俺結構振られることはよくあるんですけど、
0: うん、
1: 振られますよね。
0: 俺振られる
1: ね、だって。うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うな、マルさんは、
0: うん、
1: 振ったことはないからだって言ってますけど、
0: うん、
1: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
0: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
2: うんうんうん、
0: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったりなんかね、あ、寂しいなと思って
1: 優柔不断な男やな、
0: 帰っちゃう、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: だから振られた方が楽。そしたら女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うから、だから俺振られた方が楽だ
1: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そう、
2: そう、
1: もういい加減にしろとか。
0: うん、まあ、まあ俺も分かんないでもないな。
1: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
3: 嫌いになるまでは好きなんで、
0: うん、そうだよ
1: ね。で、はい、ね、その物とかも別にその彼女からもらったものとかを、
0: うん、
1: 例えば 気に入ってから使ってたしとか、うん、
3: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
1: うん、あそう。
3: それはだって次にいる人を尊重すべきだと。

0: 私は思うから、うんうんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、うんうん、ただ一回説明はすると思います。いやこれは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、ただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く、うん、
1: まあ、俺ねそれとこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
0: どうですか、
1: うん、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら いや今付き合ってるのお前じゃんっつって、うん、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、うん、そしたらなんだっけな、あ自信ないんだったら今すぐ別れろってさ、これ
0: それ自信じゃないです
1: ね。あそうなの、
0: そう自信とかじゃなくて、う
2: ん、嫌なの
1: 嫌なの
2: 分かんないやつだな
0: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
1: ああなるほどね。
0: いや分かりません、
1: うん、でもなんか俺その時もなんだけどお前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって俺が使うものにいちいち文句つけない
0: でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます？あ、着てるな。
1: 着る時もある。
0: 着てるな。着てるわ。
1: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもうそんなやつ付き合わねえもん大体、
0: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出に浸ってるんです
2: よ。ごめんごめん、
1: それなんだよ。あのねよく分かってないんだよね、これがオフィシャルの公式の時間だってことかね。
0: これネタだと思って、
1: ね、そう家のリビングぐらいのつもりだ
2: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 From his album Breezin' This Masquerade、 名曲ですよね、うん

0: あ、1280話なのよ、
1: うん、すげえ。
0: そうするとね、1400試合以上だよ、
1: うんうん、
0: そうするとね、さすがにネタなくなってくるのよ、
2: うんうん、だってね、この間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃん、
2: うん
0: うんうん、この番組はほら週1じゃない、
2: うん、
0: 毎日ってさ、
2: 毎日きつい、しかも、
1: ね、もうそうでしょうね、
3: だからそろそろフィクションじゃないと、もうね
2: でもなんかほら、あのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、
0: ね、
2: これすごいいいなと思って、なんかその思い出を残す方法って、もちろん今多分写真がメインなんですけど、
0: うんうん、
2: 記憶に残すのもいいけど、文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてね、なんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合3000字ぐらいなんだけど、一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
2: うん
0: うん、結構ねいい文章来るのよ。
2: いいです
0: ね。でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いや、そう、書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、
0: うん、
3: 書くじゃないですか、
0: うん、
3: そうするとしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ、意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとは嫌なことがあったら、
0: うん、
3: それをこう吐き出す、
0: 重要
3: すると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっとね、浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。いや、
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくないかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうん、
0: それを小説に、
3: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
3: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
3: うんうん、
0: でそれを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
3: ああ要は上書きされるってことですね。
0: 上書きされてる、
3: うんうん、
0: 面白いよ、
3: うんうん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、
3: うん、
0: 書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
2: わかります、
3: うんうんうん、それはあると思う。だから俺は、まあ、そのね3人みたいにこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
3: 歌詞を書く時って、うん、結構いろんな切り口でやって、うん、書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから、
0: うん、
3: 1個にしちゃうんですよ切り口としては。
0: そうだ
3: ね、うんうん、でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、たらやっぱりね出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、
0: うん、
3: 実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、う
0: んうん、嫁はしてんだよね。
3: なんかその自分の中でそういうことまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはいはい、
3: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
0: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
3: はいはい、
0: うんね、うん、その感情を思い出すわけじゃない。
3: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
3: その時にその歌詞を書く時になんか、うん、うーんってやってて、
0: うん、
3: さらに、うーんってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
0: うんうん、
3: あ、この曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
3: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってそっから考えてっていうのもあるから、
0: うん、だからあれだよ、セロケンにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから。
3: あ、まあまあまあ、
2: うん、あ、そうかもしれませんね、ポエトリー
4: の。でもほらみんなってさそういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
4: まあ、僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうんうん、
4: 一般そのビジネスマンって、
0: うん、
4: つけてない、自分のその心とは裏腹ななんか文章を膨大に書く、
2: ね、確かにメールとかね、
4: わけじゃないですか、
2: そうですよね、
4: 戦略的な考え方とか、
2: うんうん、
4: だ今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
2: 無
4: に書くのが大事だね。
0: そういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、
4: うん、
0: 話し方もそうなってくるよ。
4: ああ、うん、 そうね、
0: なんか、
4: う
0: ん、じゃあ何か何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
4: やっぱ思いを伝える言葉でっていうのは大事なんですね、うん、
0: すごい大事、
3: あのね俺両方いるって最近思ったりした、
4: あそう、う
3: ん、だから

0: 俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの。
1: あ、
0: でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの。あ、どうしたいもね、ぼやっとしてなんかあのビッグになりたいっすぐらいなやつで、でそこにでどうビッグにとか、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
1: はあ
0: ってなる。ってなるね。でえそんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うん、その20代の頭から、
1: うんうん、ビジョンがないんだね。
0: そうだからそのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはビックリなるがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそのそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな生なその、うん、あ言ってみれば将来何したいですか宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものを、うんやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんかよくわかんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: まあね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
0: あそういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
0: あそうなのね。
1: というねとがきが別途。
0: あそうね
2: そっか、ね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
1: よ。そうだ
2: ね、捨てないって、
1: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: うん、ただ
1: もの
2: はなんかね私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ、うん、去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨ててで、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うん、で家に一人で帰った時に、うんまあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、うんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ、疲れはそんなに取れないしあとその集中するっていうのも難しかったから結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時にあ全部を手放したとしても、うん、別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、うんうん、
3: あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
2: うん、そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、ねうん、でもその寂しさとちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、うん、
3: それ以降のテーマだね。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
0: まあそうね、う
2: ん、
3: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
1: バルさんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
4: A team. ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: fmpodadoon.co.jp
1: 76.2 FM Paladoon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子供大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関して、もう分かりやすく、あの子供大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子供、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子供のような考え方、子供のような行動をする大人のことです。で、この、子供の、なんだろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の急線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながら

とりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、うん、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね、割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生ぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれはリスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか、やりたいことやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、うん、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、うん、喧嘩したりすぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね、質問の答えも子供大人という特徴ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ子供大人の形で、まあこの新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、あ、危ないよって言っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、小乳道さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ小乳道さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな。臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね。間違いなくそんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなると、どういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくれない

で、こうでこうでこうで、でもこっちの方が良くねえか、うん、ね、でこういう風にやるとこうなっちゃってこうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだって、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい。でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい。いろんな子供とできる、あの肝心なところでなんかちょろみそやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん。だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい。粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとかちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい。だから、これは、正しいということであれば、これ全員、この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうと、ボクシングだとかそういった、何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ、意見をしっかり言う。うん。なんていうのかな。意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください、この上司で。いきなり殴られるわけじゃないでしょ、はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら年いったこの後からね移動してきた人は、変な話、まあこれ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。でこれをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるのでこうしていただけませんかっていうドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね。いや、今日はちょっと、ね、小学生なんか特に、頑張って、ね、夏休みの勉強、始めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん。遊園地行ったり、プール行ったりしながら、最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね。はい。というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのは、やるべきことをまず頑張ってやる。やるべきことというのは意見を言うこと。これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない。これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、まあなんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです。

うん、私はプラスのところに絶対見るので、やめてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと、はい、揉め事、金銭トラブルしょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。うん、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよ、意見を聞いてあげようか、でもねバチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らしてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもねここまでね乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。うん、残念だから次、あこの子売れそう、あ売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですからまあ物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあこの団体の将来はまあ明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率です。ね、綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってるけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと、こういういい団体であれば次もまた、ね、やめても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないと言ったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいないだったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当に伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。
2: まあ、いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度も

0: もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。
0: ああ、
1: もう1年2年以上も出てなくて。
0: あでもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品ってまあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとはね、
1: はいはいはい、
0: だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って、ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
1: はいは
0: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
1: 確かにそうですね。やっぱあの、まあ、このメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
0: うん、
1: でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですよね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあよかったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか2019年、まあ、流れる雲よ特攻隊のねこの舞台を、に関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、
0: おうおう、
1: でその方があの僕が所属してきた時に流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ、
0: うんうん、ごめん誰がその山口亮と、
1: 伊藤大成さんって
0: 伊藤大成さん
1: あの寅さんは覚えてらっしゃってましたね、うん、
0: やめろよ俺が覚え
1: て
0: るいや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら
1: あ本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ大成さんというか伊藤隆との初共演したその時
1: しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう
1: 竹山やってました。
0: えで何の役で言った
1: 僕ピッチャーの日枝やってました。
0: あえ特攻隊やってた。
1: はい僕整備兵ないですよ。
0: ヒエダやってたんだ。
1: はい、
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった。
1: いや違うチームで。
0: あだからだよね、はい。っていうことですよ。よかった危ねえ。いやいやアトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあそ当時は違うしね。
1: はい、
0: はい、じゃあ一発目出てみてやっぱりこう独特じゃないですか稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか。
1: はい、
0: 多分正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね。はい、まあお前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど。うんまあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみた時。
1: うわもう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、
0: うん、
1: 僕本番1週間前にもう降板しますって言ってでプロデューサーにもう長文 LINE 書いてあもうやめますってもうちょっとうつ状態になっちゃって、
0: うん、
1: もう稽古も続けられないんでみたいな感じで結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: やめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど
0: え、ちょっと待って、何が辛かった、別に僕らちょっとやめてね。あの、僕ら別になんかおわらーって殴っちゃうとかそういうことじゃないじゃない、別にね。
1: もちろんもちろん、うん、それは、うん、なんでしょう、その時相方

0: 相方がピッチャーの相方、うん、
1: キャッチャーね、はい、役の人がね、大関役のね、
0: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: ってしまって、でそれが結構きつかったというのと、うんうん、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って
0: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時にあの最寄り の、うん、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
1: う
0: ん、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車の揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、ここから間違いなくね、
0: そうなんですよ、うん、で、あの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、うんうん、そのプロデューサーを探しましたところ、うんうん、僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、うん、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、うんうんうん、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、
0: 森川さん、藤島、藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、はいはいはい、いたかな、いた、と朝の8時に、
0: はい、うん、で
1: うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、
0: なんだなんだと思って、うん、これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、いですと、うん、辛いんですと、うんうん、
1: いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、うんうんうんうん、でその一番なんでしょうね、その会話の中で、うん、そのやっぱ森川さんの言葉というか、うあと藤島くんの言葉というか、うん、なんかその気にするなっていうか、うんうんうん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: は
1: い、
0: 知ってるし、ね、うん、俺はあの最後まで頑張って、うん、一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんう
0: ん、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、うん、でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、うん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだよね、
0: 変わりまして、
1: 血があって、
0: うん、で出ますと、
1: お、言った、
0: 言いまして、うん、最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたの、だって辞めるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、うん、
1: でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して、
0: 稽古して、うん、そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでも、もう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
0: はい、あ、なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだよ、僕らするとね、本当ね、残念だったなみたいないやでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそうしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、うん、あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: あ、出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってた
0: んだ、竹山って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うの、はい、あ、それで、
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あの、よかったね、続けてねみたいな感じで、あ、
1: もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ始め

0: から、うん、やはり人間ってほんあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、僕今シェアハウスしてまして、はいはいはい、結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、うん、その方がよく言うのは、うん、人生って本当にあっという間に終わってっからな、うん、終わってっからなみたいな、うんうん、だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、うんうんうんうん、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、うん、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、うん、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、うん、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、うん、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、うん、後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう、思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん、
1: あまだ続きますからね。お今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいやごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、はい、うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね、はい、まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に今階段登ってひいひい言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生ってだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: あ、まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょうみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか、命を使うって書くんだ、あの台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、はい、
1: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いやもう本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
1: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその、ね、はいはい、台本を読み解く上で、
1: はいはい、あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いや、どういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
1: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
1: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
1: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
1: えそうだったんだ、
0: はい、
1: あの
0: フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: はい、
0: でちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、 で、あ、この子海外好きなんだみたいな。

0: 感じでこう、でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、で来てから、でその後に、確かあの時ちはやぶる、確かコロナで
1: 亡くなっちゃったね、
0: はいはいはいはい、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、で出ますって言って、一応その話が、まあ、終わって、でその後に次に海外の、なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話。
0: ニューヨークの。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: あああの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: に見に来ないかっていうのがなんかあって、でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうなの、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、大阪公演の終わった後くらいにちょっと、並木さんから言われまして、焼肉へ、
1: やべえまた呼ばれた
0: と何の話だろうと思いながら、で焼肉連れてってもらって、内容としましては、サムライジング、まあ、海外で、
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はい、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、やっぱそれまでに地方公演で、メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、福井翔馬の、なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、なんていうんですかね、これはな、居心地が良かったんですよね、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、あ、この環境好きかもっていう、
1: あ、そう、
0: はい、
1: あ、そう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、なにこれは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです、まあ、
1: あ、そう、
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ、
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あ、イバナ・ジャバック、
1: あ、そう、イバナ・ジャバックさんの本を読んでて、
0: え、
1: こういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あ、なるほど、目的を持ってね、なるほど、これ面白いな、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだよ一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時に、そのイバ、はい、
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、はい、俺ちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね、
1: 本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、だからハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか、
0: 違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チャバック、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな、数パーセントいるかいないか、もう 1,2% ぐらいだと思うんですよ。なぜそっちに来たかったの？

0: 日本で学ぶっていうことではなく、
1: いや、なんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、は
0: いはい、あとそうそう読んでるって言ってた、
1: 読んでましたあの時
0: 俺も読んでたもんだ
1: って、ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チョバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、
0: うん、なんか、あ、そうなんだ、
1: はい、それで、うん、わ、これは行かなきゃと思って、うん、イバラン・チョバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
0: すごい行動力だね。でもね、
1: はい、借金たくさん作りました。
0: あ、いやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか。うん、はい、その時は何、英語は話せた？
1: いや、話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
0: ぐらいで、
1: はい、
0: あ、でもすごいね、
1: いい経験を。
0: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
1: いやいやいやいや、
0: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
1: 思ってましたね、
0: うん、
1: 当時は
0: 今は
1: 今もいや、やっぱ昔ほどその熱はだんだんと冷めてきてはいますけど、うんうんうん、まあでもまだ、
0: うんうんうんうん、
1: はい、火はまだ灯ってる感じかな、
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃなきゃいないもんね、
1: 今
0: ね、
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、あ、いや、すごい、知らなかった全然。
1: いや、でもそれで言ったら、でも森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
0: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
1: まあでも付き添いでいろんな
0: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
1: はい、
0: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけど滞在して寝泊まりしてて、
1: それはその野宿ですか？
0: うん、そこにテント張ってね、
1: 砂漠の中に、
0: 砂漠の中に、
1: うわ、水とかは、
0: あ、まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
1: あ、
0: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、あ、で水とかも用意してくれててって感じ。
1: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
0: それは無理だね、
1: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なるほど、
0: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
1: あ、そうなん
0: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
1: 砂漠ですもんね。
0: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね、怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと、もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
1: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか。
0: そう、いや、全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
1: 太陽の、あ、そうか、暗いから、
0: そう、暗いから日が沈むの早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、あーと思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうね、もうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうヤバい人たち、
1: はいはいはい、
0: もうそこに襲われてもいいや、
1: はいはい、
0: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
1: あ、そうだ、
0: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
1: え、その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
1: え、でも開けてたら分かりません？
0: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる、砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか。
0: 綺麗だね、ほんとに。でもね、実はさっきはプロデューサープロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて、こんなに星空が星に

0: い、あの天にね星が散らばってるんだ、初めて知った。じゃあ至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なくブワーっと、
0: うん、だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、うん、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもねなんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的な舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会社ちはやぶるなんか特にそうだよ
1: ね。あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
1: はい、
0: うんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という、戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんと、
0: あ、行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね。あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパール、
1: ネパール、
0: あ、は行ったのね。ネパールですね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんは、ね、バラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃないですか、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニアなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: うん、M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おソリソリとか言ってよくわかんないこと言って、おでもあやべ出番ペッツバッて、
1: わー面白い、
0: 面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲へのメッセージって、と思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、そっからもうほぼ出なくなったって感じですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見ているわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくて、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
0: じゃ
1: ない
0: です
1: か。
0: あ、
1: そうだったんです
0: か、もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんで、うん、
1: もう出し切った。

0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったらよくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、
1: うわ
0: 舞台上でね。

0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分、ね、何人かしか持ってないと
2: 思う。 DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
2: ああ、見たいです
0: ね。うん、
2: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、多分ね。
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、うん、なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね、多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、すごさだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。
0: あ、
1: え、誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: あ、
1: うわ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分、あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだ
1: った。僕トラさんが。
0: あ、ね、
1: はい、
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや、本当自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいってことある。
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ、僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、じゃなく例えばこういう、例えば武士のこういうのをやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: コ
0: ミカルなとかさ。
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うんうん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですね。そうだったんだ。
1: あ、ね、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話。
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの、ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレア嵐に塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えない

0: こと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、うん
1: うん。まあ、流れる雲よというね、とことえモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね、はい。まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
0: はい、
1: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知

0: ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度79歳なんです。まだまだね、ブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ、
1: どんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
2: 聞いてはいましたけど。
1: 聞いたことないでしょ？
2: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
1: あ、そうそうそう、だからクリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ、ね、うん、はい。さあ、そんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
2: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口君とか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって、知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない、うん、あそう今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
1: どうぞ、
2: あの真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
2: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに、あの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いや、はい、
2: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
2: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。俺最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
2: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
2: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると、01というよりか1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
2: 難しいこと言いますね俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、なんかどうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところではないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が 10から100営業が。

0: っていうようなそんな縁を描くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人のイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんはどう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、あのゼロ一のゼロゼロ
0: でも白白
1: ゼロってね、あの、まあ、そういう意味で言うとあの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだねこれ、感覚なんだけど、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやなストーンって言うんじゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあの、はい、プラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになと、
0: ああなるほど、
1: 思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの
0: 手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
0: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってるって、
0: そう
1: 自分の中でさ
0: そう
1: 思ってるって取り返しがつかないんだよね、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとかそう思ったのはそれちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王耀順、王羲之、顔真って言って、僕はあの顔真っていう人の字が大好きなんですけど、顔真って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけどすごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるともう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよねってずっと見てると、これは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系の字ってあのハモニカきっちりやろうとしてやったけどやっぱりやめましたけど
0: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ
1: そうね、だからそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とかそういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当いろんな人に会ったので、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる、
0: はい、
1: なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなって

0: と思って、なんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻はかぶってないんだよね。
1: は
0: かぶった方がいいと思うんだけど、見るからになんか喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。で、たくさんあった中でね、僕2人、毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ。で、僕、岡本太郎って高校の時にファンになって、要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと、本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくて。で、確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっ
1: そう、
0: て
1: 気
0: い
1: 持
0: う
1: ち
0: ふう
1: 悪い
0: に
1: で
0: みん
1: す
0: な思っ
1: ね。
0: てるような、気持ち悪いっていうの、正直な人なんだろうと思って。で、生活感がなく、ヨーロッパで暮らしていて、ね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代、60年代、50、そのくらいに帰ってきて、日本人を大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺、啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、で、喋ってるのが話聞いたりすると、本当生活感ないんですよ。この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて。あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですが、来た時にマース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです。そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモーヌ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マース・カニンガハムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュンパイクからよく聞いていて、ケージケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時に、一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか。あの人、その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、リハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ。なんかね、それ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、アメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか？年齢で言うと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺にはいましたね。
1: もうソニーストア。
0: データ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドモダンダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、彼のダンスってもうビデオで撮れないから、劇場があって劇場の中で始まるんだけど、実際最初のシーンは山手教会のところで踊ってるんだよ。客は劇場にいるんだよ。それどうやって俺撮れっていうくらいの、なんかね、アバンギャルド面白いなと思いました。だからほら、オンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか。まあああいうんじゃないんだね。もっととんでもないことやってるから。ナウジュンパイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、草月会館、あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってしょんべんをした男なんだよね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーにやってる人たち。

0: だから
1: いや僕も一回だけ
0: 理由ってね、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上
0: から。うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと塚さん、
0: いや話完全にずれて
1: た。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのまあ、 あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家さんそこに、そこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかという話で会ってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、
1: へ、
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。その中の1店のハモニカキッチンの2階今のね、
1: はい、
0: 2階で、あ暇だから、あの知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターとあの、グラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築家さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやった。その今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったから2、3日また持ってきて、
1: ちょいや、そこからまあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていうもう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
0: そんなね、あのそんなあのいかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で半年くらいやって、狭いからこれじゃ儲かないからどうだダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りて
1: へ
0: っていう風になってきて、今日そのそうなんだから、思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、

0: こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに、今26歳とか28年かか
1: そうっ
0: ってるんです
1: す
0: よ。
1: ね。
0: やっぱり20年以上何か、まあでもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: いやいや、でも
0: 時
1: 文
0: 々
1: 化っ
0: しか思
1: て、
0: いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあじゃあ逆に言うと、今このハモニカ横丁がまああるっていうことは、じゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから
0: いや、儲かってない、潰れそうだったからね。潰れそうな
1: いや、
0: くせに。
1: そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います？
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほら、さっきまた字に戻るけど、何かの字を自分が作るって、特にね、団塊の世代なので、1960年代で、流行りのね、アート運動って芸術の廃棄、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや、作るってね、恥ずかしいことだった。だから作らないんだけど、
1: なるほ
0: 少
1: ど。
0: なくとも今、まあ世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば上京以上のを取っとけば、100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。で、なおかつ、これがね、俺ね、軽率なところなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる、初めね、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、その時期の美術評論家とか、アーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺け、じゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう。だから、あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だから、で、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ。で、今日思い出すと、東京新聞のね、僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々するので、なんで失敗なんですかって聞くんですよ。いや、だから俺は何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にして、そこに横丁を作る。で、僕が敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなアホなことはないって散々言ってたのに、三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね。電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円で、駅のすぐそばで、
1: いいとこですね、場所。駅近で。
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な。横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、これは、これは本当恥ずかしいんだ、これはウケるな、これ絶対メディア受けするなって。確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部
1: なるほど。
0: 記事になってるんです。

0: や恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが。
1: でメディア受けは、
0: ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんです。あ、これ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、でその作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年も、
1: はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました。まあ、あと
0: 年齢があるっていうのも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つぼくらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出てるパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハーモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。吉祥寺どこいます、今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じようにこう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8前後になると手塚はダダにいるっていうふ
1: う
0: に、そこはもう動かさないようにしようで、例えば DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。

まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりという、インプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり、聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが、少しかもしれないけれど世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような

感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年、私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなとか、素敵な曲が書けてしまったなという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません、うん、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするからここでコンサートをしてここでプロモーションをして逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまり

ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせてまいりました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい、延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をおとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッポ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね。とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is Love。 これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。 Where is Love。 空から降ってくるの、まどろむ柳の木の下にある、目を閉じれば会える、彼女どこにいる、遠く旅すれば会えるのかな、愛はどこにあるの。これは自分を愛してくれる人、まあね、お母さん。うん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is Love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい、愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターでよ、2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そして、サトシ・井上、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。Up Jump to Spring。These foolish things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれフレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up Jump to Spring。心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカです。で、これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督による、サンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンが凄すぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、

くらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね、若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリッヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変、ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、曰くつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

哀愁のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母、マーサは、よく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way。泣かないで。いつだって二人は一緒なんだから。ね、明日が、ある限り。ね。そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあもちろん、同録、まあ、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスで、まずは、I'm making believe。ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている。ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして、by myself。ロマンスの終わり。自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから。自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080。ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメイダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは、レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。

まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、あの入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし。はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやー、でもね大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもあのいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか。リフレッシュできたのかな。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121。 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

I do 俺っていいよねいや最高だなこの歌、ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってるいつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ、2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田がきれいに整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、本当に溜まっちゃってすみませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、中

車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元小佐呂までつながってました。うわ大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 1S6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、よんどんさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわーでもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあもう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは、もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日、多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん静岡の出身ですけど高城市であるんですね。あ、素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もあの NHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもあの顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、桜桃子さんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

ましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますます子可愛くなってきます。ますます子、あーびっくりした。あーそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わー、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ。桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日開

会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ、というメッセージ、ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて、来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船おっきいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さん、ありがとうございます。そして、うわ、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボートカヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ相当間隔が空いたというか、
0: うん、
1: まあゴールデンウィーク明けという感じに、
0: うん、
1: まあ我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、うん、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: ああ、なんかね、車がだいぶ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ泥だらけ
0: になっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、
0: うん、
1: もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: うそうですね、これね、いや、まあこれは言わないの
1: なんですか、今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや、違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、
1: はい、
0: まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱ言いますね、皆さん。
0: そう、ね、まあこの休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子友達には、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らがね、若い、まあ20歳ぐらい
1: になって
0: ぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、
0: 多分、うん、で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもない、ネットもなくて、何が楽しくて生きてたの
1: みたいな、はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。
0: そうそう、で、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんですよ。
1: すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ。
1: はい、
0: なぜなら、
1: はい、
0: 何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、
1: はい、
0: 調べられないから、
1: はいはい、今何が起きているか
0: と
1: か、
0: そうそうそう、うん、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもね、こうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: で、またそこで、いやいやいや、なんてね。
1: はいはいはい。
0: それが楽しかったんですよ。今はね、すべてが、ネット、スマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね。
0: その、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだかわかんねえなぁ、なんて言うとね、うん。
1: さらにはもうなんか、検索ワードだけで、
0: うん、
1: なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、Google とかではね。
0: そう、う
1: ん、
0: だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: なるほど、なるほど。
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはいはいはい、
0: それは面白くねえよ。
1: まあなるほどなるほど、
0: 別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
1: はい、
0: 友達は常にいるわけだから。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まって、
1: はい、
0: ゴールデンウィークでもね、知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: でどうしますかってなった時に、
1: はい、
0: まあ、相談しますよね、まず友達に、はい、
1: なるほどなるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
1: は
0: いはい、あれいいのかい、
1: はいはいはい、
0: でそれがどういうふうにするのかっていうことで、今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ、知恵って。これが楽しいの。
1: なるほど、なるほど。
0: それは今ね、
1: はい、
0: AI で、
1: はい、
0: 何月何日、
1: はい、
0: こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう。で、1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: で1を入れたあなたは、なんてこう、はいはい、なってくるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 俺もすげえ使ってますけど。
1: そうですね、使ってる人の話ですよ、
0: そうそうそう。じゃあ、こんなケースはどうでしょうか。
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ。
1: はいはいはい、
0: 本当に。
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました。何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね。
0: そうそう、だから友達が、
1: はい、
0: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、はいはいはいはい、そのゲームやってますとかでもいいんですけど、うん、はい、いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、うん、なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: どういう不快感ですかみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: ここがね、はいはい、こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね
0: だからそうね知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、はい、もう結局はね飲まれてる。
1: そうですね。
0: うん、
1: だってね YouTube であ懐かしいなって言って、
0: う
1: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
0: そうそう。そのコカ・コーラの CM ね。
1: はいはいはい、
0: 昨日からね。150回は見てる。
1: でなんかそれをね 見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、うん、ちょっとコア飲みながら、
0: うん、
1: いい時代だったねみたいな。
0: 本当にいい時代でした。輝いてアイフィルコークは本当に
1: もうね下の世代にしてみたら、うん、それを飲みな

0: ながら、うん、あのいやよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、うん、あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、う
1: ん、俺も年取ったってことか
0: そうですね、うん、まあでもまあそんな何かこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
2: まあね、うん、一つの財産ではありますけどね、そうそうそう、もうそういう部分では、
0: うんうん、僕だってもうずっとゴールデンウィークは、うん、まあ、山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、はい、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、うん、あと白い巨塔見てましたからね。
2: あ、似たようなもん俺も似たようなもん大体、う
0: ん、あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
2: いや、まあ忙しかったでしょうからね。
0: あれだけです、うん、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム
1: ロイヤルキングダム、あ、言ってしまった
0: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから
2: 言ってるなうん、だからね、うん、昔はそのスマホとかない時代とかに
0: また何だこの矢は思い出矢は何な
1: まあまあそれにしときましょうか、
0: まあ
1: う
0: ん、まあ一応ですね、まあ久しぶりということでですね、うん、まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、うん、今月はちょっとね、うん、リクエストに全力で応える月間を、
2: あ、そんなちょっとやろうかなと思ってましたね。それはね、
0: でまあそれと同時に、まあ、来てたんだけど、うん、ちょっと紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
2: はいはい、
0: それを紹介しながらですね、はい、ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなという、
2: うん、
0: まあそんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
2: うん、
0: そうなるとまあね、リクエストを読まれたりとかしたら、
2: うん、
0: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
2: そうですね、
0: そういうのちょっと解消になる、はけ口になるかもしれないですからね、
2: うん、
0: まあちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
2: はい、
0: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
2: はい、
0: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
2: あのね、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで
0: ああなるほど、
2: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
0: ちょっとやっていきましょうか、
2: うんうん、
0: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、30分間よろしくお願いいたします。
2: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあなんか80年代のそのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななんか なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところがあるじゃないですか。で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、
0: はいはい、
1: でもともとバイオハザードって、
0: うん、
1: そのプロデューサーの方がホラーゲーム

0: のは多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、
1: はい、
0: うん、まあある意味伝説のファミコンカセット、スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
1: はい、
0: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
1: はいはい、
0: うん、言ってみて、はい、で当時プレイステーションだったから、はい、ポリゴンね、
1: はい、
0: うん、使えるっていうことで、はい、まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、はい、バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、はい、スト2だったんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: そう、ストリートファイターの方に、はいはいはい、まあ、全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、
1: はい、
0: うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
1: はい、
0: ただ一人だったんですよ、
1: ん、
0: 最初に作れって言われた人、
1: おーおーおー
0: お前全部やれよみたいな、
1: う
0: ん、でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックまあやっぱまあ当時では高かったと言ってもまあくまで当時のスペックだからフルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、だそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、で一人ではやっぱできないから、
1: まあそうですね、
0: ちょっと人をくださいって言ったら、ああ分かった分かった任しとけって言って集められたのはほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
1: いいですね、
0: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、まあ長くても4年目ですみたいなような、そんな感じの人たちばっかりだったんですよ。それが逆に功を奏したっていうか、新しい試みができたっていうのがそこに一つあって、 でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ、これちょっとね動かねえとかね、でそこで、まあ、どういうふうに動かそうかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ、でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
1: はいはい
0: はい、これでは重すぎて動かない、
1: はいはいはい、
0: じゃあそのフルポリゴンはやめて、例えば上腕二頭筋っていうか、
1: はいはいはい、
0: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、それやめて、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、それでも十分だ、でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、グラフィックとか、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、やっぱ無理があると、画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、ここは下からの画角、それが逆に恐怖感を生むみたいな、
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあそういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM って付き物だったわけじゃないですか、まあそのホラーゲーム、
1: はいはい、
0: 例えばこのメトロイドにしても、まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、はいはい、ではあれほぼ足音だったでしょ、
1: そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: あとその開け閉めの音みたいな、
0: そうそうそう、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、恐怖を煽るのに、わざと見えないところで、そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、みたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もう
1: か、なるほどなるほど、
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、みたいなあれになっても、その立場になってるけど、はい、当時はもう本当に、俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、まあ、中方さんの、その、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、そのみんなで試行錯誤して、今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、あだこだ言いながら試行錯誤しながらっていうのは、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、
0: だからね、あの今はねもうみんなね、
1: はいはい、
0: まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ、
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ、だから、まあそうですね、補えない部分補もうできない部分は知恵で補ってるから、
1: はいはい、
0: みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんです。

0: 斬新な発想というか、
1: そうそうそうそう、
0: 今度、うん、発想はなかったみたいな。
1: スターフォックス2なんかもで、なんだっけ、プレ、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、あれ動物なんですよね、キャラクター。あの、主人公ファルコン、ファルコンって言うんだっけな、鳥。
0: はい。
1: で、なんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、はい、ドット絵では、人間の区別がつけられないっていうことで、動物に変えた。
0: ああ、なるほど、なるほど。
1: 知恵なんです。
0: 知恵なんですね。
1: 知恵なんです
0: なるほど。
1: すべてね、だからやっぱ知恵、一知恵あるゲームが、やっぱ名作と呼ばれるものになってるなぁ。アイフィルコーク。
0: コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね、今ね。まあ一応、でもそんな感じの、なんかこう、やっぱまあ斬新な発想とかって、なんかそういう物語とか聞いてると、まあちょっと楽しいですね。
1: うん、ちょっとでしょ、うん、これね、
0: ゴールデンウィークやってたんですか、
1: ね、え
0: ゴールデンウィークにやってたんですか
1: 違うかもしれない。覚えてないけど。まあそんなことも見てましたっていう話で、ね。
0: なるほど。
1: すいませんね。熱くね。久しぶりだから。
0: いいですね。あまあでも、もうゲーム BGM やわですからね。まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね。
1: はい。
0: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね。うん、はい。一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、結構こう来てたんですよ。
1: はい。
0: それをちょっとね、いろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、この間もいただいた、リクエストいただいた南沢真宏さんからいただきまして、はい、東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日はメールの採用ありがとうございました。うん、放送後期も楽しく聞かせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: さて、その放送後期なのですが、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと。うん、なんかこう、いろんなミュージシャンの人がゲーム BGM の、なんか、やってるよね、みたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、はいはいはい、とかっていう話をしてた時に、はい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります。
1: へぇ
0: ー。あるんです。
1: あるんだ。
0: ソーシャルゲーム、
1: うん、
0: 刀剣乱舞。オンラインのサービス開始5周年記念として、
1: はいはい
0: はい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
1: へー。
0: まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあつくも神たちが歴史改憲を、はい改編を目論む館と、館と戦いを繰り広げるというシナリオ。
1: 片言ですけど、大丈夫ですか？
0: すみません、来日したてだもんね。
1: はいはい。
0: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、刀剣女子とかね、の走りですからね。
1: コスプレとかね。
0: で、ゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、
1: うん、
0: 本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。で、まあ一応、まあユーミンの曲ですからね、うん、ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか、ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: で、じゃあこれ、松任谷由実さんでですね、
1: うん、
0: あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか、
1: はい、
0: こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやすごいな、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。
1: さよなら
0: あのエヴァの、あの 最新作のあれで作、使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
2: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
2: なんだろう、
0: でも本当になんか今、うん、まあまさにユーミンって感じですよね。
2: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聴きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
2: そうですね、その名刀をね。
0: そうそうそうそう、
2: わざわざね。
0: 会津の方だと去年一昨年ぐらいに新選組っ

0: 徹やってたんですよ。
1: ああ、やってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、はい、方なんかですね、うんうん、まあ展示されるっていうことで、はいはいはい、まあ人気だったんですけど、うん、僕も見まあ行ったんですよ、うんうん、まあちょっとなんかこう興味あるから、うん、そしたらその刀の前にですね、うん、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかこうルー

0: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
1: そうですね、
0: まあ、いろいろなんつうのその舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてましたもんね。
1: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってたりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
0: やっぱユーミンクラス、
1: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか
0: るべき、
1: いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
0: でもこれはゲーム BGM
1: すごいですよね。でもなんかもう、ね、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますね。
0: そうでこれはオープニングなんでしょ。
1: そうオープニングですよ、
0: もう金八のさ上戸彩じゃないんだからっていうそのレベルですよこれ。
1: そうですね、いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南田真宏さんありがとうございました。
0: ちょっと驚き、
1: はい、ちょっとなんか、ゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうになるから、まあ一応こんな感じでですね、ちょっと紹介してたんですけども、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、
0: はい、
1: まあ時間ももう、いよいよもう後半、いよいよ時間になってきてますから
0: ね。俺がね、ちょっとね、熱い思いがあって。
1: はいはい。まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか。
0: はい。
1: 東さん、千葉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアンさん。
0: ファンキーファニ
1: ー。この間も同じような感じで言いました、
0: ね。ほんと
1: 先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くだらりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。覚えてるでしょ。
0: 禁断の質問ね。
1: はいはいはい、だからそれで全て千葉さんの所有音源ということで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました。
0: はいはいはい、
1: いやまあそんなに持ってないんですけどね。さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、
0: はい、
1: 3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
0: ポケモン GO の GO、
1: はい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌が応でも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
0: 俺ね、
1: はい、
0: その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
1: はい、その歩くゲーム、
0: そうそうそうそう、うん、だからそのマップ使ってみたいなのなかったんで、
1: はいはいはい、
0: ちょっとだけやった。
1: まあ、俺もちょっとだけやります。
0: で、
1: 一丁紙はやしました。
0: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。で、なんか、うちに、
1: はい、
0: お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。
1: なるほど、
0: ね。そのお店の中にね。
1: なるほど。
0: それは覚えてる。
1: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それ一番のイベント開催が期待できました
0: 。
1: お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
0: お
1: ぉ。ということをいただいたんですけども、もうこちらの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、
0: はい、
1: そのポケモンの第一作目ですね、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
0: これ戦いのところの場面とかじゃ
1: ない？オープニングタイトルです。
0: タイトルなの？
1: タイトルです。そうですね。
0: とんがってんな。
1: だからまあこれをちょっと流しながらですね、
0: はい、
1: ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
0: 後期ね、はい、
1: ちょっとまあ斬新な、続くパターンで、
0: 続くパターンね、
1: はい、でまあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか
0: 普
1: 通オタとか、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、
0: はい、
1: まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうにまあポケモンの BG 懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
0: とこの番組も続きはウェブで使ってる
1: ちょっとやってみましょう、
0: はい、
1: そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、
1: はい、
0: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、
0: はい、
1: この中

0: もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、スポンサーを取りに行こうと、
1: うん、今までも本格的だったんですけどね、は
0: い、もうねもう改めて言わないともうやってらんないんですよ、こちらにはもう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、まあまあ、
1: 215ですからね、刻みに刻んで、
0: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから、
1: 本当だ本当
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこの自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあイベント会社の方とかですね、はい、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、はい、ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでちょっとポケモンの一作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていう
1: 気
0: がします
1: 、ね、まあ、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあ来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: ルのショー、お疲れ様でした。は
1: っ、 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲がり花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そう、酔いしれてる。
2: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、
2: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
2: いや先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ
0: ワキワキそうでしたね、
2: ね、
0: してましたよ。
2: ウキウキワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
0: そうです、うん、まず何よりも天気が
2: 本当だ
0: 味方してくれたっていうのが
2: 本当ですね。
0: 嬉しかったですね。
2: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいです から
0: ね。
2: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、いやでもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
2: 春ですよね。放送終了後には寒いってい
0: う
2: 見ておりましたけれども、
0: 着込んできてよかったって、ね、
2: よかったですよね。
0: ありましたけどね。
2: まあ18人の新進気鋭の若手花火作家、
0: はい、
2: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、
0: はい、
2: 顔ぶれでございました、
0: うん、
2: で平均年齢、
0: はい、
2: 計算しましたら、はい、36点何歳という感じ のデータが取れましたけれども、
0: へーへーへ
2: ー、本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
0: うん、
2: まあ公開収録もね、
0: はい、
2: 本当ありがとうございました。
0: たくさんの皆さんにお越しいただきまして。

0: おかげさまで盛況で。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのこの花火の星も一周伸びたかなという、うん、
0: そうそうそう
1: 感じはいたしますけども ね、
0: ね、うん、あの小さい花火博士もね、
1: そう本当だ、
0: 花火ファンも来てくださって、
1: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
0: あそうでしたね、
1: 本当ありがたかったですけどね、
0: ありがたい、
1: ま、こういった内容については、
0: うんうん、
1: 伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
0: うん、
1: やっていきたいと思いますけど、
0: はい、
1: まずは今日は、
0: はい、
1: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあ、でもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、
0: うん、
1: いや改めてというような感じで ね、
0: そうです
1: ね、
0: おさらいしていきましょう、
1: 聞いていただきたいと思いますけどもね、
0: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026表彰式を振り返ろうのコーナーよー。はい、ということで、4月25日土曜日に行われました大曲の花火春のショー、新作花火コレクション2026、世界の花火、日本の花火、
1: はい、
0: ね、長いタイトルですね。
1: そうですね、
0: そうですね、いろいろ盛りだくさんですから、
1: まあ、補給をするためにはこのぐらいのタイトルじゃないと
0: ですね。そうですね、はい、今回の、まあ、成績をおさらいしておきましょう、はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所、石井実さんね、この逸栄心が見事でした。
1: そうでしたね、
0: はい、準優勝北日本花火工業今野貴則さん、
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん、うん、
1: いやーね、初出場で優勝しましたね、
0: うん、そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん、
1: うん、ただの変化菊ではなかったという感じでしたね。
0: そうですね、
1: はい。
0: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
1: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で、
0: はい、
1: 欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれども ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ただ総合優勝しないと、
0: うん、
1: 先駆けはの長官は飾れないんだと、うん、言ってましたけど、
0: ね、そうでしたか。そっか、
1: はい、
0: はい、準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん
1: ね、ダブルで準優勝、
0: そう
1: 立派ですね、
0: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん、
1: はい、ストップモーション、
0: うん、
1: 今年も素晴らしい作品でしたね、
0: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん
1: ね、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
0: そうですね、どちらも優秀賞でした、う
1: ん、素晴らしい、
0: はい。特別賞公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん、
1: やっぱりその親星の変化っていうかね、
0: はい、
1: 田舎港堀内煙火店の、
0: うん、
1: あのお箱というかもう矜持なんでしょうね。
0: そうですね、うん、素晴らしかったです。
1: 素晴らしかったですね。
0: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん、
1: はい、まあ、放送席では、
0: うん、
1: まあ、前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
0: そうでした、びっくりでした
1: ね。まあもうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、うんうん、
0: はい、
1: まあ、審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、うんうん、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、うん、ただいい球を、
0: はい、
1: うん、両方とも、はい、あの蛍も素晴らしかったし、
0: そうでしたね、
1: あのご衛心の完成度も、
0: うん、
1: いやすごいなっていう感じでね、うん、
0: はい、
1: あの花火鑑賞賞をうならせてくれたんじゃないでしょうか、うんうん、
0: はい。そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ連覇はならずとも、うん、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
0: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの講評です。
2: 審査委員長を仰せ使っております新井でございます。公表ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので毎回あの始まる前には

もしよく見えなかった時には審査員の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えた時にはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて、途中でもってちょっと煙が出た時に心配になって、ああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんど影響がないということで、コンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が進みましたこと、大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからいい花火を上げていただいて本当に楽しませていただいた花火作家の皆さんにも感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれども、お断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さんの採点は反映されないというシステムになっております。公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割り物、新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて、審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね。今年は、三重新が、8社、与衛新が5社、護衛神が5社ということで、護衛神がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら神の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを神が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新入り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番山崎煙火の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、失礼、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸衛神ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸衛神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で逸衛神、三重神、護衛神、三重神、三重神、逸衛神ですかね、今年は与衛神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね。

0: 優勝18番の山内さん、山内演歌の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。でまたこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって、非常に楽しい気持ちにさせてくれた。でやはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の, 面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎校の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させて、していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎校さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で10号もバランスの取れたいい見え心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいっていうね、新入り割り物の真の部分について、完成度が、あくまでも完成度だと、で完成度が同じならば真の数が多い方と、決して真の多さではありませんっていうふうなことを強調されましたけれどもね、
1: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね。
1: はい、
2: はい、
1: それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。
2: はい、
1: お聞きください。
3: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただけて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされ

0: されたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、変化も点滅も違いが分かったので点数がつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくソリッドで、音楽をつけるならば EDM のようなテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、ストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらい孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさが同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらい余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光が止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものと重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものが一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやね、うん、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、うん、コメントをいただきまして本当にありがとうございました、うん、公開収録も少し役に立ってるんですかね、
1: う
2: ん、
1: そうですかね
2: まあね、うん、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、うん、いやーいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品を ね、うん、一つ一つ評価してもらうっていうことは、うん、やっぱり若手の花火師さんにとっては、うん

0: 励みにもなるでしょうし、うん、
1: はい、
0: また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね、
1: はい。
0: まあ、確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ、別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、
1: うん、
0: そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
0: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、あの音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね、
1: はい。さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの謝辞でございます。お聞きください。
2: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ、総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ってことで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなので、ありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション、新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の尾というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても最後のところでしっかり白い動きがつけばいいものが、ちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは荒井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずが、ちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのが、やっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびに、ちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。またこの春のショーを皮切りに、我々暑い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるような、そんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野貴則さんの話でございました。
0: 素晴らしいね。
1: そうですね、
0: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね、 出して、そうだよね、うん、年長さんにしてみると、うんうんうん、パパ今日優勝したって聞くよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、気になりますもんね。
0: でそれがまたね、うん、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
0: また素晴らしいもので

0: 我々を感動させてくれるっていう風な、あの、いい方のね、
1: はい、
0: さが。
1: そうですね。
0: うん。続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、高則くん、高則くんって言っておきながら、はい、親父高則のね、
1: そう。
0: なんかそういう姿も、
1: うん。
0: こう、コメントの中で聞けるっていう風なことは、非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね。もう胸を張って。
0: そうですね。
1: 優勝賞ということでね。
0: 本当だ。この春の賞を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、
1: はい、
0: 本当に 手に足で握るっていうような感じのね、
1: はい、
0: で熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。12連休の人何してんの？

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田公子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲。歌は曽根史郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。大木隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と

の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鵬さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました、ありがとうございます。そして FM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいませんお手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました、ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました、ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市のなにぬねのんちぃさん、続いては静

0: ん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島でFM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聞くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村幸三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheatarch.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi fmheatarch.jp、 ファックスの方は0294-336788 0294-336788へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

your hero. Would you dance?

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月18日月曜日、 FM パルルンハピネス。今日月曜日、あかりさんお休みになりまして、ピンチヒッターで火曜日の相原由紀がお送りしてまいります。3時間よろしくお願いいたします。いや、昨日すごい暑かったですね。私お仕事で行ってたんですけど、やっぱこう出かけてるとね、半袖の方も多くいらして、確かに確かにっていう、すごい汗をかく。だからなんか仕事とかでジャケット着てても、ああ涼しい、何かこう軽やかなものが欲しいなとかね、探したりしていましたが、皆さんどんな風に過ごしていましたか？ね、暑いと、あ、これがこう飲みたくなるとか食べたくなるっていうのもまたね、変わってくるかなと思います。さあ、そんな中ですね、私はね、最近お買い物とかはちょっと物増やさないようにって、この間の2ヶ月前になるんだ、引っ越しをして反省して、引っ越しが大変だったんでね、物はできるだけ持たずに生きていこうという風に決めたわけなんですけれども、でも、そう、買ってしまうものがあって、やっぱね、それがね、本当文房具なんですよ。ブログの話であった。私本当に好きで、書いたり、なんかこう、ごちゃごちゃやってるのが好きなんですよね。なんかこう、そう、メモとかに、何でもね、色付けしたりとか、なんかこう、カラフルになっちゃったりして、それ逆に見る人によっては、わからないんじゃないかってよく言われるんですけど、わかりにくくなるんじゃないかって言われるんですけど、でも私的にはもうこの色別で、微妙な区別がされてるので、ホルダーに入れるみたいな感覚でね、でこうパッと見てね、色でこう仕分けるっていうのが、楽しくもあって好きなので、今日ブログに載せたのはね、蛍光ペンなんですけど、他にもね、書きやすいペンだったり、シャーペンだったり、ゲルインクのものだったりとか、今これがハマってるっていうね、そんな文房具もあったりするんですけれども、ついつい買っちゃうっていう。付箋もそうですね。買ってもね、また欲しくなったりとかするっていうのがあって、それで気分がね、なんかこうアップしたりするんですよ。そういうのもありまして、今日月曜日メッセージテーマ、今日は、やめられない、止まらないっていう、お菓子になんかあるかなみたいな、そんなテーマなんですけど、で、私はそういうものが今ポーンって浮かんで、その他にも、ご飯のお供、これがおかずだったらご飯がいくらでも白いご飯いただけちゃいますっていうものだったり、皆さんのね、趣味だったり癖だったり、はい、やめようと思ってないものももちろんですけれども、そんなね、皆さんがなんか継続している、続けているものだったり、はい、やまられないなーっていう、これ大好きですっていうものとか、ぜひ教えてほしいなと思います。その他、テーマ以外のことも大歓迎です。ぜひメッセージでご参加ください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055 です。そして私の今日のパルルンの DJs ブログにもリンク貼ってありますが、パルルンのホームページからもね、ご参加いただける、メッセージフォームというのがありまして、そちらですと簡単にご参加もいただけるので、よかったらご利用ください。ということで、今日もこの後10時まで3時間生放送でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。

0: ファインパレルンハピネス、月曜日スタートしました。井原由紀がお送りします。オープニングはマイリーサイラス、パーティーインザ USA でスタートしました。お知らせの後はニュースとお天気です。
1: fmparleroom.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Palalun News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分から9分になるところです。ここからは今朝届いているニュース

をお伝えします。パルルニュースヘッドラインです。世界的な人気者となったニホンザルを飼育している千葉県の施設の猿山に昨日着ぐるみ姿の男が侵入しました。男は同行していた別の男とともに警察に引き渡され、猿に怪我はありませんでした。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザルパンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で昨日午前10時50分ごろ、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと2人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園はこの日パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。園の担当者はあまりにも常識外れ、驚き困惑していると話しました。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日新たに事件の指示役とみられる横浜市港北区小津久江町無職の竹前海人容疑者28歳と妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件ではこれまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。おしまいのニュースです。イランの主要通信社ファルス通信は16日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設したと報じました。海峡の支配権を確立する政策の一環で100億ドル、日本円にしておよそ1兆6000億円の国家収入を見込んでいるといいます。ファルス通信によりますと、保険料は暗号資産のビットコインで支払うということです。プランは複数あり、攻撃による損害は適用外としています。ウェブサイトには近く開始とのメッセージが表示されていて、保険料やプランなどの詳細は明らかになっていません。イラン国会はホルムズ海峡の通行料徴収など海峡管理に関する法案を作成中です。外交政策国家安全保障委員会のエブラヒム・アジジ委員長は16日近く仕組みを公表すると SNS に投稿しました。イランは対岸のオマーンと海峡管理について協議しています。イランは今月自国の港に寄港する船舶へのサービス提供も発表しています。新たな収入につなげる狙いとみられますが、アメリカ軍がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施していて実効性は低いとみられます。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は7時13分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。気温がね、上がってきていますね。昨日は 25.6 度が水戸市の気温でした。今日はさらに上がりそうです。現在 16.3 度とね、朝はね気持ちいいなっていう時間帯になったんですけどね。はい、詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。まず注意報が出ておりまして、茨城県全域で濃霧注意報です。茨城県では昨日夜遅

から今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風が後に南西の風に変わり、海上では後に南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風が南の風に南西の風が後に南の風に変わり、海上では南の風がやや強く晴れる見込みです。海上波の高さ、今日は 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルの予報です。そして降水確率は今日明日ともに 0% と、雨の心配はさほどなさそうですね。そして気温です。今日日中水戸の予想最高気温は28度と見込まれています。昨日よりも 2,3 度上がりそうです。そして明日の朝の最低気温は15度、なんと明日は30度を超えるような予報になっております。暑い。今日もね晴れて昼間カラッとした暑さになりそうです。はい、湿度がねまだねそこまで高くなければっていうのはあるんですが、熱中症ですとか紫外線対策もしっかりとなさってください。今週の天気予報を見てみますと、そうですね、明日も晴れ見込みですが、水曜日は曇り空で、木曜日になるとね雨マークが出てきて、まだ20度下回ってくる、そんな寒暖差があるので、はい、この気温差にも十分にお気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

0: 送りした曲はアベマの今日好きになりましたシリーズの主題歌です。アドで春に舞うでした。時刻は7時20分になります。お知らせの後はスポーツレビューです。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ハートビートラディオ 76.2
4: FM パルルン、
3: FM パルルン、
5: スポーツレビュー。
0: 時刻は7時21分を回りました。 FM パレルンハピネス、月曜日相原由紀がお送りしています。さあ、ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をピックアップしてお届けします。スポーツレビューです。さあ、まずはメジャーリーグの話題からです。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が日本時間の昨日カブス戦で2打席連発の固め打ちを見せました。3回の7試合ぶりとなる16号ソロホームランに続いて5回に17号ツーランホームランをいずれもセンター越えへ運びました。松井秀喜さんのメジャー1年目の16本をまだ45試合の時点でクリア。今シーズン16本のヤンキースジャッジも一気に抜いて、ア・リーグ単独トップに返り咲きました。絶好調ですよね、村上選手ね。ご本人は結果だけ見れば17本という現状で打ててはいますけど、一番大事なのは準備、同じ体の状態で試合に挑むことが大切だと思っている、それを45試合続けられているのはすごくいいのかなと思いますと。まだまだね、期待が膨らみます。さあ、そして上半身のコンディション不良のため2軍で調整していました DeNA の筒香選手ですが、早ければ今日12日からの中日3連戦から1軍に合流する見通しとなりました。4月24日の巨人戦で右太もも裏を痛めた牧投手ですが、こちらはですね、順調に回復しているということで、26日から始まる交流戦中にも復帰できる可能性が浮上しているということです。さあ、変わってはそうですね、サッカーの話題になります。6月11日開幕のワールドカップ北中米大会に臨む日本代表に選出されました FC 東京のディフェンダー長友佑都選手が昨日都内で会見し、集大成となる今大会はご自身が空気清浄機と化してチームをまとめ上げる意向を示しました。サイドバックとしては世界初の5大会連続出場を成し遂げ、キャリアを通して掲げてきた世界一のサイドバック、その夢とワールドカップ初制覇に全身全霊をかけて挑みます、ね。この間注目されていた方も、ね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、日本代表発表されまして、ね、それぞれいろんな、ね、思いがありましたね。私もね、あとね、あーっていうね、三笘選手やっぱり怪我の影響が大きかったかとかあったんですが、そしてこの長友選手のね、涙っていうのも印象的でしたね。まあ、今回ご自身を空気清浄機と呼びましたが、その心は常にチームの空気を重んじ一体感を持たせることというね、5大会連続出場というそのキャリア、存在感ですとかね、精神的っていうのにも大きなね、長友選手のこう意義っていうのがあるかなと思うんですけれども、 さあ今後ですね、ワールドカップ1次リーグ F 組となりまして、最初の戦いはオランダ戦、こちら6月14日です。そしてチュニジア戦と、スウェーデン戦と続いていきます。さあそして同じくサッカーの話題になりますと J リーグです。明治安田 J1 100年構想リーグは各地で6試合が行われ、鹿島は千葉を2対0で下しまして、1試合を残して東の1位通過を決めました。6月11日開幕のワールドカップ北中米大会メンバーに選出された日本代表ゴールキーパーの早川智樹選手の今シーズン10度目の完封劇で勝利に貢献しました。はい、鹿島がね首位確定ということで、そして J1 の水戸ホーリーホックですね、昨日はアツマーレで J3 の福島と練習試合を行いまして、5対1で快勝しました。福島は1本目でサッカー元日本代表フォワードでカズとの愛称で親しまれる三浦和代選手が先発しました。ホーリーホックの選手、皆さんは大ベテランに刺激を受けたということで、以前三浦選手と共に練習しまして、プライベートでも親交のある新井選手は、あれほどの選手がこんなに努力しているのは身が引き締まる、自分を含め若い選手にも刺激になると話しました。いや、59歳で45分間ねこう出て走り続けているっていうのも本当にすごいことだなと思うんですけれどもね。はい、そして変わりましては大相撲の夏場所ですね、昨日8日目が行われました。両国国技館で行われまして、初日から7連勝していた大関の霧島、平幕の豪ノ山に押し出されて土がつきました。大関琴桜は平幕大栄翔に押し出されて4連敗で6敗目、両関脇は白星を挙げて、琴勝峰は平幕の若元春を押し出して5勝目、熱海富士は平幕正代を押し出して4勝目を挙げています。小結び若隆景は平幕の王鵬を寄り切って7勝目を挙げました。1敗で霧島、若隆景、平幕の翔猿が並んで、2敗はいずれも平幕の豪ノ山と琴栄鵬、藤良雅の3人となっています。順番前後しちゃったんですけれどもね、おしまいはこちら、プロ野球の昨日行われた結果についてお伝えします。セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずはセリーグからです。巨人対 DeNA は1対0で巨人が勝って連勝6に伸ばしました。巨人は1回に岸田選手のタイムリーで先行し、継投リレーで逃げ切りました。先発の竹丸投手はリーグトップに並ぶ5勝目です。DeNA は再三のチャンスを生かせませんでした。中日対ヤクルトは5対1でヤクルトが快勝です。ヤクルトは2回に古賀選手のスクイズで先制すると、4回は古賀選手や長岡選手のタイムリーなどで点を重ねました。松本健吾投手がリーグトップタイの5勝目です。阪神対広島は1対0で広島が勝ちました。広島は7回に野間選手のタイムリーで均衡を破ると、4投手のリレーでリードを守りきりました。続いてパリーグです。ロッテ対オリックスは3対2でロッテが今シーズン初の4連勝です。ロッテは6回佐藤選手のスリーランで逆転、継投リレーで逃げ切りました。広池投手は7回1失点で今シーズン初勝利です。日本ハム対西武は6

対3で西武が5カード連続で勝ち越し、今シーズン初の首位に浮上です。西武は7回にピンチヒッター岸選手とネビン選手のツーランで逆転、ワイナンス投手が来日初勝利です。おしまいは楽天対ソフトバンク、5対1でソフトバンクが勝って連敗4でストップです。ソフトバンクは1回に栗原選手のツーランで先制、終盤にも庄司選手のタイムリーなどで点を重ねました。前田悠伍投手は初のシーズン2勝目です。ということでこの時間は以上、スポーツレビューをお届けしました。1曲挟みまして、エンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えします。All the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

ジャスティン・ビーバー、ラブ・ユア・セルフでした。Connected now with hot topics and music. Entertainment Express. さあ時刻は7時33分です。続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けです。まずはドラマの話題を続けて2つです。1つ目は GACKT さん

0: 初の月9ということで、歌手のガクトさん、7月20日スタートしますフジテレビドラマブラックトリック、ブラックトリック裁きを操る弁護人、こちらに主演します。ドラマ初主演ということで、あのフジテレビでですね、看板枠となる月9の大役を担います。一級建築士として働く天才弁護士の二刀流に挑戦です。このドラマはですね、ガリレオですとかヒーロー、このシリーズを手掛けてきた牧野忠さんがプロデュースするオリジナルのリーガルエンターテインメントです。でっち上げの天才とも称される主人公が、依頼人を救うために嘘の設計図を書いて手段を選ばず真実を暴いていくという、そんなダークヒーローな人物像にガクトさんが抜擢ということなんですが、こんな弁護士はなかなかいないと笑って話しました。テンポ感を大事にしながら、見てくださる方がドキドキするような楽しめる作品を作り上げていきたいと誓いました。ね、月9主演というのがすごくね、こう意外にも感じたんですけれども、俳優としての評価も高いガクトさんですからね、楽しみです。こちら月9ということで7月20日スタートです。さあ続いては、女優の今田美桜さんが7月期のテレビ朝日ドラマクロスロード救命救急の約束で医師役に初挑戦です。ヒロインを演じました。昨年放送の NHK 連続テレビ小説アンパン、この出演後初の連ドラ主演です。救命救急医療の最前線を舞台に、若い救命医、救急隊員、警察官が命を救おうと奔走する姿が描かれ、今田さんは救急医という役どころです。すでにクランクインされているということでね、あの専門的な所作なども学び、そしてご自宅でも繰り返し練習をされているそうです。今田美桜さんね、本当に可愛らしくて、私もね好きなんですけど、あのドクター X のシリーズでは看護師さん役をね演じてたのがあったんですが、今回はね医師役ということで、こちらは7月期クロスロード救命救急の約束、火曜夜9時からの番組です。さあおしまいの話題です。こちらは私の推しでございます。男性グループナンバーアイがアメリカの大手アトランティックレコードとレーベル契約を締結しました。昨日札幌市で行われた所属事務所 2B の公演前にメンバー3人が明かしました。夢の世界デビューに向け司会は良好。平野翔さんは、自分たちの魅力をどこまで届けることができるのかすごく楽しみと輝かせました。はい、このアトランティックレコードっていうのが、レッド・ツェッペリンですとかコールドプレイ、ブルーノ・マーズ、エド・シーランらが所属しています。ブルーノ・マーズとはエージェント会社、あのこの間発表されたね WME も同じという関係になっています。あの3人はもともとキング&プリンスのメンバーだったんですけれども、海外志向が強くですね、この今回あの 2B という滝沢タッキーがね社長となっている事務所に今移籍しているわけなんですけれども、1年前から話し合いまして、曲が新鮮だったと評されたアトランティックしたタッグを組むことを決めたそうです。3人は発表に先駆けまして、このアトランティックレコードを、訪問されました。神宮寺さんは、いつかワールドツアーができたらと夢を明かし、アメリカグラミー賞も目標かと問われると、大きすぎて想像できないけど、自分たちがいいと思う音楽を続けていけたら受賞もあるのかなと期待もしたということでね、はい、じゃあ今日のそのこれは新聞なんですけど、あのバーンと3人の姿が掲載されていて、拡大コピーして持ち帰りたいんですけどね、はい、よかったなというところです。ということで以上、この時間はエンターテインメントエクスプレスでした。あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 高田商店、あーうちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社高田商店です。
3: 令和8

0: 年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DVP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Get music and more. Music Lovers FM.
3: 時刻7時39分、もうすぐ40分になります。今日は5月18日月曜日です。皆さん改めまして、おはようございます。今日はですね、あかりさんが今週と来週かな、お休みということで、1週目は本日は私が、相原が、お留守番を務めさせていただきたく、よろしくお願いいたします。月曜日なんか久しぶりな感じでね、また曜日が火曜日のような気がするんですけど、月曜日ですね、はい、今日そしてね、明日も私火曜日なのでメッセージテーマ設けまして、今日はですね、やめられない止まらないっていう、そんなテーマでね、募集していましたが、いや嬉しい、ありがたいことにね、メッセージもねたくさんいただいてありがとうございます。まあ、私は今日そのテーマでブログでは文房具とかのねお話しして、大好きなんです、本当好きなんですよ。絶対もういらないでしょこんなにって、買うと怒られるぐらい、仕事先に行って、見てこの蛍光ペンまた買っちゃったとかっていう隣の席の子が、いやいらないだろやめなっていうか言われるんですけど、私にはその微妙な違いっていうのもねちょっと大事だったりして、モチベーションを、お仕事のモチベーションを上げる一つのアイテムとなっております。そういうと聞こえがいいんですけどね、皆さんはいかがでしょうか。ちなみに先ほどね、芸能情報でお伝えしたナンバーアイもすごい大好きなので、今度ね8月末ぐらいにファンミーティングっていうのが初で開催されていて、申し込んだんですけどね、行けたらいいなっていう、倍率高いんだろうなと思ってるんですけど、そうだから今回はね、嬉しい発表でもありました。はい、皆さんのそんなね、やめられません止まりませんっていうお話、よかったら教えてください。さ、メッセージいただいているのは早速ねご紹介させていただきますね。本当にありがとうございます、ご参加嬉しいです。王様さん、相原さん、すごい早い、早い時間というかね、寝てるのかな。相原さん、おはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。ありがとうございます。月曜日の相原さん、久しぶりですね。ね、早速ですが、やめられない止まらないもの、かっぱえびせんをイメージしつつ、本当ですよねなんかキャッチコピー泥棒みたいになってます。かっぱえびせんね、カールおじさんの絵面を思い浮かべましたあ、カールおじさんね、カールおじさんってかそれにつけてもおやつはカールの方ですよね。なんか最近カールおじさんが出てる CM を見たせいでしょうか。それはさておき、テーマですが、ズバリボンの散歩でしょう。うん、ワンちゃんね、ボン、B-O-N なんですよ。あ、もしかして皆さんはボンってカタカナだと思ってたかもしれないですね。B-O-N ってボンなんですよね。1年近く前に退職した会社の社長夫妻の飼っている犬の散歩を未だに週1以上のペースでしております。なんなら昨日、一昨日と2日連続でしました。本当すごいね、本当すごい深いご縁ですね。報酬もないのによそ様の犬を散歩するのはおかしくないですかと問いただされる時もありますが、ボンが子供の頃から世話をしているのでそんなことは気になりません。子供の頃から世話をしているので意思の疎通も怖いぐらいにできています。昨日の散歩の時でしたが、直射日光のガンガン刺す広場で寝そべって休憩しようとしたので、そこは暑いからあっちの日陰で休もうよと私が言ったら、そそくさと立ち上がり、私が刺した日陰まで移動し改めて寝そべりました。どこで覚えるのか分かりませんが、きちんと単語が理解できるのが末恐ろしいです。かっこ親バカいやいやいやいや、 そうなんですよ、うちの子は可愛いんですよ。いや本当そう、いやボンマね分かってるんですよきっとね。もうね日本語喋れると思いますよ多分。ボンも今年の9月で12歳となります。ああでも結構ね、そうですか、だんだんと足も弱り始めてきてますが元気に長生きしてほしいと切実に願っています。ではでは、久しぶりの2日連続の放送ですが頑張ってくださいね。私も仕事頑張りますよ。ありがとうございますね。夏がねまた今年の夏も猛暑というふうに言われているのでね、ワンちゃんにとってきついな。あでもお家の中で過ごしたりするかな。はい、ワンちゃんね、ボンちゃんね元気でいてほしいですよね。子供の頃からってねやっぱ大きいなと思って、先週ちょうど火曜日かな、先週急になんですけど、私ではなくね、私のお世話になっている知人の方がですね、すでに犬はワンちゃん飼ってるんですけど、もう一匹保護犬を飼うってことになって、急なねご縁ができたということで、引き取りに東京のお台場まで行くのに、その時私が時間があったというかね、運転できた私がですね、そうお台場までね運転してねワンコを迎えに行ったんですよ。でちっちゃいワンコだったんですけど、すごいねやっぱその会った瞬間っていうのを見れて、はーって言ってね、やっぱねなんかすごい可愛くって、なんか一人で感動してました。出会えたねとか言いながら、はい、なのできっとその子がね、ずっとこれから、私は一切育ててないんですけど、ずっと気になってやっぱその瞬間見ていくんだろうなと思うとすごい共感でした。うん、そうお台場ね行ってね帰ってくるっていうね、運転ができた自分をね私は今褒めたいんですけど、可愛いいい経験をさせてもらいましたね。私もワンコ大好きなんで。王様さんありがとうございました。そして相原さん代打放送お疲れ様ですという坂戸の陽子さんありがとうございます。今日のテーマやめられない止まらないと聞いて、昨夜カッパエビセンを食べました。あやっぱりカッパエビセンをこうイメージしますよね。でも食べてる、実際食べちゃってる。いやー止まらないですね。まさに今日のテーマにぴったりです。基本的にお菓子全般止まらないです。これからは我慢もしながらお菓子を食べていこうと決意した魚の良い子でした。いやでもお菓子っておやつって途中で止めるの、なんで個包装になっているならまだしも、ポテトチップスにしてもね、なんか何ですか、じゃがりことかそういったものに関しても個包装になっていないものって止める、やめるタイミング分かんなくないですか。まあだから買わないのが一番なんですけど、個包装だと1個食べたらやめようとかね、2つでストップしようとかあるけど止まらないですよね。あれどうすん、私だからポテトチップスを途中でやめて、なんか後でにしようって言って折りたためられる、手を止められるって方って本当すごいなと思って、意志力ですかねあれね。お腹いっぱいって感じなのかな、あれすごいなと思って。あと何、アーモンドチョコレートとかも個包装になってないやつあるじゃないですか、明治とかのかな、ゴロゴロゴロ引き出しみたいになって引っ張るとゴロゴロゴロゴロ転がってるアーモンドチョコレート、あれこそ本当にやめる止めるタイミングないですよね。そうね、お菓子ね、おやつにちょうどいい量っていうのがきっとあるんでしょうね。坂戸の陽子さんありがとうございます。また明日です、バイバイ。ありがとうございます、明日もよろしくお願いします。マッサージ郎さんおはようございます。ゆきさん、マサジローでございますと、ありがとうございます。今週もよろしくお願いします。代打お疲れ様です。さて今日のテーマやめられない止まらないですが、ブログでテーマを見た時に浮かんだなんかおっぱい美声でした。なんかすいません。そうですよね、そうなりますよね。はい、幼い頃からなんですけどおせんべいですねと。あ、小さい頃からおせんべい派なんだ。あと止められないやめられないのはラジオ、最近は地上波も BS も今一つで心静かにラジオを聞いているのが一番です。時々眠くなるんですけど、明日は出勤早いのでお休みします。ああ、ありがとうございます。あ、ラジオね、でもそれ心地いいってことかな、眠くなるってね。それはでもわかる気がする。部屋、家の中で私もあんまりテレビつけることなくて見ないんですよね、テレビを。 でもその時に音楽とか

0: なんだろう、動画とか映画とかラジオを流してますね。うん、なんかシーンっていうのはあんまりないかも、車の中で。だから時々車とかで車検とかに出して違う台車借りるときにラジオとかもつけずに、本当に2年に一度だと思う、あれ2年に2、3日の出来事なんですけど、運転中何もつけないっていうね、音を静かにっていう、あれをすると、あ、こんなに車内って静かで外の音こんなによく聞こえるんだっていうのを感じますよね。うん、音って結構大事、大きいですよね。マサジロさん、ありがとうございます。お仕事ね、ファイトです。かわちゃん、ゆきちゃんハッピネス、かわちゃんです。月曜日お帰りなさい、久しぶりですね、ありがとうございます。ピンチヒッターご苦労様です。このところ暑くて水分の補給に心がけています。ところで今日のテーマですが、何があるかなと、あ、今テレビ東京の悪の花でいいのかな、ドラマ悪の花っていうドラマやってんだ。それにハマって、どんなドラマなんだろう、悪の花だから、なんかすごい綺麗な美人な方が、こう魔性的な方が、悪巧みをしてて、みんなそれに男性陣が騙されていくっていう感じですか全然違うわかんない、すみません、ただのこの悪の花を聞いてイメージして私のストーリーです、今のは。ちょっと見てみますね。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますということで、かおちゃんありがとうございます。はい、ということでメッセージ皆様ご参加いただけてとても嬉しいです、ありがとうございます。この後もお待ちしていますのでね、よかったらね、お聞きいただいている皆さんご参加ください。やめられない、止まらないでお待ちしています。一度お知らせを挟みまして、パルルン B4 チューン星座占いです。今日の運勢をチェックしていきましょう。 Good vibrations to you from 76.2
1: Music Lovers FM。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストしますということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Good vibrations to you from 76.2
0: Music Lovers FM。時刻は7時52分回りました。 FM パルルンハピネスをお送りしています。ここからは星座占いです。パルルン B4 チューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、今日は放課後や就業後の友人との会話にラッキーのヒントがありそうです。遊び心を発揮させると良いでしょう。お牛座の皆さん、悩み事を家族に相談してみると的を射たアドバイスをもらえそうです。お家にいる時間を普段より多く持つと良いでしょう。双子座の皆さん、人に頼まれたことを邪険にするとあなたの信用問題に関わってきそうです。協調性を今日はより大切にしましょう。蟹座の皆さん、新たな人脈や信仰を築くことができる一日になりそうです。その中にあなたにとってプラスとなる人が現れそうです。獅子座の皆さん、充実感が満ちてくる日のようですが、思い違いかもしれません。体はついていけずにつまずくかもしれませんので、休養を挟みつつ進めていきましょう。乙女座の皆さん、情緒が不安定気味な一日です。自分の気持ちをうまくコントロールできないといつまでも状態は上向きませんので、今日は自分を大切に。天秤座の皆さん、ショックな出来事が起こるかもしれません。やりたかったことがなかなかうまく進みきれないですが、ここは気持ちを切り替えて次の対策を考えていきましょう。サソリ

皆さん、積極的な行動がキーポイントになる日でしょう。ただし、せっかくの幸運を疑ってしまうと撃退してしまうので気をつけましょう。いて座の皆さん、恋人の両親や兄弟とひょんなことがきっかけで顔合わせをすることになりそうです。今日は笑顔を大切にリラックスして過ごしましょう。やぎ座の

0: して、魚座の皆さん、もよくさから幸運が訪れそうです。今日はあまり欲張りになると確実に失敗しそうなので、今日は無欲というのが大切です。いかがでしたか？今日も皆さんにとってハッピーな素敵な一日となりますように。以上、パレルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パレルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

お送りしているのはそんな、ナンバーアイのナンバー 3XL です。そしてメッセージはありがとうございます。岡山の瀬戸ちゃんありがとうございます。相原さんおはようございます。そして代打ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございますこちら勤務先の鳥取県米子市は晴れの天気、最高気温は29度と今日も暑くなる予報です。水戸の天気いかがですかということで、今ねちょっと見てきたら暑そう。あ、今日ね気温が上がるんですよ水戸ね。なんで皆さんあの水分とって外で作業する方も眠りなくしてください。私は、瀬戸ちゃんね、ゴールデンウィーク明けから社員の定期健康診断対応で忙しく、先週金曜日から水曜日まで90キロ離れた鳥取市へ毎日往復し定期健康診断対応中です。90キロ毎日結構過酷に感じるんですね。今日のテーマはやめられない止まらないですが、以前コマーシャルであったカルビーかっぱえびせんではなくねそうそう、ポテトチップスですね。ポテトチップスって最近、なん食べたのなんだろう。あ、なんか私あれいただきましたね、スッパムーチョみたいなやつちょっともらって食べた。最近ポテトチップスの量って減りましたこればっかり言ってる。1袋 55g に減って、あ、そうですよね、ついつい2袋はすごい、2袋いけるんだ。それでは今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。ポテトチップス2袋はすごい、あの罪悪感が出そう、ね、ありがとうございました瀬戸ちゃん、お気をつけて。皆さんも引き続き

0: CEOJP。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品。

0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
1: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
3: え、時刻8時を回りました。5月18日月曜日、 FM パレルのハピネス、今日は相原由紀がお送りしています。今日よろしくお願いします。2時間目、さっき7時台ラストで引き続きよろしくお願いしますって言いたかったんですけど、あと3秒だとかって思ったら何言ってか分からなくなっちゃって大変失礼しました。はい、8時台スタートは交通情報です。パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路の常磐道です。上り線は三郷料金所で500メートル渋滞しています。下り線は順調に流れているようです。そして一般道です。国道6号若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロの混雑、国道6号坂戸町交差点では浜田町方面からは500メートル、茨城町方面からも300メートルつながっています。国道50号、赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートルの混雑です。県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、そして水戸上瀬線の、千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル流れが悪くなっています。おしまいは国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から600メートルつながっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、日差しもね強く暑く感じられるというところもあるかなと思うんですが、この後も優しい運転で安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パレルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えします。
4: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
5: メンテナンス忘れてた。
6: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
5: お願いします。エアー21車検。
7: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
2: Get music and more.
8: Let's go! 76.2
2: Music Lovers FM.
8: Music Lovers FM.
3: 8時3分です。さあ、今日のハピネス月曜日、相原由紀がお届けです。今日はですね、やめられない止まらないというテーマでね、ご参加いただきまして皆さんありがとうございます。ラジオネーム V さん、相原さんおはようございます。今週は月曜日の朝から連チャンなんですね。ご苦労様です。 ありがとうございます、聞いていただいて。さて、今日のテーマ、やめられないことですが、私は卵かけご飯です。あら、卵かけご飯、いつも食べたいわけではないのですが、炊きたての熱々のご飯にありつけた時はどうしても2杯目は卵かけご飯にして食べたくなります。炊き上がった直後のご飯に卵をかけると

少し半熟状になるので、それが美味しくてやめられません。わかる。ちょっとね、あの熱々のご飯で熱が通った卵なんて贅沢な時間なんでしょう。ただまだおかずが残っていても卵かけご飯にして食べようとするので、嫁からはせっかくおかず用意したのになんで？と不思議がられます。家族の中では卵かけご飯を好んで食べるのは私だけなので、どうも理解してもらえないです。卵かけご飯はカルボナーラ風とか進化系があるようですね。でも私はそういうのはあまり好きではなく、至って普通のタイプが好みです。と朝から貧乏くさい話してしまいすみません。全然こんな贅沢な話はないと思って、私喜びながら何回卵かけご飯って言ってんだろうと思って、あの読ませていただいてたんですけど、あの最近やってないなと思って、でも昨日私あの卵を食べたいなって思って、お昼あれお昼朝かな朝かも、あのチャーハン作って、卵でね、そうチャーハン作って、夜は温かいうどんにしたんですけど、そこに卵を入れたから2回食べたかも。卵ね、食べるときは食べる。あ、卵かけご飯ね、醤油とかなんかこだわりある方とか、あとそこにね鰹節を入れるよっていう方とかね、いろんなアレンジもありますものね。今日も放送頑張ってください。明日の放送も楽しみにしておりますというね、 V さんいつもありがとうございます。なんか炊きたてのご飯って本当すごい美味しいですよね。あの私ご飯を自分で炊くときに、なんか今の炊飯じゃ多分6年ぐらい使ってるんですけど、全然壊れてたかないから、あの全然使い続ける、引っ越し祝いでいただいたものだしね、6年ぐらい前にね、あの使い続ける気満々なんですけれども、この間の6年目にして、これまで水分のメモリを間違えてたことに気づいて、なんかいつもなんか違う、なんかちょっともうとか思って、炊飯器の調子が悪いのかなとかいろいろ思ってたんですけど、この間よーくなんかメモリがいっぱいあって、どれが何だか分かんなくなっちゃってたんですよね。それで、ね、あ、こっちだ、3号を炊くときはこっちだっていうのがもしやと思って、そのメモリに合わせてご飯炊いてからすっごい美味しくて、これこれ私好みの、私がこう求めてたこの柔らかさはこれですよっていうのになり、今あのだからほんとね、なんだろう、3日に1回ぐらいは炊いてるんですよ。あ、これ私にとっては多い方なんですけど、前は2週間に1回ぐらい炊けばいい方だったんで、そうだからね、あのご飯って本当に水加減大事っていうね、すいませんね、初歩的な話で思いました。はい、今日もね元気にご飯食べていきましょう。メッセージ V さんでした。そしてもう一つご紹介させてくださいね。ね、あ、のっちさんありがとうございます。ボンジュールゆきさん、サバのっちアットマークアビジャンです、ということで、アビジャンからのっちさんありがとうございます。お、ニアメ、ね、出張っておっしゃってましたが延期になったので、今週はアビジャンで仕事です。ありがとうございます、ありがとうございます。ゆきさんの月間連続は久しぶりに聞く気がします。うちにある録音で調べてみたら、あ、そうそう、のっちさんはね、私の放送録音してね、編集してくれたりするんですよ。あの聞いてくれるんですよね。それでね、ありがたいです。ゆきさん、月曜レギュラーの最後が2023年の5月29日、3年前、あ、3年前、あ、そう、もう3年前なのかなと。そうだ、あかりさんに変わってからの月曜ハピネスも聞いてはいるんですが、こっちは日曜の夜で大抵飲んでいるので、日本時間の9時まで頑張らない時も多くてねと。あ、今大丈夫かな。あ、そう、3年前なんだ、ありがとうございます。そっちにびっくり感動してる。さて、やめられない、止まらない、どこかのカッパエビセンみたいなどこかのエビセンみたいなキャッチフレーズですが、今日は朝から頑張りましたよ。冷蔵庫の掃除、私の部屋にある冷蔵庫なんですけど、だいぶ古くて冷凍室のドアが壊れてて隙間があるんですよ。で、アビジャンは蒸し暑いところなので、冷蔵庫がこの隙間から湿気を吸って内部に氷を作りまくります。
私は日本から持ってきた食材とか日本米とか全部

ビニール袋に入れて冷蔵庫に保管しているんですが、だんだん氷が増えてきて食材が侵食されそうになっているんですよね。じゃあそれは困っちゃいますね。なので今朝は冷蔵庫を止めて中の食材を一旦全部出して、次にバスタオルは床に敷き詰めて、そこに冷蔵庫を移動、そして冷蔵庫の中に熱湯をかけて氷を溶かす作業を始めました。この作業を一旦始めると途中でやめられないんです。止められない、まさに。だって外に出した食材が傷むから。確かに。もちろんドアを開けっぱなしで放っておいても8時間くらいで氷は溶けるんですけど、冷凍食品をそこまで外に出しておくわけにはいかないので、熱湯で溶かすということになるわけです。なんだかんだで格闘2時間、およそ3キロの氷が取れました。こちら3キロ、あー、冷蔵庫もすっきりじゃないですか。この作業だいたい3ヶ月に1回ぐらいやらないといけないんですが、もうあと2ヶ月で帰国だから今回最後かなと。これって冷蔵庫が悪いんじゃないですか、このなんか隙間ができちゃうっていうの、そういうことじゃないのかな。へえ、大変でしたね。でも私の冷蔵庫もなんか昨日見てて、なんか掃除したいなと思って、この間引っ越しの時にね、全部食材出して冷凍物とかもね捨てたりとかして、大きいのでね、一人暮らしでこの大きさですかって、ちょっとね大きい冷蔵庫なので、そう、それだけ引っ越し業者さんに頼んだぐらいね、なんでゆとりはあるんですけど、掃除したくて、その引っ越しのタイミングだったんですが、なんかねちょいちょいね、いつの間にか汚れてたりするんですよね。そうなんだ、すっきりですね。でもね、ではまた明日です。今日も飲んでて結構いい気持ちなので、何時まで頑張れるか分かりませんが、ゆきさんは10時まで頑張ってください。のつさんも頑張ってくださいありがとうございます、お写真。はい、皆さんありがたいです。引き続きやめられない止まらないメッセージお待ちしています。1曲お届けしまして、お知らせ入っていきます。曲はレイチェル・プラテン、ファイトソング、デイブ・オードリミックスです。

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdune.co.jp。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
0: FM Powerloon Music Lovers. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時16分回りました。 FM パレルンハピネス。ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピック5つをご紹介していきます。1つ目はフォワード上田綺世が偉業、リーグ得点王。ガクトが月9ドラマで主演、弁護士と一級建築士役に挑戦。20日は夜空にスマイル、木星と三日月と双子座のボルクスが接近。長友佑都代表選出への賛否に言及。お笑いコンビビスケットブラザーズ原田泰が一般女性との結婚を公表ということで、ね、あの上田選手もね、茨城を誇る綾瀬選手ですけれどもね、日本代表にも選ばれご活躍嬉しいですね。さあ、そして今日注目したのは3つ目です。20日は夜空にスマイル、木星と三日月と双子座のポルクスが接近。星のお話です。5月の日の入り後、西の空の高い位置には木星が、低い位置には宵の明星とも呼ばれる金星が見えます。国立天文台によりますと、明日19日には三日月が金星に接近します。三日月は繊細な形のため、月よりも先にマイナス 3.9 等で輝く金星の方が目に留まるということです。そしてあさって20日には、前日の三日月よりも少しだけ太くなった月が木星に接近。マイナス 1.9 等の明るさで輝く木星と細い月が並ぶ様子は見栄えがいいと、見応えもありそうですよね。5月20日19時半頃です。夜7時30分頃には、木星と双子座のポルクス、三日月がスマイルマークのように見えそうということなんですね。そう、木星と双子座、そして三日月がね、ひょーってこんな笑っている口元になるという、そんなスマイルマークが夜空に浮かぶと。こちら2008年、今から18年前でしょうか。その時に月と金星と木星が接近した時に、その3つがスマイル、笑顔のように見えたことで話題になりました。今回もそのスマイルが夜空に浮かぶということです。気になるのはお天気ですね。火曜日、明日は、水戸市でもね、晴れマークとなっていまして、20日水曜日になると曇り空っていうのが今予報となっているんです。ほっとね、輝く星空見上げて、わーっていう笑顔一緒に作れるんじゃないかなと思うので、皆さんもよかったらね、見上げてみてください。20日かな、夜空にスマイルということで、今日ご紹介したトピックは木星と三日月と

のポルックスが接近、夜空にスマイルです。ご紹介しました。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

月曜ハピネス、本日はあかりさんに代わりまして火曜日の相原由紀がお送りしております。お付き合いいただいている皆様ありがとうございます。メッセージもね本当に感謝です。ありがとうございます。今日はテーマがやめられないたまらないというのでねあります。そんな中ファックスをありがとうございます。相原さんおはようございます。あかりんの弾薬お疲れ様です、といただいているのはペコリンさん、ありがとうございますね。すごい可愛らしいイラストと素敵な字が超綺麗ですね。美しい字でね、ありがとうございます。嬉しいです。あかりんの弾薬お疲れ様です。月曜の朝仕事に出る前にテーマを考えてファックスを送信する。少しずつ頭の中にサビが出始めてきたと感じる自分に今週のスイッチを入れるためにもやめられないルーティンになっています。本当ですか。今日じゃあテーマあってよかったこの月曜の朝の宿題を済ませたら今週もいいことありそうな気がするようになりました。なのでこのルーティンやめられない。私がファックスしなかった時は何かあったなと思ってください。笑った。それはそれはこれはもうファックス送り続けていただきたいですね。そっか、私もねあの字を書くのが好きで、それでね文房具あの大好きでお話にもつながるんですけど、ね、こうファックスまた書いて頭の中整理したりとかっていうのもねあったりするのかなと思うんですが、送っていただけるのもすごい嬉しいです。そうですね、そんな日が来ませんようにって、あのファックスなかったなーなんていうのでもうその時どうしたどうしたってなるとね、あかりんさんも思うと思うんで、来週も相原さんが頑張られますよね。このファックスが

0: 来週も届けられるよう私も頑張ります。今週もいい一週間になりそうだ。広島からペコリンでした。ラストまで頑張ってくださいね。優しい嬉しいお言葉メッセージありがとうございます。来週ね、そう来週もねあかりさんお休みなんですけれども、来週はね、木曜日の奥山さんかな、ピンチヒッターと思いますので、ぜひまたご参加お待ちしています。火曜日もねよかったら。メッセージありがとうございました。ペコリンさんでした。さて時刻は8時25分ちょうど回ったところです。お知らせを挟みまして、お天気パルルンウェザーインフォメーションをお伝えします。先ほどお届けした曲はケラケラでスターラブレーションでした。
1: FM パルルン COJP。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon weather information.
0: 時刻は8時26分になっています。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指すフジクリーン茨城がお送りします。さあ水戸もいいお天気、気温がぐんぐん上がってきて現在は19度になりました。暑くね今日なりそうです。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは注意報ですが、今現在茨城県全域で濃霧注意報が継続しています。茨城県では昨日夜遅くから今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。外境です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風が後に南西の風に変わり、海上では後に南の風がやや強く晴れで、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南西の風が後に南の風に変わり、海上では南の風がやや強く晴れる見込みです。海上の波の高さは今日が 1.5 メートルでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。降水確率、今日明日ともに 0% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸では28度まで上がりそうです。昨日よりもね 2,3 度また今日上がりそうですね。そして明日の朝の最低気温は15度、明日日中は30度とさらに暑くなりそうです。はい、カラッとした、ね、暑さではあるんですが、紫外線もそうですし熱中症対策もしっかりとなさってください。朝晩の気温変化もあるんですが、明日もねお伝えした通り気温はぐっと高くなりそうですが、また水曜日から徐々に下がっていきます。木曜日21日木曜日になるとね20度を下回る見込みなので、この寒暖差というのにも十分お気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。
6: なんかこの頃匂いがするのよね。
7: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
6: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
8: もちろんエコ茨城にも参加してるフジクリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも。
10: フジクリーン茨城。

パレルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン、8時30分になるところです。今日のハピネス月曜日は相原がお送りしております。やめられない止まらないメッセージ、ご参加ありがとうございます。ラジオネームたけさん、相原さんはじめまして、初メールです。たけさんありがとうございます。最近 FM パルルンを聞くようになった新参者です。ようこそパルルンへ、パルルンの世界へようこそ、ありがとうございます。先週の相原さんのラジオも聞いていました。これからどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。明日も朝はね、火曜日は私なんでね、ご参加もよかったら。さて今日のテーマですが、やめられない止まらないことはランニングです。僕は毎日もしくは1日おきに走っています。素晴らしい、素晴らしいですね。今では走らないと気持ちが落ち着かない体になってしまいました。もしも2日以上家でじっとしていてと言われたらおかしくなりそうです。すごい、やっぱなんかこう習慣、どのぐらい続けてるんだろう、始まってからもう何年とかやってるんですかね。ね、習慣化するのって大変だなと思って、私も朝のね、爽やかな5時台6時台まだまだ爽やかかな、その時間とかにお散歩できたら気持ちいいだろうなって毎週ラジオに来る時間の時にすごい思うんですけど、未だかつて、やってないですね。なのでランニングはやめられません。カッパエビセンみたいに食べ始めたら止まらないように、走り始めたらなかなか止まることができません。ランニングハイみたいな感覚に近いです。その感覚が気持ちいいのでずっと続けているっていうのもあります。まあたまにやりすぎてランニングハイのハイになって気持ちが高ぶってしまい、日常生活に支障をきたすこともあったので、今では適度に流してやっています。そう、どのぐらい、時間なのかな、距離なのかな。いいですね。私学生時代陸上部だった時があるんですけど、走るのが好きじゃなくてじゃあなんで陸上部になったんだっていう話にもなっちゃうんですけど、てかね、ランニングハイの感覚がなんかいいなと思ってね、アドレナリンが出る感じなのかな。それで言うと結婚式の司会とかの後は結構ハイにはなってるから落ち着かなきゃっていうね、落ち着かせなきゃ気持ちを、このテンションで誰かに話しかけたらすごい怖いだろうなって思うぐらいのハイはあるんですが、やめられない止まらない、へえ、ランニングか、体にでもいいことはいいですよね。ではでは、初メールということで相原さんとの距離感がまだつかめていない状態ではありますが全然大丈夫です。これからもメールを送りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますね。それではというね、たけさんありがとうございます。そしてかいくんのおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。今週月曜火曜日とお疲れ様です。ありがとうございます。今日のテーマ、やめられない止まらない、そんなエビのスナック菓子ありますねそうなんですよ。私がやめられないのは食後の甘いもの、チョコ一つと思っても二つ食べてたなんてことがたびたびあるんです。まあいっかと勝手に思い、今日の私の業務終了となる時間です。ではではゆきさん、今週も放送頑張ってくださいね。ね、食後の甘いものってなんだろう、本当に別腹ですよね。すごいお腹いっぱい食べて、あーもうダメだと思っても、んあれ甘いもの、あ、食べたいかも、いけるかなって言ってね探すんですよチョコね、チョコね、そう、チョコ一つにしようと思って、止まらなくなるからと思って二つだけにしようって出しといてね、二つ食べるともうちょっとしてから、あ、もう一個いけるかなとかね。甘いもの好きにはたまりません、そんなお話ですね。かいくんのおばちゃん、今日もありがとうございます。ゆきさん、今週も放送頑張ってくださいね。はい、頑張ります、ありがたいです。皆さんね、ご参加嬉しいです。やめられない止まらない、そんな食べ物のお話も

0: ちろんですし、そんなね竹さんの走るのが止まりませんっていう趣味のお話もあるかと思います。癖だったりね、ついつい集めちゃうもの、いかがでしょうか。引き続きアクセスお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 そして FM パルルンの、ホームページから右上のバナー押していただきますとメッセージフォームもありますので、よかったらご利用ください。番組は10時までです。お知らせの後は交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。 FM パルルン Music Lovers。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。ああ今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.
6: Traffic information.
0: は8時36分です。ドライバーの皆さんへお届けいたします。お待たせいたしました。交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在の日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道です。現在は上下線ともに順調に流れています。代わって一般道、国道6号の日立中市市毛十字路では枝川方面から2キロ混み合っています。若宮団地入り口では浜田町方面から1キロ、代わって50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から700メートルつながっています。県道水戸上瀬線おさえ園では偕楽園方面から500メートル、千葉山交差点では50号バイパス方面から500メートルの渋滞です。県道水戸岩間線表町交差点では桜山方面から300メートル、桜山三叉路では表町方面から500メートルつながっています。国道50号、大工町交差点では赤塚方面から1キロの渋滞、国道349号青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面からも300メートルつながっています。同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロの混雑です。県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル、おしまいは抑え園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートルの混雑です。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全にお願いいたします。お気をつけてどうぞご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森、アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇る

0: ディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM パラルーンミュージックラバーズ。
0: 8時40分になります。代わっては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。今年4月末現在、県内で発生した人身交通事故の原因では前方不注意や安全不確認による事故がおよそ4割を占めていました。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードを控え、交通ルールを必ず守り、前をよく見て運転しましょう。歩行者、自転車の皆さん、道路を横断するときは一度止まって必ず左右の安全を確かめましょう。また夕方や夜間歩いて外出するときは必ず反射材などを身につけましょう。県民一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故の減少につながります。どうぞご協力お願いいたします。以上、運転する際の注意事項についてでした。
1: Making New Beat, Making New Beat. 76.2
2: FM Paralun
1: FM Paralun。fmparanoon.co.jp
3: FM パラルーンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: I'll be back with more later on.
1: Yeah! FM Paralun Music Lovers FM

結成25周年、メジャーデビュー20周年の節目特前のコールドスリープを発表しました。パフュームメンバーですけれども、25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画、5月15日に、劇場がね公開となりまして、主題歌コールドスリープをお届けしました。さあ時刻は8時46分です。今日はハピネス月曜日ですね。相原由紀がお送りしておりますが、今日のねメッセージテーマ、やめられない止まらないということで、ご参加嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネーム群馬県からのねしげるさんです。ありがとうございます。あかりさんおはようございます。あ、今日はゆきちゃんでした。わらわらわらわら、いや言ったことないでしょいやわらわらわらわらわらとか言って、改めておはようございますということで、しげるさんありがとうございます。お元気ですか。今日のテーマ、やめられないことですが、たくさんあるけどやっぱり甘いもの、買い物に行くとつい買ってしまいますね。最近何買いました。私ね、甘いものなんかお仕事終わった後とかに、なんかすごい甘いものが食べたくなる時が多々ありまして、私はね。でそれは、チョコレートが食べたいとか、あんこが食べたいとか、生クリームがいいなとか、なんかその時によって変わるんですけど、でももしかしたらそもそもそれを食べなければ私はなんかシュッとできるかもしれないと思って、立ち寄らないことを今頑張ってるんですけど、コンビニとかね、お買い物に行かないっていうなんか仕事の後ってどっかに立ち寄りたくなるんですよね。あ、それもやめられないことかも。あと TikTok とかで見ていると、ショップ、 TikTok ショップの CM が流れてきて、思わずポチッと買ってしまう、流れやすい、流されやすい自分ですっていう。はあ、わかるかも。気になると詳細見ちゃいますよね。でその時によってちょっと値段が変わっていたりとか。私もね、あのね買ったことある、あの王様の枕ってわかります。足をなんか結構立ってる、司会の仕事って長時間立っていたりするから、足が結構ヒール履いてるんで疲れるんですよね。それでなんか足を高くして寝るといいって言うじゃないですか。だけどなんか朝起きると、枕とかそういうなんかねタオルとか置いといても、朝起きるとどこかに行っちゃってるんですよまあ蹴飛ばしてるんでしょうけどそしたらその王様の枕っていうので、すごい大きい座布団みたいなのがあって、角度もこう足に合わせてあって乗せやすいんですよ。今となっては私のねもう欠かせない、もうそれはね本当普段の座布団にもなっているぐらいのもので、それはねいい買い物したなと思いました。満足しているもの、それも TikTok ショップだったかな、なんか宣伝ではないんですけど、そうなんか見てると気になるなってものって結構ありますよね。うん今日も最後まで聞いてますので頑張ってくださいねっていうね、しげるさんありがとうございます。リクエストもねいただいていて、ちょっとお待ちください。多分お届けできると思うんで、ちょっとお待ちくださいね。そして、ラジオネームつくしさん、おはようございます。相原由紀さん、はじめましてって、つくしさん

うございます。いつも月曜日のあかりさんのハピネスで1週間を始めているんですが、相原さんの声がそっと寄り添ってくれるような優しいお声で今週も明るく1週間をスタートさせられそうです。優しい、ありがとうございます。つくしさん、そんなことを言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。私のやめられないことは自分で作ったお菓子の試食ですお菓子作るんだ、試食もするんだね。するよね、するよね。ついつい一切れまた一切れと食べてしまいます。家族と競い合って食べていますそれはもはや試食ではないような。そうなんだ、お菓子作り、お仕事がじゃなくて趣味で作るんですかね。でも自分で作ったりして、私もね今あんまりやらないんですけど、お菓子作りにハマった時があって、もともとねパン屋さんでパン作ってたっていうお仕事もしてたことがあって、作るのは好きなんですけど、お菓子作ったりなんかすると切れ端とかこうねまっすぐカットするのに、それがなんか美味しかったりするんですよねあれなんですよね、なんだ、試食って美味しいですよね、試食ってね。お菓子作りするんだ、いいな。なんかね、この間私普段結婚式のお仕事とかさせていただいてるんですけれども、この間ね新郎新婦さんとお話ししてて、なんかお父さんがの趣味がお菓子作りって言ってて、そう、お父さんがお菓子作りが趣味で、なんか甘いものとかいっぱい作ってくれるそうなんですけど、お誕生日にケーキとかで、バレンタインデーになると会社の子たちにチョコレートをもらっていない男性 社員とかにもお父さんが作って持ってくっていう話を聞いたりして、すごい素敵なお父さんとか思ってね、なんかだからお菓子作りを趣味とかにしている方はね、いろんな方に喜びも与えられてて素敵だなとか思ってたんで、つくしさんもそうなのかなと気になりましたが、ありがとうございます。メッセージよかったらね、またねご参加ください。さあ、この後も皆さんからのアクセスをお待ちしています。やめられない、止まらないメッセージ、その以外でもねもちろん OK です。リクエストもよかったら。ここでお届けするのはしげるさんからいただいたリクエストです。コナスケで壊れる前に壊してしまえばいい。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにジャガイモ掘り体験のご案内です。1人4株ジャガイモを収穫します。開催日は6月20日土曜日、時間は9時から11時30分です。雨天の場合は10円です。場所はふるさと農場、料金は1名400円です。お申し込みは5月23日土曜日までに電話でお願いします。定員は抽選で200名です。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 へお願いします。次に市長杯ファミリーボーリング大会のご案内です。個人戦、年齢別ハンデ戦を行い、部門別に表彰します。開催日は6月21日日曜日、時間は10時40分からです。なお受付は10時からです。場所は水戸グリーンボール。対象は水戸市内にお住まい、もしくは通勤通学する方です。料金は1500円、ベッド貸し靴代が必要です。定員は先着80名です。お申し込みは6月18日木曜日までに電話、窓口、ファックスで水戸市ボーリング連盟へお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市ボーリング連盟水戸グリーンボール内、電話253-4439 253-4439、ファックス255-5228 255-5228、もしくは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136 306-8136までお願いします。最後に経済センサス活動調査にご協力のお願いです。すべての事業所と企業を対象に総務省と経済産業省が調査を実施します。5月中旬から調査票を配布し、6月1日以降回収しますので、ご協力をお願いします。お問い合わせは水戸市役所デジタルイノベーション課、電話297-5886 297-5886へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: CO.JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。